аз ҷумла Осиёи Миёна, чун гавҳари кашфношуда ва дорои захираҳои бузурги табиӣ, диққати тамоми абарқудратҳоро ҷалб менамуд. Агар он замон абарқудратҳо бештар захираҳои табиию ҷанбаҳои моддиро фикр мекарданд, душманони миллати тоҷик низ кам набуданд ки маҳви таъриху фарҳанги онро тарҳрезӣ менамуданд. Мисоли равшани инро дар Осиёи Марказӣ, дар ҳузури сиёсӣ пайдо кардани пантуркистон ва ба ин марз интиқол додани ҷараёни пантуркизм, ки нимаи дуюми асри 19 дар Қрим таъсис ёфта буд, мушоҳида карда метавонем. Аз ин рӯ, чун дигар халқияту миллатҳои ҷафодида, вазъияти сиёсию идеологӣ барои миллати тоҷик боз ҳам мураккабу душвор ва сангину вазнин шуд. Зеро монанд ба хиёнаткорону таҳмилгарони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90 асри гузашта, бо ҳузури пантуркистон дар Осиёи Марказӣ, бисёре аз донишмандони аз нигоҳи этникӣ мутааллиқ ба миллати тоҷик чеҳра иваз карда, бештар аз бегонагон теша ба решаи худ заданд. Маҳз бо сабаби хиёнаткориҳои чунин палидон, марҳилаи рӯи кор омад, ки миллати кӯҳанбуниёди тоҷикро хатари пурра аз байн рафтан ва фарҳангу тамаддуни онро комилан маҳв шудан таҳдид мекард. Маҳз дар ҳамин марҳилаи ҳассоси барои яке таърихсӯз ва барои дигари таърихсоз, фарзандони миллати сарбаланди тоҷик ба монанди Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. Дар қатори ин ҷонфидоёни миллат ва таъсисдиҳандагони давлати навини Тоҷикистон, ҷаҳду талошҳо ва заҳмату машаққатҳои беназири фарзанди фарзонаи миллат Шириншоҳ Шоҳ Темур бештар қобили ёдоварӣ ва шоистаи таҳсину офарин аст. ва бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ ва ҳар нафаре ки худро соҳибватану намояндаи ин миллати кӯҳанбуниёд меҳисобад, баҳри таъмини истиқлолу озодии ин марзу бум чун Шириншоҳ Шоҳ Темур гомҳо бардорад. Дар шароите ки душманони миллати мо афзалият дошта, аз нигоҳи низомӣ, сиёсӣ ва идеологӣ комилан мусаллаҳ буданд, масъалаи миллиро матраҳ кардан ниҳоят душвор буд. дар он вазъияти мураккабу хатарзо, баррасии масоили миллӣ, махсусан тоҷикият ва дифоъ аз арзишҳои миллӣ ба баҳои ҷон баробар буд. Маҳз дар чунин шароит Шириншоҳ Шоҳ Темур баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва бунёди давлати миллӣ талош варзид. Шириншоҳ Шоҳ Темур дар масири огоҳию бедории миллӣ ва ҳифзи истиқлолу озодии меҳан чун кӯҳҳои ватани маҳбубамон устуворонаю сарбаландона қадам гузошт. Ин марди далеру ҷасур ва таҳамтансирату қавиирода, аз душманон зарраи нахаросида, чанде аз фаъолони сиёсии тоҷикро ҷамъ оварда мегӯяд. Дар шароите ки пантуркизм ҳукмфармо аст, масъалаи миллиро ҳал кардан ниҳоят душвор, илова бар ин мутаассифона қисми равшанфикрони тоҷик таҳти ин вабои мудҳиш сару ҳисобашонро гум кардаанд. Тақдири одамонро набояд як гурӯҳи одамони оҷиз ҳал кунанд. Онҳо ҳуқуқ доранд ҷумҳурии мухтори худро дошта бошанд. Вазъияти ҳозира инро талаб мекунад. Мо ба ин ноил мегардем. ба ҳамин ҷаҳду талош Шириншоҳ Шоҳ Темур ва фарзонагони ин миллат баҳри ташкили Тоҷикистон ва ба ин восита бароварда кардани орзуҳои чандин ҳазорсолаи миллати хеш камари ҳимат бастанд ва дар ниҳоят худро қурбону миллати тоҷикро соҳибватан гардониданд. аз ин рӯ ҳар як қадами гузошта ва ҳар як хидмати ин абармарди майдони сиёсат дар масири таъсиси давлати миллӣ бароварда кардани орзуи деринаи мардуми тоҷик ҳастии худро қурбони эҳёи миллат намудан бунёд гузоштанд ба маорифи миллӣ ва таъсиси нахустин рӯзномаи тоҷикӣ на танҳо шоистаи таҳсину офарин балки барои ҳар фарди огоҳу бедор ва миллатдӯсту меҳанпараст дарси бузурги сабақомӯз аст. аз ин рӯ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ огоҳ будан аз зиндагӣ, фаъолияти давлатию сиёсӣ ва хидматҳои Шириншоҳ Шоҳ Темур ниҳоят муҳим мебошад. огоҳ будан аз паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ, кору пайкор ва хидматҳои мондагори саркардагони масири истиқлолу озодии миллат ва бунёдгузорони давлатҳои миллӣ аз ҷумла Шириншоҳ Шоҳ Темур мояи ифтихор ва сарфароз

ва рушду пешрафти соҳаҳои фаъолиятро дар минтақаҳои мухталифи кишвар пеш аз ҳама дар маҳви бесаводӣ, ба хусус байни ташкилотҳои ҳизбӣ ва аъзои онҳо медид. ӯ худ мактабшинос буда, аз 17 ҳуҷҷати расмии мавҷудаи шарҳи ҳолиаш дар 5 тояш касби хешро коргар, дар 6 тояш омӯзгор, дар як ҷой педагог ва дар 5 тои дигар корманди ҳизбӣ навиштааст. Бо назардошти касбият ва зарфияти дониш муддати роҳбарии стоди ҷумҳуриявӣ оид ба маҳви бесаводиро ба ӯҳда дошт. Азбаски Шириншоҳ Шоҳ Темур шахсияти милладӯст ва марди огоҳ буд, аз ин рӯ ба ҳайси раиси комиссияи таҳия ва қабули конститутсия, нишон, парчами давлати фаъолияти пурсамар дошт. Ҳамчунин ин роҳбари донишманд дар саргаҳи ташаккули қонунгузории ҷумҳурӣ ва ҳуҷҷатҳои муҳими дигар низ қарор доштааст. Масъулият ва ҷуръати беандозааш буд ки моҳи марти соли 1937 аз минбарҳои баланд ба муқобили вайронкунии қонуният, поймолкунии ҳуқуқи инсон ошкоро сухан кард ва беасос маҳбас шудани як қатор ходимони ҳизбию давлатиро маҳкум намуд. Дар баробари ин, Шириншоҳ Шоҳ Темур дар поягузории матбуоти тоҷик баробари устодони бузург Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Саидризо Ализода, Аббос Алиев ва Нисор Муҳаммад дар таъсис ва нашри аввалин рӯзномаҳо саҳми арзанда гузошт. Вай бо ҳамроҳии устод Айнӣ ва Лоҳутӣ дар соли 1934 ҷашни ҳазорсолагӣ Достонсарои бузурги ҷаҳонӣ Ҳаким Фирдавсиро баргузор намуд, ки нишонаи баланди милладӯстию меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш мебошад. Аз ин рӯ дар таърихи бунёдгузорӣ ва пешрафти тоҷикистони азизи мо, Шириншоҳ Шоҳ Темур аввалин фарзонафарзанди миллат аст, ки дар сатҳи олии сиёсӣ расман аз тақдири миллату меҳанаш дифо намудааст. Дар ин маврид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, ки аз тоҷик будани худ ифтихор дошт ва аз рушду нумӯи ватанаш меболид. Бо вуҷуди ин ҳама хидматҳои мондагор, ҷаҳду талошҳо дар роҳи эҳёи миллат ва бунёдгузории давлати миллӣ, ин шахсияти милладӯсту меҳанпараст бо фитнаю дасисаҳои иғвогарону ҳасудхӯрон сиёҳ карда шуда, бо ҷурми бофтаи миллатчии буржуазӣ ва агентураи душман аввал ба ҳабс ва сипас аз ҷониби коллегияи ҳарбии суди олии иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии сотсиалистӣ кушта шуд. ҳарчанд пас аз 19 соли ба шаҳодат расидан, 11 августи соли 1956 бегуноҳии Шириншоҳ собит гардид, вале садафсусу дариғ, ки ӯ аз ноадолатиҳои таърих абадан тарки ҷаҳон карда буд. Хушбахтона бо дамидани субҳи истиқлол ва вазиши сабои озодӣ, миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар соли 1991 ба истиқлоли комили сиёсӣ даст ёфт ва зимоми давлатдориро шахсияти таърихсозу давлатсози чун ниёгони сарбаланду шарафманди миллати хеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст гирифтанд ва дар масири дигарбораи эҳёи таъриху тамаддун, илму фарҳанг, арзишҳову суннатҳои миллӣ ва гиромӣ доштани хотираи неки фарзонафарзандони миллат қадамҳои комилан нав гузоштанд. Бо назардошти хидматҳои мондагору саҳми бузургаш дар ташкил ва ташаккули давлатдории тоҷикон, фарзанди фарзонаи миллат, Шириншоҳ Шоҳ Темурро соли 1999 бо ордени дӯстӣ ва соли 2006 бо унвони олӣ қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. Матлаби мазкур ба қалами номвар Қурбонов, аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, тааллуқ дорад.

имрӯз аз ҳар 10 сокини олам 4 нафар мунтазам аз беобӣ ё камбуди об азият мекашанд. мувофиқи маълумоти институти захираҳои ҷаҳонӣ, оби тозае ки барои инсон қобили истеъмол аст, ҳамагӣ 1% тамоми захираҳои оби сайёраи моро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори шашум.

Ҷараёни хориҷия ё худ хавориҷ. Хориҷия фирқаест дар ислом, ки ҳангоми муборизаи Али ибни Абу Толиб бо Муовия бо тасмими Али норозӣ шуда, аз лашкар берун мешаванд ва дар Ҳарур ҷамъ меоянд. Сар аввал онҳоро ҳаруриҳо, баъдан аз сабаби аз лашкар хориҷ шуданашон хавориҷ ё хориҷиҳо ном мебаранд. Дар китобу ал-милал ва наҳли шаҳристонӣ омадааст, ки ҳар он касеро, ки бар зидди имоми ҳақиқӣ аз ҷониби ҷомеаи мусулмонон эътироф шуда бархостааст, хавориҷ меноманд. Ҳаракати хориҷия зидди низоми иҷтимоию иқтисодии хилофат баромад намуда, дар аҳди умавиён, ки ҷабри мутлақ ҳукмрон шуда буд, фаъолияти худро пурзур менамоянд. Онҳо баробарии мусулмононро дар ҷомеа эътироф намуда, зидди табақабандии аҳли дарбор мебаромаданд. Дар муборизаҳои худ усули пинҳонкориро истифода намуда, ҳамлаҳои ногаҳонии шадид анҷом медоданд, ки боиси куштори шумораи зиёди мусулмонон мегашт ва ҳангоми пайдо шудани лашкари халифа пинҳон мешуданд. дар миёни худи аъзоёни ин ҷараён низ ихтилофҳо ба вуҷуд меомаданд. ҳамин тавр, аллакай дар асри 8 хориҷиҳо аввал ба се шохаи ба ҳам мухолиф ва баъдтар боз ба шохаҳои дигар тақсим гардиданд. Муҳаммади шаҳристонӣ хориҷиҳоро ба фирқаҳои муҳаккимиҳо, азрақиҳо, наҷдиҳо, байхасиҳо, аҷрадиҳо, саълабиҳо, ибодиҳо, суфриҳо тақсим намуда, боқимондаи онҳоро шохаҳое аз фирқаҳои номбурда меҳисобад. хусусияти умумии ин фирқаҳо дар он буд, ки онҳо Аливу Усмонро инкор карда, муборизаро бар зидди имоме, ки суннатро вайрон мекунад, вазифаи ҳатмии худ медонистанд. аҳли хавориҷ интихобӣ будани мансаби имомро ҷонибдорӣ намуда, мегуфтанд, ки ҳар касе, ки имони комил дошта бошад, метавонад имом шавад. дар асрҳои 10-11 фаъолияти хориҷиҳо суст гардида, тадриҷан аз ҳаёти сиёсии хилофат берун мешавад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори шашум. шод бошед.

бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: радиои тӯҷики сурро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: суб медамад
2: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
2: субҳат ба хайр, ҳамватан.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан. субҳат ба хайр, ҳамватан.
3: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: чанд маълумот аз ҳар хусус. Хотира комилан сабт нест. ҳар дафъа ки мо чизеро ба ёд меорем, мағз онро каме тағйир дода метавонад. хоб барои кори дурусти мағзи сар муҳим аст. камхобӣ метавонад диққат ва қароргириро бадтар кунад. забон қисми муҳими муошират аст. ишораҳо ва ҳолати бадан метавонанд маънои суханро тағйир диҳанд. одат тавассути такрор ба вуҷуд меояд. ҳар қадар бештар такрор кунӣ, ҳамон қадар мустаҳкам мешавад. таваҷҷӯҳ маҳдуд аст. инсон наметавонад дар як вақт ба бисёр чизҳо бо сифати баланд диққат кунад. эҳсосот на танҳо ҳиссиёт аст, балки он ба қароргирӣ ва рафтори мо таъсири бузург мерасонад. маводи заифа бо истифода аз омунаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: донистан хуб аст. бахш аз насими

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бенавоҳояш овоз нест. Бувад тоҷикистони ободи ман, чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман. ای کشور

0: дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон корҳои бунёдкориву созандагии вусъати тоза касб намудааст. имрӯзҳо дар гӯшаву канори ватан корҳои ободонӣ, бунёди иншооти нав ва таъмиру тармими роҳҳо бо суръати баланд идома доранд. ҳадаф аз ин иқдомҳо боз ҳам ободу зебо гардонидани диёр ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ мебошад. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо шаҳри ваҳдат низ ба ин маъракаи умуми миллӣ фаъолона ҳамроҳ гардидааст. дар шаҳр сохтмони иншооти гуногун аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои фарҳангӣ ва майдончаҳои варзишӣ идома доранд. мегӯяд мусоҳибамон сардори шӯъбаи фарҳанги шаҳри ваҳдат Зарина Қодирзода.
1: шукргузор аз он ҳастем ки зери сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри ваҳдат ин сиёсатро ба пеш бурда дар самти тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонда истодаем маҳз бо соҳиби истиқлол гардидани тоҷикистони азиз дар рушди фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва алалхусус дар шаҳри ваҳдат бисёр корҳое ки бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардиданд бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгири вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри ваҳдат муассисаҳои зиёди фарҳангӣ тармим таҷдид ва азнавсозӣ гардиданд имрӯзҳо фарҳангчиёни шаҳри ваҳдат аз фазои ободу осоиштаи ин кишвар шукргузорӣ намуда дар самти тарбияи фарзандон дар ин рӯҳия ва алалхусус омодагӣ ба тамоми ҷашнҳо ҷашнҳои фарҳангӣ ҷашнҳои миллию маърифатӣ корбарӣ намуда дар тамоми ҷашнҳо фаъолона иштирок карда истодаам
0: дар самти фарҳанг низ корҳои назаррас ба анҷом расонида мешаванд муассисаҳои фарҳангӣ таъмиру тармим гардида шароити фаъолияти онҳо беҳтар карда мешавад хонаҳои фарҳанг китобхонаҳо ва марказҳои фароғатӣ барои баргузории чорабиниҳои идона омода мегарданд
1: бинои мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри ваҳдат мактаби рассомии бачагонаи шаҳри ваҳдат ва дар ин замина сохтмони бинои қасри фарҳанг имрӯз дар рафти сохтмон мебошад мактаби мусиқии бачагона ва мактаби рассомии бачагонаи шаҳри ваҳдат дар соли 2022 бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода шуд ки айни замон хонандагони ин ду дабистон метавонанд ки нозукиҳои самти санъат самти рассомӣ, самти кандакорӣ ва дигар омӯзиши дигар асбобҳои мусиқию сарояндагиро дар ин мактаб омӯхта бошад. ва бояд қайд намуд ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, сарвари давлат ки ин қадар озмунҳое ки ба тафсиб расида истодаанд маҳз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ки ҳама сола маҳз зери сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки роҳандозӣ карда ва ба тафсиб мерасад хонандагони мактабҳои мо тавонистанд ки дар ин озмунҳо фаъолона иштирок намуда бошанд ва мо ки дар арафаи даври шаҳри ин озмун қарор дорем айни замон 42 нафар аз шаҳри ваҳдат ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтанд ки боварӣ ҳам дорем ки онҳо аз даври минтақавӣ ба даври ҷумҳурӣ бо нишон додани фарҳанги волою ва санъати ноби тоҷикӣ метавонанд ки дар дигар даврҳои озмун низ ғолиб омада бошанд
0: ҷашни 35-солагии истиқлолия на танҳо як санаи таърихӣ балки рамзи ваҳдат сулҳ ва пешрафти тоҷикистон мебошад

0: радиои туҷики суро дар ноҳияи айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: пешгирии беморӣ аз табобат осонтар аст, гуфтанд. барои ҳифзи саломатии инсон қабл аз ҳама худ бояд андешаву амал кунад. дӯстони азиз, бароятон саломатӣ ва шодкомиҳоро таманно намуда, бо пешниҳоди чанд тавсия бахши навбатиро ба самаатон мерасонем, ки дар ҳамин хусус аст. ғизои солим бихӯред. кӯшиш кунед, ки бештар мева, сабзавот, ғаладона ва маҳсулоти табииро истеъмол кунед. кам кардани хӯрокҳои равғанин, ширин ва намакаш зиёд хавфи бемориҳоро паст менамояд. фаъолияти ҷисмонӣ дошта бошед. ҳар рӯз ҳадди аққал 30 дақиқа ҳаракат кунед. роҳгардӣ, давидан ё машқҳои сабук барои мустаҳкам кардани бадан ва хуб намудани кори дил хеле муфид аст. қоидаҳои гигиена тозагиро риоя бояд кард. дастҳоро мунтазам бо собун шӯед, махсусан пеш аз хӯрок ва баъд аз баромадан аз ҷойҳои ҷамъиятӣ. ин барои пешгирии бисёр маризиҳо ва хусус бемориҳои сироятӣ хеле муҳим аст. хоби кофӣ яке аз роҳҳои дигари пешгирӣ аз маризиҳо мебошад. бадани инсон барои барқароршавӣ ба 7-9 соат хоб ниёз дорад. камхобӣ метавонад масъуниятро суст кунад. аз одатҳои бад худдорӣ намоед. инро бояд донед, ки тамокукашӣ ва истеъмоли машрубот ба саломатӣ зарари ҷиддӣ мерасонад. ваксина гиред. ваксинаҳо шуморо аз бисёр бемориҳои хатарнок муҳофизат мекунад. албатта бо духтур маслиҳат кунед, то кадом ваксинаҳо барои шумо зарур аст. аз назорати табибон гузаштан муҳим аст. муоинаҳои даврӣ имкон медиҳанд, ки бемориҳо дар марҳилаи аввал ошкор шаванд ва табобат осонтар гардад. хулоса, пешгирии бемориҳо аз одатҳои ҳаррӯзаи дуруст оғоз мешаванд ва ин масъулияти ҳар шахс аст. бо риояи ин қоидаҳо шумо шунавандаҳои азиз ба саломатии худ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ медиҳед ва имкони зиндагӣ бо сифатро бештар мегардонед. баҳри нигоҳ доштани тарзи ҳаёти солим ҳамеша бояд кӯшиш кард. тандурусту болидарӯҳ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: рӯзи хушу бофароғат ва барору баракати зиндагӣ дар ин субҳи атромез насибатон буд, шунавандагони азиз. Ёдовар мешавем, ки барномаи Насими субҳ аст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. соҳаи илму маориф аз солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор гирифтааст. ҳамин аст ки имрӯз низ маорифпарварӣ дар меҳвари сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат қарор дорад. мусаллам аст ки рушду тараққиёти ҳар соҳа аз мутахассисони баландихтисос ва шароити хуби иқтисодӣ вобаста аст. хусусан соҳаи илму маориф, ки самти муҳими сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати мамлакат мебошад. зеро маҳз дар рушди илму маориф, таъриху фарҳанг ва тақвияти нерӯи зеҳнии насли замон, омӯзгорон ва хоса аҳли зиё саҳми назаррас доранд. адабиётшинос Анзурат Маликзода дар мавриди мақоми зиёиён дар замони муосир мегӯяд:
1: рӯшангари паҳлӯҳои асосии ҷомеаи мо ҳастанд равшанфикрон. тамоми он масъалаҳое ки ба илм, маориф, фарҳанг дахл дорад ва ё тамоми он муаммоҳое ки марбут ба фарҳанг, адабиёт, забон ва тамоми паҳлӯҳои ҷомеа печ мехӯрад, он бевосита бармехӯрад ба саҳми зиёиён. ё ҳар масоиле ки пеш меояд, ҷомеа аввал рӯи ниёз мебиёранд ба зиёиён, маслиҳате, машварате бипурсанд аз онҳо. ва ин табиист ва тамоми ҳамин замонҳои рушди таърихии миллати мое агар назар кунем, ҳамеша зиёиён равшангари роҳи миллат буданд. ҳамеша ҳидоятгари мардум ба самти нур, ба самти рӯшноӣ буданд.
2: чароғе буданд ки
1: роҳи дигаронро равшан мекарданд. зиёиён донишу илмро бештар тарғиб мекунанд ва бештар барои ба даст овардану ҷамъоварии донишу илм заҳматҳое кашиданд. масалан як миқдор ранҷу азобе кашиданд то ба дараҷаи зиёӣ расанд. ва акнун шумо ки имрӯз дар ҷомеа мегӯед, ҳамин рӯз ҳам дар замонҳои дигар ҳам шояд баъд аз садаи мо садаҳои дигар баям, ҳамеша инсон ниёз ба зиёӣ дорад. ҳамеша худи ҷаҳон ниёз ба омӯзиш дорад. ҳастии дунёро, ҷамъияти моро кӣ меомӯзад? ҳамон нафароне ки ба илм сарукор доранд, ба дониш сарукор доранд, дониш аз худ мекунанд ва ҳамон нафароне меомӯзанд ки дониши заруриро дар ихтиёр доранд. имрӯз ҳам дар ҷомеаи мо бе саҳми зиёӣ, масалан бе мавҷудияти зиёӣ, ҷомеаи моро тасаввур кардан ғайриимкон аст. яъне ҳамон зиёиҳои мо ҳастанд ки илму андешаи моро пеш мебаранд ва ба мардум роҳи дуруст нишон медиҳанд ва дар роҳи дуруст нишон додан ба мардум ва омӯхтани лаҳзаҳои мушкилу лаҳзаҳои баҳсталаби илмии замон боз ҳамон зиёиҳои огоҳу бедору худшиносу худогоҳ саҳм мегиранд.
0: воқеан ҳам омӯхтани илму дониш дар шароити кунунӣ барои ҳар фард манфиатбахш аст. хусусан баҳри рушди илму техника ва ҳамзамон барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат, саноати кунунӣ бо сурати кишвар, тарбияи мутахассисони кордону бо таҷриба хеле муҳим аст. зеро мутахассисони бо таҷриба ва олимони ҷавону соҳибтахассус метавонанд бо кашфиётҳои худ дар соҳаҳои иқтисод ва саноати тоҷикистон саҳм гузоранд. аз ин хотир аҳли зиёи кишвар, олимону донишмандон ва ҷавонони ихтироъкорро мебояд аз шароити мусоид самаранок истифода бурда дар рушду тараққиёти кишвар саҳми арзандаи худро бигузоранд.

0: ҳаст дандонҳои доимӣ, мо тавсия медиҳем ки ба брекетҳо дандонҳои онҳоро дуруст кунанд.
1: риояи гигиенаи дандонҳо аз замони баромадани онҳо бояд риоя шавад. табибон тавсия медиҳанд ки то синни дусолагӣ волидон аз дастпӯшҳои махсус ки барои тоза кардани дандонҳои наврасон пешниҳод гардиданд истифода кунанд ва худи онҳо ин амалро ба сомон расонанд. ҳамеша солим ва зебо бимонед.
2: насим юсуф бо пешниҳоди бахши саломат бошед.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо, тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
2: насими субҳ идом рӯшноӣ барозгоҳ.
3: оинаи таърих
4: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ
3: тобиши ёдгориҳои бостонӣ
4: инъикоси гузаштаи пурифтихор
3: дар оинаи таърих.
5: шунавандагони азиз, ин субҳ дар бахши оинаи таърих сайре кардем ба яке аз толорҳои намоишии осорхонаи манораи Истиқлол. дар ишонаи дуюми ин манора тахти мутааллиқ ба даврони Сомониён, яъне тахти шоҳ Исмоили Сомонӣ, бо ҳама бузургиву шаҳомати хос ба намоиш гузошта шудааст. тахти рамзи шоҳ Исмоили Сомонӣ аз чӯби чормағ сохта шуда, қисмати болои он тиллокорӣ карда шудааст. тавре мо аз наздик шоҳид гардидем, тахт пурра бо усули миллӣ ороиш дода шудааст. дар болои тахт бошад тоҷи тилло ҷойгир аст, ки аз тиллои тозаи истеҳсолии кишвар аст. тавре дар ин маврид мусоҳибамон корманди осорхонаи мазкур Алиҷон Ализода мегӯяд:
6: халқи тоҷик аз даврҳои қадим дорои таърихи фарҳанги ба худ хос мебошанд ва яке аз соҳаҳои таърихии халқи тоҷик ин тахти Исмоили Сомонӣ мебошад, ки айни замон дар осорхонаи манораи Истиқлол ҷойгир карда шудааст. баъд аз ба итмом расидани яке аз осорхонаҳои таърихие, ки дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе сохта шудааст, яъне манораи Истиқлол, ки дар гӯшаҳои онҳо ёдгориҳои таърихи ва ҳунарҳои мардуми ҷойгир карда шудааст, ва дар ошонаи дуюми манора бошад тахти мутааллиқ ба даврони Сомониён, яъне тахти Исмоили Сомонӣ нақшгузорӣ карда шудааст, ки бо чӯби чормағзи ватанӣ сохта шудааст ва ӯ бо худи оби тилло ва дигар сангҳои қиматбаҳои ватанӣ нақшбандӣ карда шудааст. ва дар қисмати пушти худи тахт бошад деворнигораҳо, ки аз сангҳои қиматбаҳои дохили ватанӣ, зеро худи тоҷикистон яке аз давлатҳои осор мебошад ва қисмати зиёди сангҳои худи бадахшони мо сангҳои қиматбаҳо мебошанд, ва ба ҳамин хотир қисмати пушти худи тахтро бошад бо худи сангҳои қиматбаҳо, аз ҷумла сангҳои лоҷувард, мармар ва дигар сангҳое, ки аз дохили ватани мо аст, нақшбандӣ карда шудааст.
5: пушти тахт бо деворнигораҳои панҷакенти қадим Варахша ва Афросиё бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо сохтаву ороиш дода шуданд. ин деворнигораҳо маҳсули дасти ҳунармандони ҷумҳурӣ буда, аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикон бозёфт гардиданд ва онҳо аз сангҳои қиматбаҳо сохта шуданд. ин деворнигораҳо таъриху фарҳанги бою ғании миллати тоҷикро бозгу мекунанд.
6: деворнигороҳе, ки дар пушти тахти худи Сомониён ҷойгир карда шудааст, ба даврони Афросиёб, яъне ба асрҳои 6-8 пеш аз миллод рост меояд ва дар ин таърих ва фарҳанги мардуми тоҷик ифода гардидааст. аз ҷумла мардуми тоҷик низ ба худи тиҷорат ва савдогарӣ низ майл рағбат дошт ва роҳи бузурги абрешим низ бо худи дигар давлатҳои пайвандкунанда ки буд. пас ба ҳамин хотир дар пушти худи тахти Исмоили Сомонӣ, яъне деворнигороҳое, ки ба даврони Афросиёб ва Рустам Нома номгузорӣ карда шудааст, ҷойгир карда шудааст.
5: яке аз ёдгориҳои дигари ҷолиб дар ин гӯша калидҳои тиллоӣ мебошанд. шумораи калидҳо 7 адад буда, онҳо дар ду тарафи тахти Сомониён ҷойгир шуданд ва маънои 7 дарвозаҳои калонтарини тоҷикистонро ифода мекунанд. гуфт дар идома мусоҳибамон Алиҷон Ализода:
6: дар қисмати ду тарафи худи тахти Сомониён 7 калиде, ки бо тилло сохта шудааст, ҷойгир карда шудааст, ки ин яъне 7 дарвозаи калонтарин шаҳрҳое, ки дар тоҷикнишин буд, тасвир шудааст. яъне 7 калиде, ки аз шаҳрҳои калонтарини тоҷикон буданд, бахусус шаҳрҳои калонтарини Ҳисор, Кӯлоб, Қурғонтепа ва дигар шаҳрҳое, ки дар мавзеи таърихи тӯлонӣ доранд, аз онҳо тасвир карда шудааст. бисёри мардуме, ки аз худи осорхонаи манораи Истиқлол بخصوص از همین موضعی که عین زمان خود تخت سامانیان جایگیر کرده شده است دیدن میکنند، بیشتر خارجیان را در خود تخت سامانیان به خود جلب میکنند و دیوارنگارهایی که در پشت اون که با خود انسانیت و شترهایی که با بارها تصویر کرده شده است به خود جلب میکنند، زیرا که خود خلق تاجیک داروی تاریخ و فرهنگ به خود خاص میباشد و بیشتر زیادی خود یعنی همین سیاحان به همین دقت زیاد میدهند.
5: بیشتری سیاحان و تماشابینان که به مناره استقلال میویند هنگامی از این گوشه دیدن کردن دقت آنها را بیشتر همین تخت شاهی و دیوارنگارها جلب میکند و دایر به پیدایش و چگونه ساختن آنها از کارمندان آثارخانه پرسان میشوند و معلومات میگیرند.
3: آینه تاریخ
4: جلوی دردونه‌های تاریخی
3: تابش یادگاری‌های باستانی
4: انعکاس گذشته پر افتخار
3: در آینه تاریخ.

0: оё медонед? Оё медонед?
1: Чанд маълумот аз саргӯшаи ҷаҳон. Дили наҳанги кабуд он қадар калон аст, ки метавонад ба андозаи як мошини хурд бошад. Дар Австралия кенгуруҳо аз одамон бештар мебошанд. Шумораи онҳо 10 миллион аст. Мағзи делфин ҳангоми хоб ҳам қисман фаъол мемонад, то ки он нафаскаширо идора кунад. Дар Исландия қариб ки магас вуҷуд надорад, чун ки шароити иқлим барои онҳо мувофиқ нест. Нури офтоб тақрибан 8 дақиқа вақт мегирад, то аз офтоб ба замин бирасад. Фотосинтез равандест ки растаниҳо тавассути он нури офтобро ба энергия табдил медиҳанд ва оксиген ҳосил мекунанд. Дар Чин коғаз тақрибан дар асри дуи пеш аз миллод ихтиро шудааст, ки ба рушди илму фарҳанг таъсири бузург расонд. Маводи саифа бо истифода аз сомонҳои интернетӣ омода шудааст.
0: Оё медонед?

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.
1: шоҳнома ватан аст.
2: катоюни куршетҳу пур зи хашм, ба пеши писар шуд пур аз обчашм. чунин гуфт бо фаррух исфандиёр, ки эй аз ялони ҷаҳон ёдгор.
1: фарангиз худоёрова, хонандаи синфи панҷуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами дуюми ноҳияи айнӣ, иштирокчии озмуни шоҳномахонӣ мебошад. ӯ бо азбар кардани зиёда аз 1000 байт ва маҳорати хуби қироати мисраҳои шеърӣ дар даври дуюми озмун сазовори ҷои дуюм гардид. фарангиз бо ҳисси ифтихор аз иштироки худ дар чунин як озмуни сатҳи баланд сухан мегӯяд.
2: иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ барои ман мояи ифтихор ва масъулияти бузург аст. осори безаволи Абулқосим Фирдавсӣ на танҳо ганҷинаи адабиёти ҷаҳон, балки мактаби бузурги ахлоқу ватандӯстӣ ба ҳисоб меравад. ҳангоми мутолиа ва қироати шоҳнома, инсон ба арзишҳои волоии инсонӣ, мисли ростқавлӣ, шуҷоат, садоқат ва ҳифзи ватан ошно мегардад. ин озмун ба ман имконият дод, ки донишу ҷаҳонбинии худро васеъ намуда, ба мероси ниёгон бештар арҷ гузорам. ҳар байти шоҳнома пур аз ҳикмат буда, моро ба сӯи некиву адолат раҳнамун месозад. умед дорам, ки дар оянда низ барои омӯзиш ва тарғиби осори гаронбаҳои ниёгон саҳми арзандаи худро мегузорам.
1: бо фармони президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соли аввал аст, ки дар кишварамон озмуни шоҳномахонӣ баргузор мегардад. умед аст, ки чун озмунҳои дигари ҷумҳуриявӣ, шукӯҳи ин озмун низ ба фазои кишвар нуру ҷило мебахшад ва эҳсоси волои миллӣ, худшиносию худогоҳӣ, ватанпарастиро дар қалби мардум афзун мегардонад, зеро шоҳнома ватан аст.
2: додани катоюн исфандиёрро. катоюни куршетҳу пур зи хашм, ба пеши писар шуд пур аз обчашм. чунин гуфт бо фаррух исфандиёр, ки эй аз ялони ҷаҳон ёдгор. зи баҳман шунидам, ки аз гулситон бубанди ҳаме рустами зовро, худованди шамшеру куполро. зигети ҳаме банди модари ниюф, ба бад тез маштобу бар бад макуш. саворе ки бошад ба нейру ипил, ба пайкор ҳар оядаш руди нил. бидаррад ҷигарҳои деви сафед, зи шамшери ӯ гум кунад роҳ шед. ҳама ӯ шоҳи ҳамовар муродӣ кушт, наёраст гуфтан кас ӯро дурушт. ба кини сиёҳгӯш зи афросиёб, зи хун кард гетӣ чун дарьёи об. аз он гуфт чандон, ки гӯям суфун, ҳунарҳои ҳаргиз наёбад ба бун. мадеҳ аз пайи тоҷ сарро ба бод, ки бо тоҷ худ кас зи модар назоб. падар пир гаштасу барно туӣ, ба зуру ба марди тавонно туӣ. сипеҳ яксара бар ту дорад чашм, маяфган танад дар балоҳо ба хашм. ҷуз аз систон дар ҷаҳон ҷой ҳаст, ҷавонӣ макун тез ман мойдад. маро хоксори ду гетӣ макун, аз ин меҳрубон мом бишнав суҳун. чунин посух овардаш исфандиёр, ки эй меҳрубун ин сухан ёд дор. ҳамон аст рустам, ки дони ҳаме, هنرهایش چون زند خانی همه نکوراتر زعو با ایران کسی نیاید پدید عربیوی بسی مر او را و بستش نباشد سزا چون این بدن خوب آید با پادشاه.
1: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره، شاهنامه وطن است. وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن. شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنر از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گربی را بایند بمیریم.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: китоб ҳикматест ки аз он ҳамагон баҳра мегиранду роҳи зиндагии худро муайян мекунанд. китоб оинаест ки инсон тамоми камбудиҳои худро ислоҳ карда метавонад вай хазинаест ки тамаддуну маърифати миллати мо ва ҳама миллати сайёра дар оғӯшаш аст. саломи пур аз меҳр нисоратон боз шунавандагони азизи радиои тоҷикистон ва вижа мухлисони барномаи омӯзишии бардошт. умедворем ки лаҳзаҳои шумо саршори хушиву комёбист. мо ин навбат тасмим гирифтем ба шумо романи «Джеймс Ейр» аз нависандаи англис Шарлотта Бронтеро ба шумо қисса кунем. бо шумо ҳастем масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. дар аввал маълумоти мухтасаре оиди фаъолияти ин нависанда бароятон қисса хоҳем кард. Шарлотта Бронте 21 апрели соли 1816 дар ғарби Йоркшир таваллуд шудааст. онҳо дар оила 6 фарзанд буданд. модари Шарлотта 15 сентябри соли 1821 аз касалии саратон вафот кард ва 5 духтар ва як писарашро ба тарбияи падари онҳо Патрик гузошт. моҳи августи соли 1824 падар Шарлоттаро ба мактаб дар Ковенбридж фиристод ва ду хоҳари калонии ӯ Мария ва Елизабет ҳанӯз аз моҳи июли соли 1824 ба онҷо рафта буданд ва хоҳари хурдиаш Эмили моҳи ноябр. Шарлотта Бронте хеле барвақт ба навиштан оғоз кард. аввалин дастнависи «То ба мо расидаи ӯ» тақрибан ба соли 1826 рост меояд. дар солҳои 1827-1829 фарзандони оилаи Бронте якчанд бозиҳои калон ва хурд ихтироъ карданд, ки минбаъд асоси эҷодиёти онҳо гардид. дар ёддошти худи кӯдаконаи автобиографии таърихи сол 12 марти соли 1829 Шарлотта пайдоиши бозии ҷавононро тавсиф кард, ки аз он дар солҳои наздик достони африқоӣ рушд ёфт. Шарлотта романи «Джейн Ейро» 24 августи соли 1847 ба нашриёт фиристод ва 16 октябри ҳамон сол китоб чоп шуд. вақте ки ӯ ҳаққи қаламашро гирифт, хеле хурсанд ва ҳайратзада буд. аз рӯи меъёрҳои имрӯза он маблағи калон набуд. ба муаллиф 500 фунт пардохт карданд. Шарлотта Бронте 31 марти соли 1855 дар сини 38 солагӣ вафот кард. оғози асар. волидани Джейн Ейри 10 сола ҳанӯз дар кӯдакӣ вафот карданд ва ӯро бародари модараш ба тарбия гирифта буд, ки баъдтар худи ӯ низ аз дунё мегузарад. Джейн духтари хурдсол буда табиати зинда дорад, аммо бештар аз рӯи маҷбурият худро канорагир нигоҳ медорад. ӯ дар қаср бо ҳамроҳии амааш зиндагӣ мекунад. сара зани ҳукмфармо ва худхоҳ буд ва фарзандонаш Ҷон, Элиза ва Ҷорҷина, ки каме аз Ҷейн калонтаранд, онҳо низ мисли модарашонанд. ҳамаи аҳли хона, аз ҷумла хонум Сара ва фарзандонаш, то хизматгорон ба Ҷейн бо нафрати сахт менигаристанд. ӯро доимо сарзаниш мекунанд, ки нонхӯри беҳуда аст ва пайваста ба ӯ ёдрас мекунанд, ки агар зери парасторӣи хонум Сара намебуд, ӯро ба хонаи корӣ мефиристоданд. танҳо шахсе, ки Ҷейн бо ӯ каме муносибати хуб дорад, хизматгорзан Беси мебошад. Ҷейн бисёр мехоҳад муҳаббати амаашро ба даст орад, аммо ӯ ба сахтӣ ҳузури Ҷейнро таҳаммул мекунад. як рӯз аҳволи Ҷейн хеле бад мешавад ва ӯ беҳуш мегардад. бо даъвати хонум Сара табиб меояд. пас аз суҳбат бо Ҷейн, ӯ мефаҳмад, ки дар хона воқеа чӣ гуна аст. ба хонум Сара маслиҳат медиҳад, ки ҷиянашро ба мактаб фиристад. بعد از مدت چونان که خود جین درک میکند، خانم سارا به این مسلحت عمل میکند و خود دخترک تصادفاً از خدمتگاران قصه زندگی خود را میشنود. امیده حمیدوا دانشجوی کورس دوم دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی چنین گفت:
3: روز جین پورتری میکشد و تصادفاً آن را با نام حقیقی خود اینجا میکند. به آن که این را پی برد، او پورتریت را به سمت روم نشان میدهد. سمت روم برعکس این را میبیند، تحقیق خود را انجام میدهد و نهایت به او خبر میدهد که مادرش دختری خانواده ایل بوده است، یعنی او خواهری پدری جین میباشد. همین طور جین همان جینی گم شده است که از امک عمومیشان تمام میراث را به دست آورده است. مبلغ خیلی بزرگی آن زمان، یعنی 20,000 فوند. جین از آن که آیلش را پیدا کرده است خیلی خوشحال می شود و از این ثروت ناگهانی در حیرت می موند. او قرار می دهد که کاری آموزگاری را ترک کند و مکتب را به معلمه دیگر سپارد. گرچه هم نگه هنوز دقیق نمی داند این بعد چی کار خواهد کرد.

дар мактаб шароити зиндагӣ хеле вазин аст, зеро ҷаноби Брок мавъизаҳои риёкорона дар бораи фоидаи фурутании ҷисмро дӯст медорад ва ба он аҳамият намедиҳад, ки духтарон ҳамеша гурусна ва сармо мехӯранд. Бо фаро расидани баҳор дар мактаб эпидемияи оммавии тиф оғоз меёбад ва бисёре аз духтарон мемирад. Ҷейн дар қатори солимон мемонад, аммо Элен, ки аз тиф эмин монда буд, дар асл дар оғӯши Ҷейн аз бемории сил, ки кайҳо боздошт, вафот мекунад. Дар мактаб шӯрои нозирон таъин мешавад, ки дар натиҷа шароити зиндагӣ ба таври назаррас беҳтар мегардад. Ҷейн дар Лавуд 8 сол зиндагӣ мекунад, 6 сол ҳамчун хонанда ва 2 соли дигар ҳамчун омӯзгор барои духтарони хурдсолтар. вақте ки директор мисс Темпл, ки тӯли солҳои зиёд дӯст ва роҳнамои Ҷейн буд, пас аз ба шавҳар баромадан мактабро тарк мекунад. Дили Ҷейн хоҳони чизи дигар, тағйирот ва навгонӣ мегардад. Ӯ дар рӯзномаи маҳаллӣ эълон медиҳад, то кор пайдо кунад ва ба ҳайси гувернантка ба қасри Торнфилд барои духтари ятими фаронсавӣ ба номи Адел Варанс ба кор қабул мешавад. Ҳама чиз бо омадани ногаҳонии соҳиби қаср ва сарпараси Адел, Эдвард Рочестер, тағйир меёбад. Ӯ марде аст, ки зоҳираш чандон зебо набуд, бисёр табиати мураккаб дошт. Дар гузаштааш ҳодисаҳои нохуше ҳастанд, ки ӯро азият медиҳанд. Рочестер бисёр бо Ҷейн суҳбат мекунад ва дере нагузашта Ҷейн бо оҳанги дилнишини тағйирёбии ҳолату равиши ӯ одат мекунад. Ин шахсияти наву номаълум барои ӯ бисёр ҷолиб метобад. Ҷейн кӯшиш мекунад, ки дар чеҳраи Адел нишонаҳои шабоҳат ба

0: Радио Таҷикистон 104.7 FM.
1: Хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниогар, ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо салту навои дилпазир. хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони некдилу хушназар ва ояндабин.

0: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои гиромӣ, ҳаводорону дилбастагони Савту Наво. Мехоҳем табатонро бо дунёи зебои ҳунар, мусиқию сурудҳои дилнавоз хушу болида намуда фароғат ато мубахшем. Бо мо бошед. дар ҷодаи ҳунар шахси қобилиятнок ба паҳлӯҳои гуногуни ҳунар сарозир рафта дунёи пурарзишу пурбори эҷоду ҳунарро баҳри мардум ҳадя кардаву фароғат бахшида метавонад ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии оҳангсозон мутрибон композиторон назар карда хулоса баровардан мумкин аст ки дар ин ҷода онҳо аз овони хурдсолӣ тамоми ҳастияшонро ба омӯзиши мусиқишиносӣ бахшидаанд шоҳназар соҳибов композитор, ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, дорандаи ҷоизаи ба номи Борбад. Шоҳназар Соибов соли 1903 дар Бухоро дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. аз соли 1921 то соли 1925 дар шӯъбаҳои вокалӣ ва созии техникуми мусиқии шаҳри Бухоро таҳсил намуда, пас аз хатми техникум ба ҳайси омӯзгор дар ҳамон боргоҳ фаъолият намуда, сипас дар шаҳри Самарқанд таҳсилро дар институти мусиқӣ идома додааст. солҳои 1931-33 ба сифати роҳбари мусиқии театри мусиқии драмавии инҷо кор кардааст. шоҳназар Соибов аз соли 1933 то соли 1935 дар театри мусиқии драмавии Бухоро ба ҳайси роҳбари мусиқӣ фаъолият намуда, соли 1935 ба студияи ӯзбекии назди консерватория Москва ба синфи композиторӣ дохил шуда, пас аз хатми он соли 1941 ба Ӯзбекистон баргашта, аввал ҳамчун роҳбари бадеии филармонияи давлатии Ӯзбекистон дар Тошканд, баъдан ҳамчун директори институти илмии тадқиқотии мусиқӣ фаъолият кардааст. композитори маҳбуб шодравон Шоҳназар Соибов бо даъвати роҳбарияти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1948 ба Душанбе омада, дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва роҳбари бадеӣ аз соли 1950 ба ҳайси ходими калони илмӣ тадқиқотии хонаи ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ адои вазифа кардааст. шоҳназар Соибов ҳамчун композитор дар ҷумҳурӣ бо асарҳои жанри суруд ва хор машҳур буда, дар онҳо навои саршор аз самимият, садоқат, мустақилияти хос таҷассум гардидааст. шоҳназар Соибов яке аз композиторони маъруфи сурудсарои ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ба саҳифаҳои эҷодии композитор шоҳназар Соибов назар намудем. эҷоди баландарзишаш дар ҷодаи санъати мусиқӣ ва асарҳои калонҳаҷм нақши басоназаррас доранд. доир ба кору фаъолият ва эҷоди гаронмояи композитори маҳбуби тоҷик шодравон шоҳназар Соҳибов мо бо Фурқат Сайзода, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, роҳбари ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаобови назди кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон суҳбат доштем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем.
1: میخوایم اینجا یاده از یک مردی هنر کنیم که در شهروی صنعت موسیقی سنتی کسبی سهمی ارزنده خیش رو گذاشته است شاهنظر صاحبوف میخواستم در برای شاهکاری ها در برای ایجاد پروری مردی هنر گوییم و به نسل ها بسیار میراث ارزشمند رو گذاشتن
2: واقعا استاد شاهنظر صاحبوف از شماری استادان مقام سرا و مقامدان و نواشیناس بودند هم معلمی مقام هم مطرب رامیشگری به همتا و هم کمپوزیتری حرفه‌ای بودند аз рисолаҳо ва донишномаҳои мусиқӣ пайдост ки яке аз шогирдони Домло Ҳалим Ибодови Бухороӣ дар мактаби ҳавзаи ҳунарии Бухоро тарбия ёфтанд, камол ёфтанд ва аз мактаби ҳунарии устод Ҳоҷи Абдулазиз Самарқанди ҳам баҳра бардоштанд. Бояд бигӯям, ки баъд аз хатми омӯзишгоҳи мусиқӣ дар Бухоро, баъдан чун асосҳои мақомро қисматҳоу бо пои шашмақомро аз бар намуданду баъдан омаданд ба институти хореографӣ ва мусиқии шаҳри Самарқанд ва онҷоро хатм карданд. дар онҷо аз устодони мақомдону мақомшинос навопардоз қисматҳои шашмақомро кулан аз бар карданд ва баъдан ба сифати роҳбари бадеии филармонияи давлати Ӯзбекистон ва дар кумитаи радиошунавони ҷумҳури ҳамсоя ифои вазифа намуданд ва соли 1947 бо даъвати роҳбарияти вақти кишвари Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе даъват шуданд ва ҳамроҳ бо устод Бобоқул ака Файзуллоев ва Фазлиддин Шоҳов, ки ин ду нафар низ донандагони кули шаш мақом буданд ва зодагони Бухоро буданд, кори мондагориро ба сомон расониданд, ки ин панҷ ҷилд китобҳои шаш мақоме, ки имрӯз дар ҳама гӯшаву канори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он китоби рӯи мизӣ барои ҳунармандони хоса шаш мақом аст. Бояд қайд кунам, ки вақти замони ба сифати муаллими мақом дар ансамбли шаш мақом хонон фаъолият доштанашон низ шогирдони зиёдеро тарбия намуданд ва бояд бигӯям, ки дар хазинаи мондагори миллат низ хушбахтона таронаҳои зиёде сабт намуданд аз оҳангҳои худашон, аз сохтаҳои худашон. баъдан тавонистанд, ки дар сабти пурраи қисматҳои ҳам мушкилоти шаш мақом ва ҳам қисматҳои насрӣ, яъне созии овози шаш мақом саҳми худашонро гузоранд ва ҳамон як зумра шогирдоне, ки баъд аз хатми ҳунаристонҳо он замон мактабҳои мусиқӣ, омӯзишгоҳҳои мусиқӣ ба ансамбл ворид мешуданд ва инҷо даъват мешуданд, онҳоро роҳнамоӣ мекарданд ва дар роҳи ҳунар тарбияташон мекарданд, ки баъдан ҳар кадоме аз инҳо чеҳраи шинос, чеҳраҳои мондагори шашмақом шуданд ва вориди фарҳанги ҷовидонаи шашмақом гардиданд. ва бояд бигӯям, ки ҳар яке аз ин шогирдони устод Шоҳназар Соҳибов соҳибунвон гардиданд. Унвонҳои ҳамҳунарпешаҳои халқиву шоиставу ҳофизони халқиро ба худ мансуб донистанд, зеро бардӯш шашмақоми оламгиру беҳамтои тоҷиконро доштанд ва заҳматҳои зиёд ҳам дар инро кашиданд. ва баъдан чизи дигар, ки дар хазинаи тиллои радиои тоҷик сабт шуд, хушбахтона ҳамкории Шоҳназар Соҳибов бо он замон дар шаҳри Душанбе композиторони аврупои асос русҳо Тероп, Осипов, Муравин, Яъқуб Сабзанов бо ҳамроҳи инҳо тавонистанд, ки як мусиқиҳое офаранд, ки имрӯз ин мусиқиҳо тавассути ҳам радио, ҳам телевизионҳои кишвар садо медиҳанд ва ин сурудҳое, ки оҳангҳое, ки эҷод шуданд аз ҷониби устод, аз ҷониби мо ва ҳунармандони дигари кишвар ва берун аз Тоҷикистон бозхонӣ мешаванд. ва хушбахтона банда ҳам як таронаашонро бо номи Зулфи Мушкин, ки мухаммаси айни бар ғазали Хоҷа Ҳофиз аст, дар хазинаи тиллои сабт намудам ва дигар ҳунармандон низ тавонистанд, ки ин конро анҷом дода бошанд. фикр мекунам, ки замони хеле душвор, ки мо акнун пойтахт бунёд мекардем, он замон бо номи Сталинобод ва Душанбе имрӯза омаданд ва ин мусиқиро, ин мусиқии фалсафиро, ин мусиқие, ки хеле амиқ аст, ин мусиқие, ки сартосари аст ва ҳар нафарро ба кӯи андеша мебарад, як мусиқии орифона аст, як мусиқиест, ки хиштаншинос аст ва ҳар нафаре, ки рӯ ба ин мусиқӣ овард, боиси ифтихор буду дӯстдорӣ буду дилбастагӣ ба миллати тоҷик ва бояд ифтихори ҳар яки мо низ бояд бошад, ки миллати тоҷик чунин як шоҳкориро рӯи кор оварданд, ҳамчун як китоб бирӯи мизӣ, ки бубинед бародарони ҳамсояҳои мо низ ба ин зебоӣ рӯ оварданд ва имрӯз ҳамчун як қисмати фарҳанги меросиашон ворид кардан ва аз ин мусиқӣ баҳра мебардоранд.
0: шунавандаҳои гиромӣ, барномаи хуниёгарро шумо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. оҳангҳои эҷоднамудаи композитор Шоҳназар Соҳибов бо зиндадилӣ, навои шӯх, соддагӣ, вокализм фарқ мекунад. аз таърихи мусиқии классикии тоҷик медонем, ки Шоҳназар Соҳибов ҳамчун донишманди маъруфи соҳаи мусиқии мардумӣ ва классикӣ якҷо бо абармардони санъати миллӣ Фазлиддин Шаҳобов ва Бобоқул Файзуллоев шашмақомро бори нахуст ба адвор гирифтанд, ки ин амали неки онҳо дар таърихи санъати мусиқӣ ва хазинаи фарҳанги миллии мо ҷойгаҳаш мустаҳкам гардид. در برابر فعالیت ایجادی شوهنظر صاحبوف یکی از سرایندگان معروف تاجیکستان نیز محسوب می‌یابد. او همچون حافظ بیشتر موسیقی مردمی و کلاسیکی را ترغیب نموده است. باید قید نمود که شادروان شوهنظر صاحبوف همچون رهبری موسیقی و سپس رهبری بدیعی انسامبل شش مقام سرایان نزد کمیته تلویزیون و رادیو بعد از سال 1968 خیلی زیاد و پرمحصول فعالیت نموده برای تربیت سرایندگان جوان کارهای نظررس را به سامان رسانیده است. دایر به ایجاد ارزشمند و ماندگاری کمپوزیتور محبوب شوهنظر صاحبوف در جاده صنعت موسیقی کسبی کلاسیکی برای نسل ها ادامه صحبتمون را با فرقت سیزاده هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان رهبری انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میشنویم.
2: واقعا این سه نفر بابا قلاکا فیضلو، فضل‌الدین شهابوف و استاد شوهنظر صاحبوف چون ختم کرده های مکتب کمپوزیتوری کنسرواتوری مسکو بودند و با نوت گرفتن رو و ادوار گرفتن رو در اونجا از استادون آموخته بودند و داننده بیشتری مقام ها استاد بابا قلاکا فیضلو بودند. وقتی که این نفر میسرایدند شوهنظرکا با نوت میگرفتن، یعنی با ادوار میبرداشتن و فضل‌الدین شهابوف منصوب به همین آهنگ ها شعر پیدا میکردن، اینکه در وزن شعر و در عروض استاد شهاب به هم تا بودن. از این رو وقتی این سه نفر رو وابسته کردن که باید شش مقام برای از بین نرفتن سرود و آهنگ هایش روی ادوار بیاد و یک گروه کاری از جانب سروری وقتی کشوری تاجیکستان علامه بابا جان غفوروف این کار انجام داده شد و اینها توانستند که یک محفل داشته باشند، یک گروهی کاری داشته باشند و در اون هم نویسنده بود و هم شاعر بود و هم موسیقی شناس و در صدر این گروه این سه نفر بودند که دانندگان و خوانندگان شش مقام بودند و بعدن وقتی تمامی شش مقام رو روی ادوار آوردند، بعدن پروفسور بیلیایف رو از مسکو دعوت کردن که از موسیقی شناسان خیلی داننده موسیقی اروپایی اساس بود و بیلیایف اومدن بعدن با همراهی این سه تن استادان تاجیک کتاب رو در شهر مسکو به چاپ رسوندن در شکلی نوتا و اشعار شاعران نیاگانمان و فکر میکنم که قدرشناسی هم از جانب حکومت وقت به شاهنظر صاحبوف رسید که هم حافظ خلقی تاجیکستان، خادم شایسته صنعت تاجیکستان بودند، اعضای اتفاق کمپوزیتوران بودند، بعدا با کمک که خود استاد بابا جان غفوروف در جلسه اکادمی علم ها از روی نوشته میراث نیاگان احرار مختاروف به این سه تن جایزه دولتی به نام استاد رودکی داده شد که استاد غفوروف نیز در اونجا این پنج جلد رو با خود آورده بودند و گفتند که این پنج جلد از تخمه های طلایی ملت تاجیک است و اونجا هم دو جلد فرهنگ زبانی تاجیکی را هم با خود آورده بودند و دایر این فرهنگ ها نیز حرف زدند و فکر میکنم که کاری خودی استاد شوهنظر صاحبوف بسیار ماندگار است، زیرا شش مقام یک موسیقی است که نه هر کس میتواند به اون وارد شود، زحمت زیاد طلب میکند و زیاد تا به این روز میبینیم نفرانی که میخوان که با شش مقام سر و کار گرفته باشند، از دنیای هنری مقام سرایی یا شش مقام نوازی آگاه و باخبر باشند، آنها در نیمه راه از دشواری و زحمت طلب بودن این نوع موسیقی کناره میروند، خودشون رو کنار میگیرند. اما ببینید در یک شهر خیلی جوان، در دوشنبه خیلی جوان که نو نامی پایتخت رو به خود گرفته بود، شوهنظر صاحبوف اومدن اینجا زحمت های خیلی زیاد کشیدن با فرزندانشون، با خانوادهشون که امروز نیز تا نبیره هایشون راه هنر و صنعت رو ادامه میدین و نامی استاد رو گرامی میدارن. از این رو فکر میکنم که رسالت خود رو نزد ملت ما انجام دادن استاد صاحبوف و هر نفر و فرد تاجیک باید مثلی همین استادانی که نامشون جاویدانه در فرهنگ طلایی خلق تاجیک حکاکی شدن، باید هر یکی ما همین رسالت رو نزد ملت خودمون انجام داده باشیم.
1: در حقیقت امروز شاهکاری این مرد هنر رو ما میبینیم که شما پیروان این مرد هنر در انسامبل شش مقام کمیته رادیو تلویزیون ادامه داده استودید، سربلند و سرفراز باشید.
2: زنده باشید. تشکر.

Албатта хизматҳои бузурги композитор Шодравон Шоҳназар Соибов дар шоҳроҳи санъати мусиқии касбӣ бузург буда, барои хизматҳои шоёнаш соли 1944 ӯро сазовори унвони ходими хизмат нишондодаи санъати Республикаи Совети Социалистии Ӯзбекистон, сипас аввали солҳои панҷум ходими хизмат нишондодаи санъати Тоҷикистон донистанд. Эҷоди арзишманду мондагори композитори маҳбуб Шоҳназар Соибов дар ҷодаи санъати мусиқии мардумӣ ва классикӣ барои наслҳо чун дурдона боқӣ монданд. Бузургони санъату ҳунарро кору эҷоди асилу пурборашон зиндаву ҷовид менамояд. Дар анҷоми барнома, шунавандагони азиз, мо бароятон аз дурдонаҳои классикии шашмақом сурудро тақдиматон мекунем.

шунавандаҳои изатманд, инҷо вақти барои барномаи хуниёгар ҷудошта ба охир мерасад. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти форсу тоҷик Абулқосим Фирдавсӣ аз нигоштаҳои Аҳмад Абдуллоев дар қироати Валихон Абдуллоев.

0: сомиёни иззатманд ёдрас мешавем ки шумо очерки илми адабиро дар бобҳои гуногун атрофи фаъолияти яке аз симоҳои барҷастаи адабиёти тоҷику форс абулқосим фирдавсӣ аз нигоштаҳои аҳмад абдуллоев дар қироати валихон абдуллоев шунидед. дар пешниҳоди гуфтор саҳм гузоштанд коргардон зубайдулло ҷон маҳмадов, лутфия қурбонова ва саидзода обиҷон. анҷоми барномаи адабӣ шоду масрур бошед.
1: FM Радиои Тоҷикистон, Садои Миллат ва ҳамқадами Зинда.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи Хӯрамдиёрро мешунавед. Барномае, ки дар он мо ҳамеша масъалаҳои зебоии ватан ва андешаҳои сӯзанда барои ояндаро матраҳ мекунем. Бо шумо ҳамроҳ ҳастанд муаллифи барнома Мусаввира Алишер ва коргардон Ҷонибек Идибек. Имрӯз мо бо як мавзӯи хеле муҳим ва рӯзмарра рӯ меорем. Сабзгардонии шаҳри Душанбе то соли 2040. Зеро роҳи рушди Тоҷикистони азиз ва пойтахти дилписанди мо шаҳри Душанбе аз муҳити тоза, озода ва зебо оғоз меёбад. Ҳар қадаме ки барои беҳтар шудани табиат гузошта мешавад, қадаме ба сӯи зиндагии солимтар ва фардои дурахшонтар аст. Сабзгардонӣ ва шинонидани дарахтон танҳо як амал нест, балки як масъулияти бузург ва мероси арзишманд барои наслҳои оянда мебошад. Дарахт на танҳо соя ва зебоӣ медиҳад, балки рамзи ҳаёт, покӣ ва устувории зиндагист. Имрӯз ҳар яки мо метавонем як қисми ин тағйироти мусбат бошем. Бо шинондани як дарахт, бо як амал, бо як ғамхорӣ ба табиат. Имрӯз дар студияи мо ҳузур доранд Убайдулло Акрамзода, мутахассиси соҳа. Акрамзода, шуморо ба барнома хушомадед мегӯем.
1: Ташаккур зиёд.
0: Саравал мегуфтед, сабзгардонии шаҳри Душанбе чӣ аҳамият дорад? Инчунин мегуфтед, то соли 2040 барои сабзгардонии шаҳри Душанбе чӣ нақшаҳо пешбинӣ шуданд?
1: Бояд қайд намуд, ки дар воқеъ сабзу хӯррам ва кабудзоркунию чаманзоркунии шаҳр ин яке аз тадбирҳое мебошад, ки барои таъмини амнияти экологии аҳолӣ равона карда шудааст. Якум, дуюм барои баланд бардоштани фарҳанг, маданият, муносибати табиатдӯстории инсон, бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси табиатдӯстории ҷавонон, наврасон. Сеюмаш ин аст, ки ҳар қадар ки мо сабзу хӯррам кунии шаҳрро зиёдтар кунем, ҳамон қадар ҳолати ифлосшави, заҳрошави ҳавои атмосфера, пайдоиши бемориҳои сирояткунанда, инчунин бемориҳои таъсирашон хеле хатарнок ҳастанд барои ҳаёти инсон, ва инчунин ҳолати харобшави муҳити шаҳр, масалан гирин худи биноҳо, болопӯши онҳо, кӯчаву хиёбонҳо, гузаргоҳҳо, ҳамчунин мавзеъҳои маданию фарҳанги онҳо, биноҳои маъмурии онҳо ҳолати беҳтари худро пайдо мекунанд, ки барои бештар таваҷҷӯҳ кардани ҳам шаҳрвандон, ҳам сайёҳон бештар аҳамияти экологӣ дорад. Ҳамзамон кам кардани таъсири ҳашаротҳое, ки аз партовҳо пайдо мешаванд. Ҳамзамон сабзу хӯррам гардонӣ ин имконият медиҳад, ки ангидридҳое, ки аз сӯзиши газҳои дизели воситаҳои нақлиётӣ, масалан бензину, карасину, соляркаву ва дигар моддае, ки сӯзонда мешавад, кам карда мешавад, ки ин боиси гирифтани пешрӯи заҳроншавии ҷомеаро мегирад. Бинед, ки имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе бисёр кӯчаву хиёбонҳо чунон сабзу хӯррам гардонда шудааст, ки аз як ҷиҳат ҳолати экологӣ нигоҳ дошта мешавад, аз ҷиҳати дигар ҳолати оромии шаҳр, аз тарафи дигар чаманзоркунӣ ва наврасон ва ҷавонон як дониш, як фаҳмиши нави табииро ҷорӣ кард, ки дар натиҷа муносибати ҷавон, муносибати наврасон, кӯдакон ба муҳити атроф тағйир ёфт, ки як муносибати ғамхорона, муносибати дӯстона пайдо шуд, ки ин барои пешравии ҷомеа, барои бештар пайдо кардани муҳитҳои экологӣ ва барои кам кардани бемориҳои сироаткунанда замина гузоштааст.
0: Кадом тадбирҳо барои амалисозии ин нақшаҳо муҳим арзёбӣ мешаванд?
1: Якум тадбирҳо ин аст, ки интихоби дурусти мавзеъҳо, интихоби дурусти ниҳолҳо, гулҳо, интихоби дурусти коркард, интихоби дурусти муносибат, интихоби дурусти ҷои маскунӣ ва интихоби дурусти муносибати табиатистифодабарандагон ба ин мавзеъҳо мебошад. Ҳамзамон бурдани корҳои таблиғотӣ ва ташвиқотӣ яке аз тадбирҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, ки бинед, ки солҳои пеш агар аҳоли мавзеъҳои гулгаштзорҳоро поймол карда мегузаштанд, хушбахтона солҳои охир мо мебинем, ки ин ҳолатҳо хеле кам шудаастанд. Масалан гирем то 95-97% ҳолати мутадил ба амал омадааст, ки маънои онро дорад, ки дар давоми ду сол аллакай маданияти экологӣ, фарҳанги экологӣ, донишҳои экологии шаҳрвандон, сокинони шаҳри Душанбе онҳо аллакай натиҷаи хуб дод. Тадбирҳои дигар ин озмунҳо ҳастанд, ки марҳила бар марҳила дар масъалаи маҳаллаи зеботарин, кӯчаи зеботарин, хиёбони зеботарин, ки ҳамино марҳила ба марҳила ба анҷом мерасанд, дар натиҷа бинед, ки дар дар ин марҳила аз байн бурдани партогоҳҳои ғайрирасмӣ аз шаҳр ҳалли худро марҳила ба марҳила ёфта истодааст. Бояд қайд кард, ки бо ташаббуси раиси шаҳр Душанбе барномаи кабузоркунии кишвар дар шаҳри Душанбе аз нигоҳи олимон, аз нигоҳи табиатшиносон чунон илман асосно гардидааст, ки тамоми кӯчаву хиёбонҳо, мавзеъҳои масалан гирем аҳолинишин, мавзеъҳои хизматрасонӣ, мавзеъҳои фарҳангию маданию маишӣ бо як гӯшаи сабз табдил дода мешавад. Бинед, ки мувофиқи талаботи қонуни экологӣ ҳар як мавзеъҳое, ки фаъолияти хоҷагӣ дорааст ё фаъолияти истеҳсолӣ аст ё фаъолияти хизматрасонӣ аст, на кам аз 6 ҳиссаи он бояд кабузоркунию чаманзоркунӣ бошад. ва хушбахтона ҳамин аст, ки дар доираи ин барномаи кабузоркунӣ то соли 2040 дар шаҳри Душанбе ҷойгир кардани дарахтони ҳамешасабз бо ҳиссаи 4:1 масалан гирем сӯзанбаргиҳо, растаниҳои панбаргиҳо, бутагиҳо ва растаниҳои зудинкишофёбанда, чихеле ки таҷрибаҳо нишон дод, ки дар боғи парчам ин модул ҷойгир карда шуд, ки натиҷаи хуб дод. аз ҳамин хотир дар тамоми кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе модули сабзу хӯрам гардонӣ ва гулгузоркунии кӯчаву хиёбонҳо, ҳамин модулҳо қатъи амал мекунанд, ки дар қисмати шоҳроҳи дарёи Душанбе, дар ду тарафи шоҳроҳи Душанбе як модулҳои нави экологӣ сохта шуд, ки дар инҷо бештар растаниҳои булуд, шоҳбулуд, растаниҳои магнолия, растаниҳои сирени арабӣ, сирени ҳиндустонӣ, растаниҳои фарг, растаниҳои туз ва дигар растаниҳо ҷойгир карда шуд, ки хориҷиён, сайёҳон вақте ки аз ин мавзеъҳо дидан мекунанд, як нисбати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, нисбати ӯҳдадориҳои масалан шаҳри Душанбе муносибати мусбӣ ва як баҳои мусбӣ медиҳанд, ки дар воқеъ онҳо бор дигар боварӣ мекунанд, ки он масъалагузории экологӣ, ки аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид оиди кишвари сабз табдил додани кишварҳо, аз он ҷумла дар тоҷикистон барномаи милли кишвари сабз соли 2023 қабул гардид ва баъди он соли 2024 барномаи кабузоркунии ҷумҳурии тоҷикистон тайба қабул гардид ва аз соли 2025 ин оғоз шуд. ва бинед, ки дар тамоми шаҳри Душанбе шинондани дарахтони сӯзанбаргиҳо, санавбаргиҳо, растаниҳои масалан коҷи кабуд, бинед, ки то ин давра дар шаҳри Душанбе танҳо дар боғи масалан гирем ботаникӣ коҷи кабуд дида мешавад. ва бинед, ки ареали коҷи кабуд қариб дар тамоми шаҳри Душанбе марҳила ба марҳила зиёд шудааст ва ҳамзамон бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе дар доираи ин барнома озмунҳои манзараҳои зебоӣ ташкил кардани тамоми кӯчаву хиёбонҳо ҳамасола эълон карда мешавад.
0: сокинони шаҳр чӣ гуна метавонанд дар раванди сабзгардонӣ саҳми худро гузоранд?
1: пеш аз ҳама сокинони шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо пеш аз ҳама ӯҳдадор ҳастанд, вазифадор ҳастанд, ки барои сабзу хӯрам кардани шаҳри Душанбе бештар масъулиятнок ва ӯҳдадор бошанд. дар ин хотир гуфтани ҳастам, ки метавонанд, ки барои шинондани дарахтон кӯмак расонанд, барои нигоҳубини онҳо кӯмак расонанд, барои гирифтани пешироҳи масалан гирем шикастани навдачаҳо, шохчаҳо, меваи растани саҳм гузоранд, ки мардум ин корро ба анҷом нарасонанд. ҳамзамон имконияти хуби дастгирӣ гирем ҳам маънавӣ ҳам молиявиро дорад. бинед, ки баъзе нафарон ёфт мешавад, ки имрӯзҳо барои шахсоне, ки кабузоркунӣ мешавад, масалан як дастгирии молиявӣ. барои ҳамин ман аз имконият истифода мекунам ба тамоми шаҳрвандон мерасонам, ки тамоми гулгаштҳо, тамоми чаманзорҳо ва бутазорҳо, даразорҳое, ки шинонда мешавад, нигоҳубин кар мешавад, ин барои ҳаёти мо нақши асосӣ дорад, зеро ки инҳо шуши сабз мегӯянд, ки мо аз он нафас мекашем, аз он ғизо мегирем, аз он муҳит месозем, аз он асаби худро ба ҳамин ором мекунем. бояд мо бештар масъулиятнок бошем, пеш аз ҳама кӯмакрасон бошем, кӯмаки ҳам маънавӣ ҳам молиявӣ. масалан гирем ки имконияти зиёд ҳаст, ки шаҳрвандон метавонанд дар вақти нигоҳубин, дар вақти об додан ё дар вақти масалан гирем тоза кардани кӯчаву хиёбонҳо, рӯзҳои шанбегие ки карда мешавад, бештар бо як ҳисси ватандӯстӣ саҳмгузор бошанд. ҳамзамон дар вақти тарбия кардани ҷавонон бетараф набошанд. мисол мо мебинем, ки дар баъзе маҳалҳо ҷавонон назди гулгаштҳо бо варзиши футбол ё баскетбол машғул мешаванд. мо онҳоро бояд тавсия кунем, ки варзишгоҳҳое, ки имрӯз расман дар шаҳри Душанбе фаъолият мекунанд, дар он ҷоҳо ё ки бо бозидани сагбозӣ дар баъзе гулгаштҳо мушоҳида карда мешавад, мо пешироҳи инҳоро гирем, ки ё шустушӯ кардани мошинҳо дар баъзе кӯчаҳо ё масалан дар баъзе ҷоҳо шустани қолинҳо дар кӯчаҳое, ки назди гулгаштҳо ҳастанд, ки дар он ҷо миқдори зиёди хлор маҳлулҳои шустушӯкунанда ҳосил мешавад ва барои хушк шудани гулгаштҳо зарар мерасонад. мо бо онҳо бояд бештар фаҳмонем, ки ҳамин корро накунанд, зеро тамоми моддаҳои биологӣ, ки از گلگشت ها، از چمنزار ها، از بوتزار ها و نمود افیر های ساده، افیر های مرکب حاصل می شود. این یک نیروی اساسی برای سالم نگاه داشتن خون انسان، برای سالم نگاه داشتن شوش انسان، برای سالم نگاه داشتن تمام نیمکره های سر انسان و حتی برای سالم نگاه داشتن عضو های داخلی انسان نقش کلیدی دارد. از طرف آلمان خود چارلز داروین، کارل لینه، نوسوف، آلمان تاجیک یوسف سریج ناصیروف و دیگر آلمان تاجیک بیشتر نظر خود را نشان دادند که خرم کردن کوچه و خیابان ها عمری دوباره سالم به ما تحفه کردن می شود و ما محیط سالم مهیا کردن می شود و ما یک محیط اجیت اکولوژی و معنوی و اجتماعی و فرهنگی و مدنی فراهم می گیرد.
0: سبزگردونی به آینده شهر و زندگی مردم چی تاثیر میرساند؟
1: خوب میشد که شخصانی که مغازه دارن نزد مغازه خود را اگر گوگش کنند، شخصی که از نزد این مغازه میگذره الکی این منظر رو میبیند، دلش گرم میشود، یک انرژی نو گرفته به هم مغازه میدروید. جاهایی که مثلا گیریم ورزشی هستند گیرد اطراف اونها، جاهایی که باهای مثلا گیریم برای گذروندن کارهای فرهنگی و کارهای چوربینی هستند، اینجا اگر باز هم زیباتر کرده ببینید که در باغ مثلا گیریم غلبه ببینید که بهترین موضع پیدا شد، باغ خروش کبیر بهترین موضع پیدا شد است که در وقت گذراندن چهارابینی های فرهنگی و مدنی و سیاسی این باغ همه آدم ها را با خودش با مهر و محبت قبول میکنه که در نتیجه اکثریت آدم هایی که کلان گیرن گویا که مجبور آمده باشند از این باغ وقتی که دیدن میکنه یک انرژی به آنها میده، آنها خوشحال میشن میگن خوب شد آمدم به این باغ، بسیار چیزهای نو را دیدم، خودم را نو حس کردم. این معنی اون را دارد که این باغ ها گلگشت و چمنزار ها، باغزار ها، تاکزار ها و مثال که دیگر موازی ها برای ما یک نیروی باوری بخش، یک نیروی اقتداردار، یک نیروی به ما مثلا گیریم تشکل دهنده، یک نیروی به ما نسبت مهر و محبت به وطن، به مادر، به فرزند، به دیار، به ملت را زیادتر میکند. ما رو مجبور نمیکنه، لیکن ما رو بار دیگر باور میکند که این است زندگی انسان، این است مناسبت انسان به محیط اطراف، به طبیعت، به وطن، به دیار، به کشور است.
0: امین طرف سبزگردانی شهری دوشنبه تا سال 2040 نه تنها یک سمت مهمی رشد استواری پایتخت، بلکه یک رسالت عمومی ملی به حساب می رود، زیرا محض محیط تازه، فضای سبز و خورم و زیبایی شهر می توانند برای زندگی سالم، روحیه بولیده و آینده درخشان جامعه زمینه مساعد فراهم آورند. امروز هر یک درخت که شنانیده می شود بهری تامین هوای توزه و فورم زمینه می گردد. هر یک قدمی که برای حفظ طبیعت گذاشته می شود به نسل های آینده تحفه بی‌بها خواهد بود. از این رو مسئولیت نگهداری محیط زیست تنها به ذمه نهادها نبوده، بلکه وظیفه هر یک شهروند است. هموطنان عزیز، بیایید با احساس مسئولیت و محبت و میهن در آبادی و سبزگردانی شهری عزیزمون سهمگذار باشیم، زیرا دوشنبه خانه ماست و زیبایی آن از رفتار و مناسبت هر یکی ما وابسته است. در همین جا برنامه خورمدیار را انجام می بخشیم. با شما بودیم مسئول برنامه بنده مصویره علی شیر و کارگردان جانب کیدیبک. خیر سربلند باشید.

хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM, Радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Нью-Йорки Амрико дар доираи дуюмин форуми байналмилалии ба Россия муҳоҷират 2026 мулоқоти вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солиҳа Холмаҳмадзода бо намояндагони воломақоми Созмони Милали Муттаҳид, Созмони байналмилалии муҳоҷират ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Федеративии Олмон баргузор гардид. Тавре аз Вазорати меҳнат хабар додан, зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид дар самти рушди иҷтимоию иқтисодӣ, бозори меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баррасӣ гардиданд. Таъкид шуд, ки Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ҳамкории густурда дошта, татбиқи афзалиятҳои миллӣ, аз ҷумла стратегияи миллии рушд, то соли 2030 ва ҳадафҳои рушди устуворро дар ҳамоҳангӣ бо сохторҳои ин созмон амалӣ менамояд. Тавре қаблан иттилоъ додем, аз 11 то 15 май соли 2026 дар шаҳри Душанбе конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ баргузор мегардад. Аз Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ки ҳадафи асосии конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи Марказӣ фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз Аврупо ва Осиёи Марказӣ барои муҳокимаи лод муайян кардани афзалият ва андешидани тадбирҳо бобати тағйир додани низомҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба хотири ноил шудан ба ҳадафҳои рушдӣ устувор мебошад. 25 май соли равон дар боғи фарҳангию фароғатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе дар доираи баргузории конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 фестивали об баргузор мешавад, хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар. Дар макони баргузории фестивал аз ҷониби намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ, саноатӣ, инчунин намоиши таомҳои миллӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда мешавад. Ҳамчунин дар макони баргузории фестивал пешниҳоди барномаи фарҳангӣ таҳти унвони «Об сарчашмаи ҳаёти башар» дар назар дошта шудааст. Ёдовар мешавем, ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри Душанбе конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 баргузор мегардад. дар 3 моҳи соли 2026 корхонаҳои саноатии мамлакат якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 16 миллиарду 122.7 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 14.1% зиёд мебошад. Дар ин хусус аз агенти омори назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки омили асосии рушди соҳа аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард 29.6%, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунӣ ҳаво 17.5% ва таъминоти об ва коркарди партовҳо 17% таъмин гардид. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
2: аз агенти обусанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок пешгирӣ шуда, бориши борон дар назар аст. ба амал омадани раду барқ ва чангу ғубор аз эҳтимол дур нест. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳаво 19-21 дараҷа гарм мешавад. дар рӯи тахатлон ҳавои абрнок пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо бориши борон дар назар аст. ба амал омадани раду барқ ва чангу ғубор аз эҳтимол дур нест. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 дар баъзе ноҳияҳо шиддатноки то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 24-29 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар рӯи суд ҳавои абрнок шуда, дар баъзе ноҳияҳо бориши борон дар назар аст. ба амал омадани раду барқ ва чангу ғубор аз эҳтимол дур нест. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар баъзе ноҳияҳо шиддатнокӣ бошад то 12-17 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 22-27 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои абрнок шуда, дар баъзе ноҳияҳо бориши борон дар назар аст. ба амал омадани раду барқ ва чангу ғубор аз эҳтимол дур нест. شمول سمت غرب با سرعت 49 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 17-22 درجه گرم، در دامنکوها 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای ابرناک شده، بارش باران در نظر است. با عمل آمدن رعد و برق و چنگ و غبار از احتمال دور نیست. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غربی ولایت 21-26 درجه گرم، در شرقی ولایت 12-17 درجه گرم می شود.
1: انجامی برنامه تلویزیونی اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруду саломи моро бипазиред, шунавандаҳои арҷуманд, онҳое ки ин лаҳза бо мо ва бо барномаҳои мо ҳастанд. Барномаи тибби шарқ аст ки ҳоло пешкаши шумо менамоем. тағйирёбии ҳаво ва иваз шудани фасли сол ба вазъи саломатии одамони синну соли гуногун, ивазшавии бофтаҳои буняи инсон ва фаъолияти онҳо таъсири мухталиф мерасонад, мегӯяд мутахассисони соҳаи тиб. Бо фаро расидани фасли баҳор, инсонҳо гирифтори бемориҳои гуногун мегарданд. Ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб, инсон бояд худро ба ҳавои ин фасл мутобиқ кунад. Зуд-зуд тағйир ёфтани ҳарорати ҳаво ба саломатии мо инсонҳо таъсири манфӣ мерасонад. Бояд дорем, ки дар ин фасл кадом бемориҳо бештар авҷ мегиранд. Мавзӯи барномаи имрӯза гурда, бемории гурда, дард ва дармони он. Сабабҳои пайдоиши бемориҳои гурда, табобат бо гиёҳҳои шифобахш ва роҳи пешгирии онҳо чӣ бояд кард? Сабабҳо ва омилҳои хавфи бемории гурда. Бемориҳои тиоби гурда ва роҳҳои пешоб сабаби дар бадан мондани моддаҳои зардор ва зарарнок гардида барои тамоми бадан мушкил эҷод мекунанд. Раванди илтиоби дар гурда ва роҳҳои пешоб боиси сарзадани бемориҳои гуногун аз қабили санги гурда, санги масона ва дигар бемориҳо мегардад. Инчунин хӯроки номуносиб, истеъмоли нокифояи оби тоза ё истеъмоли оби сифаташ паст, тамоюли ирсӣ ва камҳаракатӣ низ боиси пайдошавӣ санг дар гурда ва роҳҳои пешоб мегарданд. Бемориҳои гурдаро мешавад бо риояи қоидаҳои беҳдошти, фаъолияти ҷисмонӣ, хӯроки солим, яъне истеъмоли бештари меваву сабзавот ва истеъмоли ками намак, хӯрокҳои турш ва бирён, риояи низоми обнӯшӣ пешгирӣ намуд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ ҳамкорамон Савринсо Неъматӣ суҳбати омода намудааст.
2: гурда яке аз узвҳои ҳаётан муҳим ба шумор рафта, он об ва намакро дар бадан танзим менамояд. Хунро дар бадан тоза нигоҳ дошта, моддаҳои нолозимро аз бадан берун месозад. гурда шакли лӯобиро дошта, бо бофтаи равғанин фаро гирифта шудааст. пайдоиши бемориҳои гурдаро табиби уролог номзади илмҳои тиб Пирназаров Маҳмадназар чунин шаҳр медиҳад.
3: бемори санги пешоб дар байни бемориҳое ки роҳҳои пешоб вобастагӣ доранд ҷои аввалро ишғол мекунад. аз ҳама дигар бемориҳо дида санги бемории пешоб ватан зиёдтар ро мехӯрад дар ҳаёт. пайдошавии санги пешоб аз чанд омилҳо вобастагӣ дорад. омилҳои асосӣ ин тағйир ёфтани мубодилаи моддаҳо дар организми инсон мебошад. вақте ки тағйирёбии мубодилаи моддаҳо дар организми инсон вайрон мешавад, дар ҳамин ҳолат эҳтимолияти пайдошавии санги пешоб, санги гурда ба вуҷуд меояд. ин як пайдошавии санг. баъзе олимон дар рисолаҳои худ, дар китобҳои худ навистанд ки пайдошавии санги пешоб санги бемори ирсӣ мебошад. ё падар, ё модар, ё бобо, ё момакалон, агар дар ҳамон оила, дар ҳамоно агар санги пешоб пайдошудагӣ бошад, ҳатман оҳиста-оҳиста дар наслҳое ки аз онҳо дар оянда пайдо мешаванд, дар баъзе онҳо санг пайдо шуданаш аз эҳтимолият дур нест. баъзе хӯрокҳо ҳаст ки барои пайдошавии сангҳои аксалат бисёр мусоидат мекунанд. бисёр аз ҳисоби ҳамон хӯрокае ки мо истеъмол мекунем, аз ҳисоби ҳамон сангҳои аксалат бисёр пайдо мешавад. ёки сангҳои урад, ёки сангҳои фосфат. масалан ҳамин сангҳои фосфат ин намуди санг сафед мебошад, сафедша мебошад ва ба оҳак бисёртарги монанди дорад. барои ҳаминам ҳамин олимо исбот кардагиянд ки манами сангҳои фосфат асосан аз хӯрокҳои ширӣ бисёртар пайдо мешаванд. барои вақте ки бемор назди мо меояд, мо аввал ҳамон ташхис кардан муайян мекунем ки дар ҳамин организми ҳамин инсон кадом намуди намак бисёртар аз туи ҳамон намак мо тавсияи худовари хӯрокро ҳатман тавсия медиҳем. Агар дар ҳолати пайдо шудани дард, дар камар, дар ҳудуди гурда, дар ҳолати

0: пешгирӣ. Инфексия яке аз душманони асосии гурдаҳо ба шумор меравад. Инфексияҳо тавассути ҷараёни хун аз дигар узвҳо ба гурдаҳо роҳ ёфта, сабаби варами онҳо мешавад. Пас чӣ бояд кард? Бисёр муҳим ва лозим аст ки ҳама бемориҳои бактериявӣ ва вирусӣ аз кариесу ангина сар карда, то ба изёби роҳи пешоб ва инфексияи рудаҳо сари вақт табобат карда шаванд. Намаки бисёр сабаби ҷамъшавии обҳо дар ҷисм гашта кори узвҳоро душвору вазнин мегардонад. Зиёд истеъмол кардани гӯшт, хӯришҳои дар намак хобонида, ғизоҳои тез, обҳои ширини газнок сабаби вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм ва осебёбии бевоситаи нефронҳо гашта сабаби пайдошавии бемории санги пешоб мешаванд, мегӯяд мутахассисони соҳаи тиб.
1: Омилҳои пайдоиши санги гурда гуногун буда, яке аз омилҳои он истифодаи ғизои нодуруст мебошад, ки кӯдакон бештар ба бемории роҳҳои пешобдон, намак ва санг пайдо шудан дар роҳҳои пешобгузари кӯдакон дида мешавад. Дар ин замина, табиби шуъбаи урологии кӯдаконаи Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш Дустов Шамшо чунин гуфт:
2: пайдошавии сангҳо дар кӯдакон бисёртар аз сабабҳои ирсият, аз ҳисоби иқлим, аз ҳисоби нуқсонҳои модарзодӣ дар кӯдакон, тангиҳои модарзодӣ, нуқсонҳо амал меояд, ки бисёртар рӯз аз рӯз афзун шуда истодаанд. Яъне ки муроҷиат беҳад зиёд шуда истодааст. Зиёдтар аз ноҳияҳои вилояти Қатлон, аз он ҷумла тарафҳои шаҳри Туз, Қубодиён, ноҳияҳои Восе, Пулоб, Ҳамадонӣ, ноҳияҳое ки ба минтақаҳои эндемикӣ дохил мешаванд. ниҳоят зиёд ноҳияҳои Ҷалолдини Руми, Абдураҳмони Ҷомӣ бе ниҳоят зиёд муроҷиат мекунанд, ки дар кӯдакон ниҳоят зиёд ҳамин беморӣ афзудааст, яъне ки зиёд шуда истодааст. Иқлим, нуқсонҳои модарзодӣ, эндемитики зона, имин Тоҷикистон, Узбекистон дами эндемитики зона дохил мешавад, кишварҳои Осиё миёна ниҳоят зиёд яъне дохил мешаванд. озе тамоми хӯрокиҳои кӯдакои истодаи мурдагӣ нужӯқи газнок, фаст фуд, оҳиста оҳиста пайдошави санг бадал мешавад. роҳҳои пешгириш ҳамин манбаъҳоро бояд ки обҳои зеризаминӣ ҳама инаҳо филтр карда шавад.
0: ганҷҳои бебаҳои табиат, неъматҳое ки барои гурдаҳо муфид мебошанд. табобати бемории гурда тавассути гиёҳҳои шифобахш. бемории дарди гурдаро бо гиёҳҳо низ табобат кардан имкон дорад. тавсияи табибон: якчанд гиёҳҳои мавҷуд мебошанд, ки иллатҳои гурдаро даъво мебахшанд, аз ҷумла гиёҳи ҳамешабаҳор, чойкаҳак, мармарак, пӯпаки ҷуворӣ, раҳдавак, тухми заргир, гиёҳи бо номи ҷағҷағ барои гурда доруи бебаҳоянд.
1: табобати бемории гурда дар баробари тиби муосир инчунин бо тиби халқӣ маъмул аст. аксар нафарон аз гиёҳҳои табиии ватанамон истифода бурда аз дардҳои сабуки гурда раҳоӣ ёфтаанд. кадом гулу гиёҳҳо метавонанд ба дарди гурда таъсири мусбӣ расонанд? ба ин суоли мо корманди ташаккули тарзи ҳаёти солим Чилахон Мусоев чунин мегӯяд:
3: бемории санги гурда ки имрӯз дар ҷомеа дар байни хурду калон ҷои худро гирифтааст, ин беморӣ то ки дар гурдаи одам санг пайдо мешавад, намак пайдо мешавад, инро мо бо воситаи сӯзандору ё ҷарроҳӣ табобат мекунем. алахус ки имрӯз дар ватани мо зиёда аз 4000 растаниҳои шифобахш аст, ки 1500-2000 онҳоро мо дар тиби халқ истифода мебарем. мо метавонем ки ба воситаи гиёҳ, ба воситаи растаниҳои дорогӣ, ки имрӯз дар тиби мардум истифода мебарем, ба воситаи инҳо мо метавонем ки санг гурдаро, намаки гурдаро мо тоза кунем. алалхусус яке аз растаниҳое, ки имрӯз беҳад табобати хуб дорад, ин пудинаи кӯҳӣ аст. назар ба пудинаи обӣ, ки дар хеле фарқ дорад аз таркибе, ки аз нурҳои офтоби, нурҳои ултрабанд хеле бой аст, аз витаминҳо хеле бой аст. пудинаи кӯҳӣ ё хори марғилон, ба воситаи ҳамин растаниҳо мо метавонем ки санги гурдаро ва намаки гурдаро аз бадан хориҷ кунем бо усули халқӣ. сабаби пайдо шудани санг дар гурда ин халалёбии мубодилаи моддаҳо дар ҷисми инсон ва пайдо шудани намакҳои обнашаванда мусоидат менамояд. рафта рафта ин намакҳо ба санг табдил меёбад. сабаби дигари ин бемории санги гурда ин шамол

0: кӯрии гурда ва роҳҳои пешобгузар аст. Ҳар қадаре ки инсон арақ кунад, ҳамон қадар дар ҷисмаш зиёд мегардад. вақте ки зиёд гардид, норасоии нурҳои ултрабунафш метавонад боиси афзоиши ҷараёни ба санг табдил ёфтани намакҳо гардад. боз як чиро қайд кардан зарур аст ки дигар омилҳое ки пайдо шудани санг дар гурда, ин норасогӣ витаминҳои а ва б мебошад ва инчунин истеъмоли хӯрокҳои ҳархела ба мисли тез ё сернамак. агар ин ҳамин хӯрокҳо агар доимӣ бошанд, ин ҳам сабаби пайдо шудани санг гурдаро пайдо мекунад. асосан аз якум сабаб ин аз шӯрӣ пайдо мешавад. имрӯз мардуми мо истеъмоли тайёр кардани мисол бодрингҳо, салёнӣ мегӯем, помидорҳо ки дар хоҷагии қишлоқ истифода мебаранд, аз сабабе ки намакро бисёр мендозанд, истеъмоли ин мумкин нест, барое ки намакаш бисёр аст. намаки ҳавай рафта дар санги гурда ҷамъ шуда ба санг табдил меёбад.
1: беҳтарин воситаи саломатӣ ва дарозумрии инсон хушҳолӣ ва истифода аз гулу гиёҳҳои табиӣ мебошад.
2: баҳор дорухонаи табиат. дар фасли баҳор баробари зебою хурам шудани табиат, садҳо нави гулогиё аз замин сар мекашанд, ки барои инсон манфиатовар мебошанд. беҳуда тоҷикистонро дорухонаи табиат намегӯянд. табиат саршор аз неъматҳои шифоист. онҳо дар маҷмӯ метавонанд тану ҷони моро аз дардҳо эмин нигоҳ доранд, аз ҷумла гурдаҳоро низ. дар адабиёти тиббӣ омадааст, ки дар таркиби ғизои ҳаррӯза будани ақаллан яке аз он неъматҳо ба гурдаҳо манфиати беандоза дорад. масалан тарбуз. аз нигоҳи шифоӣ ва пешгирии бемориҳои гурда ҳеҷ неъмате ба тарбуз баробар намеояд. беҳтарин давои пешоброн аст, ки дар мавсими фаровонияш хӯрдани онро табибон барои тоза кардани гурдаҳо маслиҳат медиҳанд. шарбати тарбузро воситаи беҳтарини пешгирии туршавии пешоб донистаанд. каду аз витаминҳо, микроэлементҳо ва пектин бой аст. пайдоиши сангҳоро пешгирӣ менамояд. гурдаҳо ва роҳҳои пешобро тоза мекунад ва тез барқароршавии бофтаҳои гурдаҳо баъд аз беморӣ ёрӣ мерасонад. тухми кадуи таротоза ва обҷӯши он давои бехафи пешобро мебошад. ангур. дар таркиби ангур калий фаровон аст. онро барои кори мутаъдили гурдаҳо ниҳоят зарур шумориданд. ҳамчунин ангур кислотаҳои фосфор ва силиси дорад, ки дар пешгирии санги гурда таъсири босамар доранд. бодирин низ кислотаи карамиди зиёдатиро аз бадан хориҷ мекунад ва пайдошавии сангҳои уратитро пешгирӣ менамояд. бодиринг аз калсий бой буда дар мавриди варами гурдаҳо суду фоидаи беандоза дорад. давоҳои тиббӣ. ба як стакон оби ҷӯш як қошуқчаи аз барг ва самараи хуч бирезед ва 2 соат дар буғ нигоҳ доред. ҳар рӯз мисли чой бинӯшед. мағзи чормағзро бо асал мураббо карда бихӯранд. гурдаи луғаро фарбеҳ мегардонад. бо тарзи чой бар давом нӯшидани решаи марминҷони кӯҳӣ, решаи мӯйбофак барои резондани сангу қуми гурдаю хичак давои хуб аст. табибон тавсия медиҳанд, ки дар баробари истеъмоли ғизои солим, аз ҷумла гиёҳои шифоӣ ва сабзавоти тарутоза, ба нисбати саломатии худ бояд бепарво нашуд. ба тарзи ҳаёти солим, ҳаракати ҷисмонӣ низ машғул шавем. ҳамзамон, новобаста аз он ки солим ҳастем, бояд дар як сол як маротиба аз назорати табибон гузарем. солими ганҷи бебаҳо мебошад. ҳамин аст, ки аҳли башар пайваста солимии хешро дар мадди аввал гузошта, баҳри доим солим будан талош менамоянд. зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. барномаи тиби шар ба поён расид. бо шумо будем коргардон Муҳаммад Мирзоев, муназими овоз Сарвиноз Бадалова, муҳаррири барнома Нигинаи Ризвон. хайр азизон, тандурусту сарбаланд бошед.
1: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мактубҳои садриддин айнӣ. китоби мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод садриддин айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. номаҳои устод айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгӯ мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти мероҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

0: Мусиқӣ тавлиди зебоӣ буда, назокату рангорангии оҳангу суруд дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи бадеии кӯдакон таъсири амиқ мегузорад.
1: хубу беҳтар шудани савияи дониш, иштироки фаъол дар дарсҳову чорабиниҳои мактабӣ аз таваҷҷӯҳи бештар доштани омӯзгор нисбат ба кӯдакону наврасон аст. Дар тарбияи завқи эстетикӣ, фарҳангу одоби муошират, фаъолнокии онҳо дар ҷамъомадҳои мактабӣ, ҷашнҳои гуногун, аз дурус ва ҷавобгӯ гузарондани дарси суруд ва мусиқӣ вобастагӣ калон дорад. Бо ин роҳ омӯзгорони соҳибтахассус метавонанд нақши бузурги фарҳангии хешро дар ташаккулёбии инсонӣ комил гузоранд. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаи навоҷудошда ба охир мерасад. Дар омода намудани он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу тансият бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Баҳруллои Абдулло. ҷанги дуюми ҷаҳон қариб 80% аҳолии ҷаҳони ҳамон вақтаро фаро гирифта, боиси алокати миллионҳо нафар аҳолии осоишта гардид. аз рӯзҳои аввали ҷанг фарзандони мардуми Тоҷикистон дар набардҳои ин ҷанг фаъолона ширкат варзида, саҳми худро дар таъмин намудани пирӯзии таърихӣ гузоштанд. ин нуктаро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, зимни паёми шодбошӣ ба муносибати 81-умин солгарди рӯзи ғалаба изҳор намуданд. ба таъкиди сарвари давлат Тоҷикистон, ки аҳолии он дар оғози ҷанг 1.5 миллион нафарро ташкил медод, зиёда аз 100 ҳазор нафари онҳо дар майдони набардҳои хунин ҷони худро аз даст дода, қариб 40 ҳазор нафар беному нишон гардиданд. барои ҷасорату қаҳрамонӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон 58 ҳазор нафар афсарону сарбозони тоҷик бо ордену медалҳо ва 55 нафар барои мардонагӣ ва шуҷоат бо унвони баланди қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ қадрдонӣ карда шуданд. омадааст дар паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 81-умин солгарди рӯзи ғалаба. рӯзҳои 11-14 май соли 2026 бо даъвати раиси ҷумҳурии мардуми чин муҳтарам Си Цзиньпин, сафари давлатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин сурат мегирад. тавре аз вазорати кори хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар доираи сафар мулоқоти сатҳи олӣ баргузор гардида, дар он маҷмӯи васеи масоили ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод ва тиҷорат, саноат, сармоягузорӣ ва гуманитарӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. ҷонибҳо ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самтҳои афзалатнок, аз ҷумла энергетика, иқтисоди сабз ва технологияи рақамӣ мубодилаи афкори созанда хоҳанд кард. аз натиҷаи мулоқоти сатҳи олӣ имзои бастаи нави санадҳои дуҷониба дар назар аст, ки заминаи ҳуқуқи муносибатҳои Тоҷикистону Чинро ба таври назаррас таҳким мебахшад. дар вилояти Суғд неругоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумӣ 500 мегават сохта мешавад. масъалаи мазкур 8 май дар омлоходи ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири энергетика ва захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо муовини президенти ширкати Wuhan Building Material Industry Division Zuo Dayong дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардуми Чин баррасӣ шуд. таъкид гардид, ки татбиқи чунин лоиҳаҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии Тоҷикистон, афзоиши истеҳсоли энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. дастаи наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии Далер Қаёсов дар ҷоми Осиё 2026 дар Арабистони Саудӣ пирӯзии дуюми пайдарпай худро ба даст овард. дар даври дуюми мусобиқот наврасони мо мунтахаби Мьянмаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карданд. муаллифи голи ғалабаовар Асадбек Махтумов гардид. ба шарофати ин пирӯзӣ дастаи наврасони Тоҷикистон пеш аз муҳлат роҳхати даври баъдиро таъмин намуда, ҳамчунин соҳиби роҳхат ба ҷоми ҷаҳон 2026 миёни наврасон шуд, ки моҳи ноябр дар Қатар баргузор мегардад. ҳамин тавр дастаи наврасони Тоҷикистон бори чорум дар таърихи худ дар ҷоми ҷаҳон миёни наврасон иштирок хоҳад кард. қаблан даста дар чемпионатҳои ҷаҳон солҳои 2007, 2019 ва 2025 ширкат варзида буд. рӯзҳои 10-11 май соли ҷорӣ дар бештари қаламрави ҷумҳурӣ ба истисно аз минтақаҳои шарқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои ноустувор бо бориши борони хусусияти селӣ дошта ва ба амал омадани раъду барқ пешгӯӣ мешавад. дар робита ба вазъи обу ҳаво агентии обуҳавошиносии кишвар ҳушдор додааст. ба иттилои масъулини агентии мазкур, боришоти нисбатан шиддатнок дар шаҳр ноҳияи Душанбе, Варзоб, Ҳисор, Рудакӣ, Ёвон, Ваҳдат, Файзобод, Рашт, Нуробод, Табилдара, Лахш, Панҷакен, Данғара, Восе, Палҷвон, Темурмалик, Кулоб, Ховалин, Муъминобод, Шамсиддин Шоин ва Дарвоз дар назар аст. рӯзи 10 май дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон ва Суғд шиддатёбии вазиш шамол бо суръати то 15-20 метр соат пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои ҷанубӣ бошад чангу ғубор ба амал меояд. дар бештари ноҳияҳои водии Домонакӯи паст шудани ҳарорати ҳавои рӯзона то 8-10 дараҷа пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 10-12 май бо сабаби ба амал омадани боришҳо дар вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, ҳамзамон дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани зуҳроти сел пешгӯӣ мешавад. рӯзҳои 10-11 май бо сабаби ба амал омадани боришҳо дар дарёҳои Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Ёхсу, Қизилсу ва дарёҳои азиншебиҳои ҷанубии қатуракуҳои Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об аз эҳтимол дур нест. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик, шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

шикастан, аммо нарехтан, уфтодан ва бархостан, нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ. дар ин талош барномаи Дари Умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад. ҳамрози шумо аст равоншинос Марьям Давлатова.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мавриди зикр мебошад ки қадамҳои аввалинро ба саҳнаи эстрадаи калон ба тир ҳамроҳи хоҳараш Луиза Зокирова гузошта, дар соли 1957 дар ҳайати ансамбли ҷавонии онҳо ба фестивали байналхалқии донишҷӯён ба Москва рафта, дар он ба тир суруди машҳури тангои арабиро иҷро намуд ва ин сурудро бо забони асл аз овозхони араб Фарид ал-Атрошронҳо аз хазинаи Кумитаи Давлатии Телевизион ва Радиои Узбекистон ёфта ба он бо овози худ умри дубора бахшиданд. ин суруд дар телевизион ва радио Иттифоқи Шӯравӣ низ нишон додаю садо дода буд. аз фестивали Москва Батир ва Луиза ба ватанашон аллакай ҳамчун овозхонони машҳур баргаштанд. ин буд ки онҳоро акнун ба ҳар гуна шабнишиниву чорабиниҳо даъват мекарданду Батир бо сурудҳои нав эҷод дар тамоми Узбекистон баромад карда сурудҳои мухталифи узбекӣ, тоҷикӣ, русӣ, ҳиндӣ, фаронсавӣ ва арабиро месуруд. дар авҷи фаъолияти худ Батир дар фикри ташкили оркестри эстрадии ҳирфаӣ гашта дар соли 1958 дар замини ансамбли Александр Двоскин оркестри давлатии эстрадии Узбекистон ташкил шуд. аввалин овозхонони он ба тир Нилуфар Луиза Зокироваҳо ва Элмира Орозбоева гашта бо сурудҳояшон Рано, Ғазал, Садои хуши ту ва ғайра тез маъруф шуданд. соли 1959 ин ансамбл ҳамчун намояндагони санъати мусиқии ҷумҳурии худ ба Москва рафта дар даҳаи маданият, адабиёт ва санъати Узбекистон иштирок карданд. Батир Зокиров бо сурудҳояш Духтари зебо ва тангои арабӣ боз ҳам мағбубияти бисёр ба даст оварда, ӯ дар ҳамкорӣ бо композитор Ян Френкл чанд пластинкаи худро баровард ва дар тамоми Иттифоқи Шӯравӣ бештар маъруф гашт. баъди бозгашт ба ватанаш, Батир Зокиров ҳамроҳи режиссёр Анатолий Кобулов пурра ба омода кардани барномаи рангини калоне шурӯъ карда, ҳатто ба саломатии худ аҳамият дода натавонист ва ин буд ки соли 1961 бемор шуда ҷарроҳии шушро паси сар кард. баъди амалиёти ҷарроҳию табобат духтурон маслиҳат доданд ки Батир Зокиров бояд 2-3 сола сурудхонӣ дурӣ ҷӯяд ва бештар ба саломатияш диққат диҳад. агарчи ин кор хеле мушкил барояш ба ҳисоб мерафт, лекин Батир Зокиров бекор намонда дар ин муддат ба забони узбекӣ афсонаи шоҳзодаи хурдии Антуан де Сент Екзюпериро тарҷума карда, онро ҳамроҳи ҳамсараш дар шакли барномаи радиоӣ омода карданд. ҳамчунин дар он солҳо ба рассоми машғул гашта, дар маҷмӯъ бекор намонда, ҳамчунин суруду оҳангҳои наверо омода намуд. ин буд ки бозгашташ ба саҳна дар соли 1965 на танҳо хешу ағрабо, балки тамоми мухлисонро шоду мамнун карда, ҳамон сол ба Батир Зокиров унвони артисти халқии Иттифоқи Шӯравӣ дода шуд. дар он моҳҳо режиссёри эстрада Александр Конников, ки он замон бо ҳамкорони фаронсавияш барномаи мусиқиро барои сафар ба ин кишвар омода менамуд, ин овозхонро барои ҳамкорӣ даъват намуд. дар соли 1966 баромади ин булбули шарқ дар саҳнаи калони консертии Олимпияи Париж баргузор шуд. Батир Зокиров суруди овозхони маъруф Энрика Масиас духтарони кишвари моро ба забони фаронсавӣ ончунон бо лани ширину зебо офарид, ки тамоми тамошобинон ба ҳаяҷон омада, аксу суратҳояш ба зудӣ дар тамоми рӯзномаҳои даври фаронса чоп шуда, ӯро монақидон ҳатто ба сарояндаи шинохта Шарл аз Навур монанд карда, барояш комёбиҳо таманно намуда, баромаду сафарҳои минбаъдаи Батиро интизор шуданд.

0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Расидем ба анҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир. Саломату сарбаланд бимонед. Барномаро баротон муаллиф Сабзали Асоев, гӯянда ман Малвинаи Хушқадам ва коргардон Ардашир Шарипов омода карданд.

0: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон.
1: шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор.
2: имтиҳони зиндагӣ.
1: муҳаббат.
2: эҳтиром.
1: самимият.
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: ин ҳама дар барномаи оила.
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.
0: дуруду саломи моро пазиро бошед, шунавандагони гиромӣ, мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон. барномаи оиларо аз идораи барномаҳои таҳлилӣ ба сами ҳар яке шумо мерасонем. бо барномаи мо бимонед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ҳамасола дар мавриди оила, масъулияти волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд, ватандӯстиву хештаншиносӣ ва нақши он дар ҳаёти сиёсии ҳукумату давлати тоҷикистон андешаронӣ намуда, таъкид мекунанд ки яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати имрӯзаи ҳукумату давлати тоҷикистон ин таъмини ҳаёти солими насли муосир ва дар ин замина тарбияи ворисони арзандаи миллат мебошад. пешрафти ҷомеаи мо аз оилаи солиму бофарҳанг, фарзандони бонангу номус, ватандӯсту хештаншинос вобаста аст. ватандӯстиву меҳанпарастии фарзандон аз оила сарчашма мегирад. оила шоҳсутуни давлат буда, инсонро тарбия мекунад ва эҳдои ҷомеа мегардонад. ҳар як оила кӯшиш намояд, ки фарзандони онҳо бо ақлу заковат бошанд. онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намоянд. гулшан нурова, муаллимаи мактаби миёнаи рақами 38 шаҳри душанбе, дар ин маврид чунин мегӯяд:
3: оила шаҳсутуни давлат аст. соҳибистиқлолӣ ба фарзандони мо озодӣ дод. имрӯз фарзандони мо метавонанд озодона аз забонҳои хориҷӣ воқиф бошанд, бо ин забонҳо озодона гап зананд, хонанд, аз техникаю технологияи замонавӣ озодона истифода баранд, метавонанд бо ҳамсолони хориҷии худ муошират намоянд, аз зиндагию аз хониши онҳо огоҳ бошанд ва ҳар навигариҳае ки дар ҷаҳони дигар пайдо мешавад онҳо огоҳ бошанд. дар маҳфилоҳои гуногун метавонанд озода ҳунару истеъдоди худашонро инкишоф диҳанд, ба ҷаҳониён ҳунарҳои худашонро пешниҳод намоянд, дар мусобиқаи озмунҳои байналмилалию ҷаҳонӣ дастболо шуда парчами ватанашонро боло бардоранд. истиқлолият ба фарзандони мо ҳамаи он хоҳишҳое ки онҳо доранд ба онҳо дод. фарзанд ин беҳтарин неъмат аст барои ҳар як падару модар. аз ин рӯ ҳар як падару модар оила кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки фарзанди ӯ дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи худ дастболо бошад, ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад ва баҳри ояндаи хеш парчамбардори ватан бошад. дар кадом соҳае ки набошад, кӯшиш ба харҷ медиҳад оила, ки фарзанди ӯ ҳамхонад, соҳиб маълумот гардад, ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад. фарзандони мо имрӯз озодона сухан мегӯянд, озодона гуфтор доранд, озодона пиндор доранд. онҳо дар тамоми ҷаҳон метавонанд гӯянд, ки мо тоҷик ҳастем, бо ин ҳама тоҷик будани худ ифтихор кунанд. занон дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи мо нақши муҳиме доранд. онҳо дар ҳамаи корҳои ҷамъиятии диёру ватан нақш офаранд. онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки дасти мустаҳками диёру давлат бошанд, дар ҳама соҳаҳои ҷамъиятӣ дастболо бошанд. ҳар як зан бояд соҳиб маълумоту донишманд бошад, то ки оянда оилаи бо маърифат, оилае ба дунё биояд, ки дигар оилаҳо ибрат гирифта тавонанд ва онҳо тавонанд, ки оилаҳои худашонро ба воситаи донишу маърифатнокии худ побарҷо гардонанд.
0: оилаи хуб барои қонеъ гардонидани талаботи асосии инсонӣ шароитҳои беҳтаринро фароҳам меоварад ва барои ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ оила ҳамчун узви ҷомеа нақши муҳим дорад. яъне волидайн вазифа доранд, ки фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, одаму одамгарӣ тарбия намуда, баҳри ҳифзу нигаҳдошти ватани маҳбуб ва таҳкими сулҳу амният талқин намоянд. وقتی اویله فرهنگ و معرفت اویلداری رو ریایه می نمویند، فرزندانی با معرفت رو بوایه می رسانند. در این مورد متوجه باشید به اندیشه های نامزد علم های فیلالوگیا عدالت میرزا علیوه.
4: мо аз рӯзҳои аввале ки пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба ҳайси президенти ин кишвар фаъолият оғоз карда эҳсос кардем ки ба занон ва модарон таваҷҷӯҳи хосса дорад ва ана ҳамин таваҷҷӯҳи хосса мо занҳоро муваззаф мегардонад ки дар баробари зани хона будан модар будан вазифаи кори саҳлу осон нест мушкили хонаводаро ба зимма доштан боз дар сафи мардон дар хидмати модар ватан бошед تربیه نسل نوراست، تربیه اخلاقی، تربیه حقوقی، همه این هم وظیفه است که امروز کاملا زنهای کشوری صاحب استقلال ما از عهده آن سر بلندانه برآمده ایستودند و وقتی که جمعیت به زن باور میکند این مسئولیت رو ما زیادتر احساس میکنیم. خوشبختانه انا همین سیاست خیردمندانه و انسان دوستانه پیشوی معظم ملت است که امروز هم صفی دانشجو دختران روز از روز افزوده ایستوده است و ما زنها وقتی که مسئولیتی رو به زیممون میگذارد کوشش میکنیم آبادی کشور تلاش ورزیم با زنان اعتماد دارن، باور دارن، با دانش زنان، با هنر زنان، با مسئولیت شناسی زنان باور دارن و همین چیز ما رو باری دیگر موظف میکنند. تلاش کنیم، مهنت کنیم، در تربیه نسل آینده‌ساز ملت کمری همت ببندیم و کوشش کنیم که نسلی رو که امروز ما درس میدهیم آنها رو در روحیه شکرگزاری از آسایشتگی کشور، از شکرگزاری از سیاستی که امروز دولت ما پیش بینی نموده است، آسودگی که بهترین نعمت دنیاست، از آبادی کشور تربیه نماییم.

0: президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри устуворӣ ва рушди оилаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Месазад ки ҳамаи мо ҳимоятгари миллату ватани маҳбуби хеш бошем. Худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву сулҳпарварӣ ва самимона дӯст доштани меҳани худ аз тарбияи дурусти хонавода оғоз мегардад. Ба мақсади асосии тарбияи ватандӯстӣ, ҳувияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон мебошад. Андешаҳои корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Фазилат Саидова, идомабахши ин мавзӯст.
1: таре ки худи пешвои миллат ҳам доим дар суханрониҳои худ яъне қайд менамоянд, саҳми занону бонвони тоҷик пеш аз ҳама дар ҳифзи фарҳанги миллӣ, забон ва эҳёи фарҳанги миллӣ яъне дучанд аст. маҳз занҳои соҳиб илму соҳиб дониши мо метавонанд ин ҷодаҳоро боиси пешрафти онҳо гарданд, ин ҷодаҳоро яъне такмил диҳанд. тарбияи фарзанд вақте машғул мешавад, зан пеш аз ҳама метавонад ҳамон ба як ҳисси меҳру муҳаббати ватандӯстӣ яъне кӯдаки худро дар оила бедор намояд. маҳз аз он ҷо масъалаи хучиносии миллӣ аз яъне тарбияи зан модар вобастагии калон дорад. ва албатта зан модари тоҷик агар дорои маърифат ва фарҳанги баланд бошад, метавонад дар ҷомеа яъне мавқеи худро муайян намояд ва дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нақши калидии худро гузорад.

0: ташаккули ҷомеаи имрӯза аз тарбияи ватандӯстӣ иборат аст ва тарбияи ватандӯстии насли наврас ҳамеша яке аз вазифаҳои муҳими оила ва ҷомеа мебошад. Фарзандон бояд ҳисси ифтихор ба ватан, анъанаҳои миллиро инкишоф диҳанд. Барои бедор кардани таваҷҷӯҳи бештар ба тарбияи ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон бояд ба сарчашмаҳои таърихӣ рӯ оварем. Замира Юсупова, роҳбари гурӯҳи занони фаъоли меҳр, зимни суҳбат дар ин мавзӯъ чунин изҳори ақида намуд.
1: Ман фикр мекунам ки бисёртар бо ҷавонҳо кор кардан лозим аст. Мо бояд ки бо онҳо доимо дар тарбияи онҳо бошем. Пеш аз ҳама анъанаҳои миллиро омӯзонем.
0: Албатта.
1: Ҷалб намоем духтаронро ба хондан, ба ҳунар омӯхтан, барои эҷодкор шудан ва на фақат ҷавонзанҳоро ва писаронро низ дуруст дар арсаи ватандӯстӣ тарбия намоем. Дар як давлате зиндагӣ карда истодаем ки ҳама шароит муҳайё аст. Давлати зебо дорем. Як аз ҳамон шароитҳо ҷавонҳо истифода баранд. Дар баъзе оилаҳо нофаҳмоӣ мешавад дар арсаи хондани ҷавонзанҳо. Монеа мешавем. Зане агар хонда бошад ва зане ки ҳунар дошта бошад, метавонад фарзанди дурустро тарбия намояд. Барои он ки роли асосиро дар зиндагӣ, дар оила зан мебозад. Вазифаи асосии зан омӯзондани фарзанди худ, тарбияи дурусти фарзанди худ аст. Чуноне ки мо ҳурмату иззати роҳбари оиларо ба ҷо меорем, ин аз мо вобастагӣ дорад. Албатта ҷавонҳо хонанд, сабақ омӯзанд, ҳунар омӯзанд, то ки мо дар арсаи ҷаҳонӣ низ тавонем гуфта ки ана духтарҳои мо, занҳои мо бо муваффақ ҳастанд.

вазифаи аввалини волидон дар оила он аст ки дар ниҳоди фарзанд ҳисси ватандӯстиву худшиносиро ҷоҳ кунанд. шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба итмом мерасад. мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ, баҳри шумо тансиҳативу хонаободӣ, рӯзгори осуда ва дар хонадонатон сулҳу осоиш орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар суҳбати Фирӯза. тарғиби ҳунари асил ва мусиқии касбӣ, қиссаву хотираҳо, бардошту натиҷаҳо, мақсад ва дурнамо. дар суҳбати Фирӯза. санъатшиносӣ ва фарҳангсолорӣ дар суҳбати Фирӯза.

Салому дуруд ба шумо, сомиони азизи радиои Тоҷикистон. Садои моро рӯи мавҷи 104.7 FM мустақиман аз студияи марказии ин шабака истимо мефармоед. Ба шумо саодатмандӣ, хонаободӣ, сарбаландӣ мехоҳем.

0: идомаи барномаи моро мешунавед. Аниқтараш суҳбати дилнишини Рӯзибой Идиевро аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Рӯзибой Идиев, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, овозхони ансамбли давлатии Фалаки, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Як каме маълумот агар мухтасаран бидиҳем, дақиқан бидиҳем, хатм кардаи донишкадаи санъат ва фарҳанги ба номи устод Мирзо Турсунзодаи Тоҷикистон, ҳамзамон корро аз соли 1992 дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев назди вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ намуда, сипас ба радиои Тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ансамбли давлатии Фалак аз соли 2000-ум пайвастанд. Яъне дар маҷмӯ зиёда аз 13 сола фаъолияти ҳунарӣ доранд, яъне 30 сол зиёд, ва зиёда аз 12 сола, аниқтараш 25 сол дар ансамбли давлати Фалаки кумитаи телевизион ва радио фаъолият менамоянд. Унвонҳои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистонро гирифтанд, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро гирифтанд. Дар мактабҳо ва консерватория ва донишкадаҳои санъати Тоҷикистон ба сифати омӯзгор низ фаъолияти худро идома мебахшанд. Маҳфилоро ҳастанд, маҳбуби дилҳо ҳастанд, оиладор ва соҳиби чаҳор фарзанди баркамолу соҳибном. Мо бори дигар шуморо хайрмақдам мегӯем. Аҷаб кардед омадед. Фикр мекунам суҳбати мо дилнишинтар хоҳад шуд. Ман якчанд мисол биёрам аз Фалаксароӣ. Фалаксароӣ воқеан бештар ба рубоии дубайти ғазал, шоҳбайтҳо тааллуқ дорад ва Фалаксароиро докторҳои илмҳои санъатшиносӣ, профессорони санъатшиноси Тоҷикистон мегӯянд, ки Фалак хоси Бадахшон ва Хатлон аст. Водии Зарафшон ва води Раштон бештар фольклор месароянд, яъне рубоӣ ва дубайтиҳои мардумиро замзама мекунанд, ки бисёр дилнишин ва форам аст. Назари шумо ҳамчун Фалаксаро, ки бештар рубоиҳои зарафшонӣ, халқӣ, сурудҳои мардумӣ месароед, дубайтиҳои зарафшонӣ замзама мекунед, ҳатто ба садои шумо мусиқӣ чандон ниёз надорад. Садои шумо ба мусиқӣ, чунки шумо худатон дар навои мусиқӣ бо ҳамин садои ҷозибадоратон фазоро пур мекунед. Назари шумо ба ҳамин нуктаи назар олимони санъатшинос чӣ гуна аст?
1: ногуфта намонад, ки манотиқҳои мо беҳад бисёранд ва лафзи модари мо аз якдигараш ба якдигараш чӣ кор мекунад, фарқ мекунад.
0: яъне шеваи гуфторамон, забонамон як забони давлатӣ.
1: тарзи либос пӯштан, тарзи рафтор, тарзи гуфтор дигар аст. вақте ки ман соли 2004 як суруд буд аз манотиқи Зарафшон, як деҳае ки беҳад лафзу забонашо дигар аст. ёрад мешавам хамхам пешад мерам хамхам будам. ҳамин ро дар кумитаи телевизион ва радио якем бор сабт кардам. ба гӯши мардум тамоман дигар хел шунаво буд, чунки ҳам фаҳмишаш, чунки лафзи модарии ҳамон диҳақи буд. анакуни ёкуни ки дар водиҳое ки Зарафшон, Хужанд то дигару дигар ҷоҳош бошад, дар ин ҷо рӯбои хонӣ ҳаст, дубайти хонӣ ҳаст, нақшхонӣ ҳаст, ки нақша якчанд кас мехонад, як кас бояд нахонад, як панҷ-шаш кас алакай нақш мехонанд.
0: яъне Фалаки гурӯҳӣ
1: мешавад. ин
0: ҳам
1: навбат ва
0: ёзи
1: хонӣ ҳаст, ки вақте ки овозро мекашад, 6-8 киси дига ҳамвақт бо овози бо рои марғулатори худ бояд чикор кунанд?
0: овоз
1: кунанд. ҳам овоз мешавад ва ҳам овоз мекунанд агар дар

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: агар нестӣ ҷуфти андар ҷаҳон, бимондӣ тавонои андар ниҳон.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода моҳи майи соли равон пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони конфронси чоруми душанбе оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор мегардад конфронс дар шакли ҳузурӣ баргузор гардида равиши бисёр ҷонибаро фаро мегирад тавре ки котиботи раванди оби душанбе таъкид мекунад барои иштирок дар он намояндагони баландпояи ҳукуматҳо ва давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ муассисаҳои молиявии илмӣ таҳқиқотӣ ва таълимӣ бахши хусусии созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ созмонҳои ҳавзавии дарёву кӯлҳо инчунин ташкилоти занон ҷавонон ва кӯдакон даъват гардиданд дар доираи конфронс форумҳо чорабиниҳои канорӣ ва ҷаласаи минтақавии омодагӣ осиё уқёнуси ором ба конфронси оби созмони милали муттаҳид 2026 баргузор мешаванд тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 ва вазифаҳо барои соли 2026 вазорати фарҳанг якҷо бо вазорати идораҳои дахлдор вазифадор гардиданд ки лоиҳаи барномаи давлатии рушди адабиёти бачагона дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030-ро таҳия ва ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намоянд ба иттилои масъулин ҳадафи таҳияи лоиҳаи барномаи давлатии рушди адабиёти бачагона дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ва рушди адабиёти бачагона дар мамлакат мебошад дар деҳаи шитами ҷамоати деҳоти вери ноҳияи шоғнон дар майдони 10 гектар боғ бунёд гардид дар боғ беш аз 4000 бехниҳоли мевадиҳанда аз қабили себу зардолу шафтолу олу олуболу шинонда шуд дар ихсус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хабар доданд ба иттилои масъулин айни замон низ ниҳолҳои шинонда нашъунамои хуб доранд дар байни қатори ниҳоли дарахтони боғ картошка сабзӣ ҷори макка ва дигар зироатӣ ба иқлими минтақа мутобиқ парвариш меёбад
0: хабарҳо аз хориҷи кишвар
1: моҳи апрел содироти сӯзишвории чин коҳиш ёфта каме бештар аз 3 миллион тоннаро ташкил дод ин пасттарин нишондиҳанда дар 10 солаи охир ба ҳисоб меравад тавре агентии иттилоотии рейтерс хабар медиҳад дар шароити танишҳо дар ховари миёна пекин назорати захираҳои энергетикӣ аз ҷумла бензин ва сӯзишвории ҳавопаймоиро барои ҳифзи бозори дохилии худ аз норасоии эҳтимолӣ сахттар мекунад айни замон воридоти нафти кишвар ба пасттарин сатҳи 4 сола коҳиш ёфт чин тақрибан нисфи нафти хоми худро аз кишварҳои ховари миёна мехарад шумораи қурбониён дар ҳамлаҳои нави исроил дар ҷануби лубнон ба 39 нафар расидааст нерӯҳои мусаллаҳи исроил иддао доранд ки амалиёт ба ҳизбулло нигаронда шудааст ҳамлаҳо дар шимолу шарқи кишвар низ идома доранд ки дар он ҷо талафот ба қайд гирифта нашудааст дар посух гурӯҳи лубнон ба қисми шимолии исроил мушакҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин партоб карданд бо вуҷуди оташбасӣ эълон шуда 16 апрел ҳарду ҷониб дар минтақаҳои марзӣ ҳамлаҳоро идома медиҳанд ва якдигарро ба вайрон кардани оташбас муттаҳам мекунанд тибқи иттилои вазорати тандурустии лубнон аз замони оғози ташаннуҷи низомӣ байни нерӯҳои мусаллаҳи исроил ва ҳизбулло 2795 нафар кушта шуданд президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп ба иттиҳоди аврупо ҳушдор додааст ки бояд то 4 июли соли равон ӯҳдадориҳои худро дар доираи созишномаҳои тиҷоратии дуҷониба иҷро намояд дар акси ҳол вашингтон метавонад бочҳои гумрукиро ба молҳои аврупоӣ ба таври назаррас боло барад ба иттилои расонаҳои байналмилалӣ ин созишнома ки соли 2025 дар шотландия ба имзо расида буд коҳиши тарифҳо ва фароҳам овардани дастрасии бештар ба бозорҳоро пешбинӣ мекунад аз ҷумла иттиҳоди аврупо ӯҳдадор шудааст ки бочҳоро барои молҳои саноатии амрикоӣ бекор кунад ва барои баъзе маҳсулотҳои кишоварзӣ квотаҳои бебоҷ ҷорӣ намояд در برلین روبوت های داروی ذهنی سنعی در بخش تجارت الکترونی استفاده می شوند. خبر می دهد شبکه تلویزیونی یورانیوس. آنها مستقلانه ملک را در انبارها جدا بسته‌بندی و تقسیم می کنند و نسبت به آدمان زودتر و دقیق‌تر کار می کنند. این سیستم قادر است که در یک ساعت بیشتر از 600 اشیا را کار کرد کند. تکنولوژی اندازه، شکل و وزن محصولات را معین می کند و سپس اصول ثمرناک‌ترینی بسته‌بندی و انتقال را انتخاب می‌کند. هفدهم می در تاجیکستان بخشیدن به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافونی ویلوسپیدرونی برگزار می‌گردد. چهارابینی‌های عمومی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه‌ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته‌ها، کارخانه مؤسسه و تشکیلات و اداره‌ها گذرانده می‌شود. دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه‌ساله در جمهوری یک شنبه سیمی ماهی می گذارونده می شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همراه کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзу шуаро. Риёзу шуаро таскираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзу шуаро ҳамчун таскираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзу шуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: инҷо душанбе.

пайғоми Кавус ба Зал ва Рустам. Аз он пас ҷаҳонҷӯи хастаҷигар бурун кард гурди чумурғи ба пар, сӯи Зобулистон фиристод зуд ба наздики дастон ба монанди дуд. бигуфташ ки бар ман чӣ омад зи бахт, ба хок андар омад сари тоҷу тахт. ҳамон ганҷу он лашкари номдор, биёроста чун гул андар баҳор, ҳама чархи гардон ба девон супурд. ту гуфтӣ ки бод андар омад бибурд. кунун чашм тира шуду хира бахт, нагунсор гашта сари тоҷу тахт. чунин хаста дар чанги оҳарманам, ҳаме буксилонад равон аз танам. чу аз пандҳои ту ёд оварам, ҳаме аз ҷигар сард бод оварам. набудам ба фармони ту ҳушманд, зикам бихрадӣ бар ман омад газанд. агар ту набандӣ бадин дар миён, ҳам аз суду сармоя бошад зиён. фириста зи мозандарон рафт зуд, чумурғи паранда ба кирдори дуд. чу пӯянда наздики дастон расид, бигуфт ончи донисту диду шунид. чу бишнид бар танш бидрид пӯст, зи душман ниҳон дошт ин ҳам зи дӯст. ба равшандил аз дур бадҳо бидид, бар ӯ аз замона чӣ хоҳад расид. ба рустам чунин гуфт дастони сом, ки шамшир кӯтаҳ шудан дар наём. нашояд ки аз ин пас чамему чарем, дигар хиштан тоҷро парварем. ки шоҳи ҷаҳон дар дами аждаҳост, бар эрониён бар чӣ моя балост. кунун кард бояд туро рахш зин, бихоҳӣ ба тиғи ҷаҳонбахш кин. ҳамоно ки аз баҳри ин рӯзгор туро парваронид парвардигор. бар ин корҳоро ту зебӣ кунун, маро сол шуд аз 200 барфузун. аз ин кор ёби ту номи баланд, раҳоӣ диҳӣ шоҳро аз газанд. нашояд бадин кор оҳарманӣ, ки осоиш орӣ дигар дам занӣ. баратро ба бабри баён сахта кун, сар аз хобу андеша пардахта кун. ҳар он танг ки чашмаш синони ту дид, кӣ гӯяд ки аз он пас равон шорамид. агар ҷанги дарьё кунӣ хун шавад, аз овози ту кӯҳ ҳомӯн шавад. набояд ки ар ҷангу деви сапид, ба ҷон аз ту доранд ҳаргиз умед. ҳамон гардани шоҳи мозандарон, ҳама муҳра бишкан ба гурзи гарон. чунин дод посух рустам ки роҳ, дароз асту ман чун шавам ки нахоҳ. аз ин подшоҳӣ бадон гуфт зол, ду роҳ асту ҳар ду ба ранҷу вубо. яке дир бозон ки Кавус рафт, ва дигар ки болош бошад ду ҳафт. пур аз ширу дев асту пуртирагӣ, бимонад бар ӯ чашмат аз хирагӣ. ту кӯтоҳ бигзин, шигифтӣ бубин, ки ёри ту бошад ҷаҳонофарин. агарчӣ ба ранҷ аст ҳам бигзарад, пайи рахши фаррух варо биспарад. шаби тира то баркаш аз рӯз чок, ниёиш кунам пеши яздони пок. магар боз бинам бару ёли ту, сару бозуву чангу кӯполи ту. вагар ҳӯши ту низ бар дасти див расонид яздони кайҳон хидив, тавонад касе ин сухан боз дошт, куҷо чунки ояд бибояд гузошт. нахоҳад ҳаме монд и дар касе, бибояд шудар чанд монад басе. касе кӯ ҷаҳонро ба номи баланд бигирад, ба рафтан набошад нажанд. чунин гуфт рустам ба фаррух падар, ки ман баста дорам
و فرمان کمر. ولیکن به دوزخ چمیدن به پای، بزرگان پیشی ندیدند را. همان از تن خیش نابوده سیر، نیاید کسی پیش درنده شیر. کنون من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دست گیر. تن و جان فدای سپه بد کنم، تلسم تنی جادوان بشکنم. هر آن کس کسی دست از ایرانیان، بیارم ببندم کمر برمیان. نه ارژنگ مانم، نه دیوی سپید، نه سنجه، نه پولاد غندی، نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای، که رستم نگرداند از رخش پای. مگر دستی ارژنگ بسته چوسنگ، فکنده بگردنش بر پال هنگ. سر و مغز پولاد را زیر پای، پی رخش برده زمین را زجای. بپوشید ببر و برآورد یال، بر او آفرین خواند بسیار زال. چو پیلی برخشان در آورد پای، رخش رنگ بر جا و دل هم بجای. بیامد پر از آب رودابه روی، همی زار بگریست دستان بروی. چنین گفت رودابه ماه روی، بر رستم که داری سوی راه روی. مرا در غم خود گذاری همی، با یزدان چه امید داری همی. بدو گفت که مادر نیک خوی، نبگزینم این راه بر آرزوی. چونین آمدم بخش از روزگار، تو جان و تنی من با یزدان سپار. با پدرود کردنش رفتند پیش، کی دانیست کشباز بینند بیش. زمانه بر انسان همی بگذرد، پیش مرد دانا همی نشمرد. همان روزی بعد کس تو اندر گذشت، بران نه کزو گیتی آباد.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро, оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

асри 20 тамоми донишмандону шоирон ва нависандагони мо ин мавзӯъро ситоиш карданд ва барои пояндагии ин марз ва ин фарҳанг бо сухан, шеър, мусиқӣ ва илм кӯшиш ба харҷ доданд ва сабабгори пойдорӣ ва мондагории миллат шуданд. Дар тӯли таърих миллатҳо ва давлатҳо ҳамеша барои ҳифзу бақои худ тавсия додани манофеашон аз артиш ва ниҳодҳои ҳарбиву амниятӣ кор гирифтанд. Дар ҷаҳони имрӯз низ артиш ҳамчун яке аз муҳимтарин рукунҳои давлату давлатдорӣ ба ҳисоб рафта, аз нишонаҳо муайянкунандаи бартарияти миллату давлат ва қудрати он ба ҳисоб меравад. Тавонмандии артиш аз лиҳози низом ва таъмини он ба таҷҳизоти муосир кафили асосии суботи иҷтимоӣ ва пойдории давлат ба ҳисоб меравад. Инро даврони соҳибистиқлолии кишвар комилан собит мекунад. Артиши Тоҷикистон артиши нисбатан ҷавон, зодаи даврони истиқлоли давлатӣ бошад ҳам, имрӯз қудрат ва тавони онро дорад ки ин марзу буми муқаддасро бонӣ намояд, зеро ҳар сокини ба номуси он сарбози ин ватани биҳиштосос. Қобили таъкиди хос аст ки артиши мо аз артиши шӯравӣ чизеро ба мерос нагирифтааст ва дар заминаи холӣ ва сармояи давлати тоҷикистон таъсис ва ташаккул ёфтааст. ба касе пӯшида нест ки дар ибтидо барои ин артиши ҷавон на бинову иншоот буд ва на техникаву таҷҳизот. бомдоди истиқлол, ки бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам афтод ва таъсири худро дар ҳама соҳоти ҳаёти иҷтимоӣ гузошта буд, имкон намедод сармояи бузург ба артиш масраф шавад. бо вуҷуди ҳамаи ин, вобаста аз рушди иқтисоди кишвар, зина ба зина артиши Тоҷикистон низ рушду такмил кард ва соҳиби техникаву таҷҳизот ба ҷойгоҳи муайян дар байни артишҳои Осиёи Миёна гардид. боиси хушнудӣ ва мояи сарфарозии ҳар сокини кишвар аст ки имрӯз артиши миллии Тоҷикистон ҳифзи тамоми сарҳадоти кишварро ба ихтиёр дорад. айни ҳол кафили аслии оромиши ҷомеа ҳамин артиши миллӣ буда, масъулиятшиносиву содиқона хизмат кардан ба ватан, ҳифзи сарҳадоти он ва кафили осоиштагии мардуми кишвар мебошад. дар ин ҷомеаи пуртакопу ва зуд тағйирёбанда ҳар фарди ватандӯсту худшиноси кишварро зарур аст ки огоҳонаву пайгирона хидмати артишро арҷгузорӣ намояду онро ҳамчун арзиши муҳими ҳаёту мамот барои ҷавонон таблиғ намояд. осудагиву осоиши имрӯзаи кору фаъолияти ҳар шаҳрванди кишвар навобаста аз он ки он дар кадом арсаи ҷомеа ифои вазифа мекунад ё соҳибкор асту дар дигар соҳоти ҷамъият фаъолият менамояд, ҳар як нафар бояд дарк намояд ки бедорхобиву ҳушёрии сарбозон ва ниҳодҳои дигари муҳофизи ватан кафили асосии суботи ҷомеа ва давлат мебошад. ҳар нафар сароғоз аз падару модар, омӯзгор, соҳибкор ва кули аҳли маънавии ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум хидмат кардан дар сафи артишро ба ҳайси як мактаби мардонагиву ҷасорат таблиғ намоянд, зеро ин марзу бум ва ин давлат аз мост ва вазифаи мо аст то онро ҳимоят намоему зарур бошад дар роҳи ҳифзи он ҷонисорӣ кунем. саркашӣ кардан аз хидмат ё фирор кардан аз он нодида гирифтани ҳифзи модар ва ватан мебошад. таҳдид ва марзу буми Тоҷикистон таҳдид ба кули мардум ва миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки фарҳанги мо ҳифзи марзу бум ва дар роҳи ҳифзи модару ватан ҷонисорӣ намудан яке аз арзишҳои муҳими маънавӣ ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осори гузаштагонамон ҷойгоҳи махсусро соҳиб аст. имрӯз ҳар сокини кишвар бояд дарк намояд ки зиндагии осуда ва фазои сулҳу оромӣ ва бетарс аз оромии сарҳадот, бехобиву ранҷ ва ҷасорату мардонагии сарҳадбонон мебошад, ки шабонарӯзӣ

0: марзи ватанро аз хатари ҳар гуна нохалаф, ки бо мақсаду ғаразҳои нопоки худ мехоҳад амнияти кишварро халалдор намояд, аз ҷасуронаву бебокона ва ҳушёру зирак дар постгоҳи ҳарбӣ адои хидмат намудани онҳост. аз тарафи дигар, ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд, ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. ҳимояи сарҳадоти ватан ин ҳифзи модар ва ҳифзи хонаводдари худ аст, зеро хонаводдари мо модару пайвандону фарзандони мо дар як қаламраве ба сар мебаранд, ки он қаламрав ватан ном дорад. Ончуноне ки таъмини пайвандон вазифаи инсонии ҳар кадоми мост, таъмини ҳифзи амният ва ҳифзи қаламрави ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд, ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аҷдодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем, ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон.
1: Аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ.
2: Нақоши. Ҳунари офаридани нақш, маҳсули эҷоди ҳунармандони халқӣ ва касбӣ, яке аз навъҳои қадимаи санъати ороиши амалӣ. Нақоши таърихи қадима дошта. Инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдузӣ ба тараққиёти он мусоидат намудааст. Дар нақоши нусхаҳои гиреҳи паргур, мадохил, ҷавак, секунҷа, мураббаъ, ситораҳо, чоркалид, чоркарта, кунгура доира, морпеч, мавч, ислимӣ, қуштаноб, марғула, бодом, анор, гули хайрӣ, садбарг, лола, тоҷи хурӯз, нилуфар, ангур, анҷир, катиба, акси ҷонварон, булбул, тӯти, паланг, капк маъмуланд.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниогар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. Хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони некдилу хушназар ва ояндабин.

Албатта хизматҳои бузурги композитор Шодравон Шоҳназар Соибов дар шоҳроҳи санъати мусиқии касбӣ бузург буда, барои хизматҳои шоёнаш соли 1944 ӯро сазовори унвони Ходими хизматнишондодаи санъати Республикаи Совети Социалистии Ӯзбекистон, сипас аввали солҳои панҷум Ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон донистанд. Эҷоди арзишманду мондагори композитори маҳбуб Шоҳназар Соибов дар ҷодаи санъати мусиқии мардумӣ ва классикӣ барои наслҳо чун дурдона боқӣ монданд. Бузургони санъату ҳунарро кору эҷоди асилу пурборашон зиндаву ҷовид менамояд. Дар анҷоми барнома, шунавандагони азиз, мо бароятон аз дурдонаҳои классикии шашмақом сурудро тақдиматон мекунем.

шунавандаҳои иззатманд, ин ҷо вақти барои барномаи хуниёгар ҷудошта ба охир мерасад. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бошед.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. аз 26 то 27 май дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии устувории об барои ҳалли масъалаҳои иқлимӣ ташкил карда мешавад. Иттилоъ додан аз котиботи конфронси 4-уми сатҳи баланди Душанбе оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028. намоишгоҳ барои мусоидат ба ташаккули платформаи муштараки байналмилалӣ ба хотири пешбурди роҳҳои ҳалли инноватсионӣ, тақвияти ҳамкории байнисоҳавӣ ва ҷалби захираҳо барои таъмини устувории иқлим дар бахши об дар сатҳҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ равона шудааст. 13 май дар шаҳри Душанбе даври ниҳоии фестивал озмуни ҳунармандону косибон беҳтарин устод ва шогирд баргузор мешавад. дар ихсус аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки фестивал озмун дар байни ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ду давр аз рӯи 4 номинатсия гузаронида шуд. даври сеюми он дар шаҳри Душанбе бо иштироки ғолибони ду давр дар назар дошта шудааст. дар даври ҷамъбастии ғолибон муайян гардида бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. дар ноҳияи Балҷувон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ эълон гардидани соли 2026 иқдоми 300 рӯзи ободонӣ амалӣ гардида истодааст. дар ихсус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон хабар доданд. дар доираи 300 рӯзи ободонӣ дар рӯзҳои истироҳат бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон дар маркази ноҳия, ҷамоатҳои деҳот ва шоҳроҳи Кангурд, Балҷувон, Ховалинг ҳашарҳои дастаҷамона гузаронда мешаванд. аз ҷумла зимни гузарондани ин ҳашарҳо ду канориро аз даромадгоҳи ноҳия то марказ дар масофаи беш аз 10 километр тоза ва ниолҳо ба тартиб дароварда шудааст. дар шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд сохмони ду корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли оҳаксанг ва хокаи оҳак идома дорад. дар ихсус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. иқтидори истеҳсоли корхонаи ҷамъиятӣ дорои масъулияти маҳдуди тоҷ оҳак 100 тонна оҳаксанг дар як шабонарӯзро ташкил дода, баъди ба истифода супуридан дар он то 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мегарданд. ҳамчунин сохтмони корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳаки Истиқлол бо саҳми соҳибкорони ватанӣ амалӣ шуда, иқтидори лоиҳавии он 100 000 тонна оҳак дар як сол мебошад. шумораи ҷойҳои кори дар ин корхона баъди ба истифода додан 100 нафарро ташкил хоҳад дод.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: мақомоти Эрон эълон кардааст, ки назорат бар убури киштиҳо аз гулугоҳи Ҳурмуз шадидтар карда шавад. ин иқдом дар пасманзари афзоиши танишҳои геополитикӣ ва нигарониҳо аз амнияти минтақа сурат мегирад. ба иттилои Reuters, мақомоти низомии Эрон гуфтанд, ки чораҳои нав аз санҷиши муфассалтари киштиҳо, назорати ҳаракат ва маҳдудиятҳои муваққатии убур иборат хоҳад буд. ҳадаф, ба гуфтаи онҳо, таъмини амнияти комили роҳҳои баҳрӣ арзёбӣ мешавад. дар ҳамин ҳол намояндагони иёлоти муттаҳидаи амрико ва бархе аз кишварҳои аврупоӣ аз ин иқдом изҳори нигаронӣ карда, онро хатари эҳтимолӣ ба озодии киштиронӣ арзёбӣ намуданд. ба гуфтаи онҳо, маҳдудиятҳо метавонанд боиси афзоиши арзиши ҳамлу нақли баҳрӣ ва болоравии нархи нафт гардад. бонки ҷаҳонӣ пешгӯӣ мекунад, ки нархи манбаҳои энергия то охири соли ҷорӣ бинобар шиддат гирифтани вазъ дар хоҳари миёна афзоиш хоҳад ёфт. ба андешаи коршиносон, агар таъминот тавассути гулугоҳи Ҳурмуз сурат гирад, нархи миёнаи нафти хоми Brent метавонад ба 86 доллар барои як баррел расад. агар танишҳо идома ёбанд, нархи нафт метавонад аз 100 доллар барои як баррел зиёдтар шавад. дар пайи афзоиши бесобиқаи нархи созишвории ҳавопаймоӣ дар бозори ҷаҳонӣ, як қатор ширкатҳои ҳавонавардӣ маҷбур шуданд бархе аз парвозҳои худро муваққатан қатъ ё маҳдуд намоянд. коршиносон ин вазъро бо ноустувории бозори энержӣ ва болоравии нархи Brent рабт медиҳанд. ба иттилои Reuters, арзиши созишвории авиатсионӣ дар чанд ҳафтаи охир беш аз 20% афзоиш ёфта ба сатҳи баландтарини худ аз аввали соли ҷорӣ расидааст. این عامل به خروجات شرکت های هواپیمایی تاثیر جدی رسانیده، آنها را وادار کرده است جدول پروازها را بازبینی نمایند. افزایش یافتن مقدار میتان در هوا به تغییر یابی اقلیم تاثیر جدی رسانیده 25% سهم عمومی گرمشوی گلوبالی را تشکیل میدهد. در گزارش نوی سازمان ملل متحد آمده است که حالا مقدار میتان در اتمسفر از سطح پیش از صنعت 2.5 مراتب زیادتر گردیده 4.1 تمام پرتوهای ضرر آور به اقلیم را در سراسر جهان تشکیل میدهد. گفته میشود که در 5 سال اخیر سرعت اخراج میتان افزایش یافته است. در صورت ادامه یافتن این تمایل تا آخر عصر حرارت هوا 3 درجه بالا می رود. به اندیشه عالمان و کارشناسان در دوام 20 سال آخر در اتمسفر زمین 670 میلیون تن میتان جمع شده است. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: خلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ гирафт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: ندای بداری
2: جوهر جان خرد
1: داستان به درازای عمق تاریخ
2: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
1: نظر خاص از روزنه معنی
2: افکار آزاد زادگان معرفت ندای بداری
1: از رادیوی تاجیکستان
3: дуруд шунавандаҳои азиз барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои тоҷикистон садсолагии асари мондагор намунаи адабиёти тоҷик

0: Устод Садирдин Айнӣ бо иншои осори ҷаҳонии хеш Марги Судхур, Мактаби Кӯҳна, Ҷалодони Бухоро, Одина, Ятим, асари чорҷилдаи тарҷумаҳолии ёдоштҳо, романҳои дохунда, Ғуломон ва дигарон баъди тазодҳову падид омадани майдони рақобати шадиди исботи таъриху тамаддундорӣ хомаро бештар аз пештар рангин намуда, баҳри иншои асари таърихии намунаи адабиёти тоҷик камар баст. Устод Айнӣ баъди таълифи ин китоби арзишманди хеш миллати тоҷик ва ҳувияти ӯро ба ҷаҳониён чун далели раднопазир собит сохт. Имсол аз таълифи ин ганҷинаи адабиёти тоҷик 100 сол пур шуд ва барои гиромидошти рӯҳи устод ва посдоштани асари мондагораш намунаи адабиёти тоҷик дар Академияи миллии илмҳои тоҷикистон симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърихи фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ баргузор шуд. Симпозиум дар се бахш доир гардида, дар он ширкатдорон масоили муҳими таърихӣ, методологӣ, консептуалии таҳқиқи муқоисавӣ дар иртибот ба дидгоҳи устод Айнӣ дар асари намунаи адабиёти тоҷик ва дигар осори ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Зикр рафт, ки дар воқеъ устод Садирдин Айнӣ бо ин тазкираи нодир дар рушди худшиносии миллӣ ва давлатдории миллат саҳми калон гузошт. Асари намунаи адабиёти тоҷик бар муқобили идеологияҳое, ки зидди таъсиси Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон буданд, як ҳуҷҷати асоснок ва таъинкунанда шуду ба халқиятҳои дигар фаҳмонд, ки мо чӣ гуна таъриху фарҳанги бою ғанӣ доштем. Зикр меравад, ки симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърихи фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ бахшида ба садсолагӣ чопи ин падидаи муҳими таърихӣ дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. Академик Кароматулло Олимов бо ишора ба ҳамин нукта суханашро оғоз кард.
1: Симпозиуми имрӯза дар партави сиёсати худшиносии миллии пешвои муъаззами миллат ҳамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми хеле ҳам муҳим ба ҳисоб меравад. Воқеан намунаи адабиёти тоҷик як асари мондагоре аст, ки бо таърихи миллати мо ва ҳаёти фарҳангию адабии халқи мо вобастагии хеле зич дорад. Ва устод Айнӣ хидмати бузурге кардан ба ин восита, ҳам пешниҳод дорам, ки ду барнома вобаста ба ҳамин мавзӯъ ба роҳ монда шавад. Якум барномае, ки масалан шоирою адибоне, ки дар намунаи адабиёти тоҷик зикр шудаанд, як қисмашон таҳқиқ шудаанду маълум ҳастанд. Лекин қисми зиёде, ки онҷо номбар шудаанду аз осорашон баъзе намунаҳо устод Айнӣ оварданд, дар он шароит ин кори бузурге буд зикр кардани номи онҳо, ҳам пайдо кардани мавод. Бинобар ин онҳое, ки таҳқиқ нашудаанду дар осори устод Айнӣ дар намунаи адабиёти тоҷик номашон ва намунаҳои осорашон омадааст, барои таҳқиқ ба таври алоҳида ҳар кадомашон фаро гирифта шаванд. Ин кори хеле муҳим аст, чунки ба ҳамин воста онҳоро зинда кардан ва осорашонро таҳқиқ кардан, мақомашонро дар адабиёт нишон додан зарур аст. Дуюм, азбаски кори устод Айнӣ аз тарафи Абдуқодир Муҳиддинов пешниҳод карда шуда буд, яъне дастгирии сиёсӣ ёфта буд, ман фикр мекунам, ки худи Абдуқодир Муҳиддинов ҳам эътироф карда буд, ки мо аввал хато кардем, аз пантуркизм мо баргаштем. Бинобар ин як хизмати бузурги Абдуқодир Муҳиддинов буд, ки ҳам ҳамон хатоҳоро ҷуброн карда ва аз тарафи дигар барои ҷумҳуриам шудану ва ба вуҷуд омадани асари мондагори устод Айнӣ сабаб гардид. Аз ин ҷиҳат ман пешниҳод мекунам, ки барои зинда кардани номи Абдуқодир Муҳиддинов ягон кӯча ё мактаб, ягон ҷо ба номи ҳамин одам дар Душанбе гузошта шавад. Сеюм, пешниҳоди ман ин аст, ки Комилҷон Раимов инҷо бисёр хуб гуфтанд масъалаҳоро, ки имрӯз хушбахтона робитаҳои сиёсию иқтисодию илмии мо ривоҷ ёфтааст ва мо бисёр шукргузор ҳастем аз ҳар ду президента мо, ҳам аз пешвои миллата мо, ки хеле иқдоми хуб карданд ва президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Лекин як барномае дар кор аст, ки таъсири адабиёти тоҷик ба ҳамзабонону ва миллатҳои дигар низ дар ҳамин давра омӯхта шавад. Чунки таъсири мутақобили имрӯз گفتگوی فرهنگ ها یکی از مسئله های بسیار مهم است. از این جهت در پرتوی گفتگوی

0: гуфтугӯи тамаддунҳо таъсири адабиёти тоҷик ва адибони тоҷик ва адибону адабиёти халқҳои дигар низ равшан шуданаш дар кор аст. Як барномаи ҳамкории олимони тоҷик ва ӯзбекистон ба роҳ монда шавад, ки якҷо ин меросро таҳқиқ кунем ва воқеан чунон ки устод Айнӣ аз рӯи методологияи фалсафӣ бисёр кор карда буданд, файлосуф набуданд, лекин фалсафаро хуб медонистанд. Намунаи адабиёти тоҷик намунаи таҳқиқи фалсафӣ ҳам аст, чунки принсипи методологияи нигоҳи таърихӣ ва мантиқӣ дар ҳамин намунаи адабиёти тоҷик бисёр хуб риоя шудааст. Аз ин ҷиҳат мероси устод Айнӣ аз назари методологияи таҳқиқ низ бояд омӯхта шавад.
1: То зиндаам ва ба қадре ки метавонам хидмат мекунам.
2: Намунаи адабиёти тоҷик нахустин асари бузурги адабиётшиносии устод Айнӣ дониста мешавад, ки то авохири соли 1925 навишта шуда, соли 1926 дар Москва дар нашриёти марказии халқҳои иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии социалистӣ ба таб расидааст. Китоб бо муқаддимаи устод Абулқосим Лоҳутӣ бо номи Садриддин Айнӣ ва сарсухани мураттиб Садриддин Айнӣ шурӯъ шуда, аз се қисм иборат аст. Қисми аввал солҳои 912-913 1785-86 ро дар бар мегирад ва дар он аз Рудакӣ то Саидои Насафӣ 80 адиб бо тартиби хронологӣ дохил шудаанд. قسم دوم سالهای 1785-86-1924-25 را دربر گرفته، در آن نمونه آثاری 132 ادیب فراهم آمده است. مؤلف نمونه های ادبی را که تا وقت تألیف نمونه ادبیات تاجیک بر رویه انعنه های ادبیات گذشته ایجاد شده اند در همین قسم جای داده است. ترتیب این قسم موافق الفبای عربی است. در قسم سوم اثرهایی که موضوع نو داشته پس از انقلاب سال 1905 و انقلاب اکتبر به میدان آمدند شامل می شوند. صدرالدین عینی در این قسم از ایجادیات 11 ادیب نمونه ها آورده درباره یک قطار گازета و ژورنال ها نیز معلومات می دهد. این قسم باز به دو حصه، یکم سالهای 1905-1917، دوم سالهای 1917-1925 تقسیم می شوند. وابسته به سببهای ابیکتیوی و حدود جغرافی در نمونه ادبیات تاجیک تنها ادیبانی که در فرای ماوراء النهر و ترکستان عمر به سر برده اند یا که به این جای نام ها مناسبت داشته اند داخل می شوند. در ادامه اندشه های دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عبدالحی محمد امین فرو بشنوید.
3: می خواهم که دو چیزی اساسی را بیان کنم. یکم گفتار حکمتناک استاد صدرالدین عینی. استاد عینی میگوید و تاکید میکند که تاریخ همان وقت اهمیت پیدا میکند که اگر آن برای آدمان در زندگی دستور راهنما گردد. انا در نوشته همین نمونه ادبیات توجیک که استاد عینی سه بار به محکمه کشیده شد میگوید، تاکید میکند در تمام مکتوب هایش که من فرموده تاریخ را در باب خلق توجیک بجا آوردم. چیز دیگر گفتار قیمتبهای پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام‌علی رحمان است که میگوید کارنامه تاریخی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک در زمان خود واقعا نقش شناسنامه حقیقی ملت تاجیک را بازی به اساسی دعواهای بدخواهان ملت تاجیک را فاش نموده حقوق تاریخی خلق ما را با ادبیات غنی و عالم شمول اثبات کرد. تمام اون چیزی که در باب نمونه ادبیات تاجیک هم حاضر و هم در آینده صورت گیرد، انا باید در اساس همین دو گفته انجام پذیرد. اینجا باید سخن در باب شهرت جهانی این اثر میرفت. از وقت نشر این کتاب همکنون 100 سال میگذرد. نمونه ادبیات تاجیک این تاریخی بیش از 1000 ساله زبان، ادبیات و фарҳангу тамаддуни миллати соҳибэъҷози тоҷик мебошад, ки устод айни онро ҳамчун қавми муаззам маърифӣ кардааст. акнун чӣ бояд кард? ман пешниҳод дорам, ки ҳар он чи ки инҷо таъкид шуд, якум пешниҳод ҳамин аст, ки намунаи адабиёти тоҷик то кунун панҷ маротиба чоп шудааст. бори аввал соли 1926 дар Москва, дафъаи дуюм соли 1996 дар Эрон, баъд бо фармони муҳтарам ҷаноби олӣ соли 2010 намунаи адабиёти тоҷик дар Тоҷикистон ду маротиба чоп шуд ва тамоми мардум ташнаи дидори ин китобанд, ки ҳоло дар даст надорем. ва дар шакли мухтасар соли 2008 парча парча чоп шуд. чизи нигаронкунанда чи аст? ҳар он чи ки дар бораи намунаи адабиёти тоҷик чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар хориҷ анҷом дода шудаанд, мо ҳисоб карда баромадем, ки он таълифот беш аз 1000 номгӯйро ташкил медиҳад. беш аз 1000 номгӯй. акнун дар илми адабиётшиносӣ як меъёр, як принципи бисёр аввалин дараҷа вуҷуд дорад, ки ҳар як асари мондагори хоҳ адабиёт, хоҳ санъат, хоҳ адабиётшиносӣ бошад, бояд дар асоси матни илмии академӣ сурат бигирад. мутаассифона дар ҳамин чопе, ки ҳамаи чор чопи дигар дар асоси он сурат гирифтааст, яъне нашри соли 1926, садҳо ғалат роҳ ёфтааст. чаро? чунки устод айнӣ имкон надошт, ки корректураи ҳамин китобро бихонад. ва акнун вазифаи аввалин дараҷаи айни шиносон, адабиётшиносон ва таърихнигорон иборат аз он аст, ки ҳамин дастхати устод Садриддин Айниро, ки дар Россия дар бойгони нашриёти марказии халқҳои шарқ маҳфуз аст, дастнавис. намунаи адабиёти тоҷик бояд дар асоси дастхати устод Айни чоп ва ба мардум дастрас карда шавад. ин пешниҳоди аввалин ва асоситарин. Айни гаштаву баргашта таъкид мекард, ки ман боварӣ дорам ва ҳамин чизҳоро талаб мекунам, ки асарҳои ман ҳам дар тоҷикӣ ва ҳам дар русӣ бояд бехато ба мардум пешниҳод карда шавад.
2: эҳсон сафарзода, номзади илми филология, чунин менигорад: дар муқаддимаи асар, ки бо як эҳсоси баланди масъулияти таърихӣ навишта шудааст, устод Айни ба таври ошкоро ишора мекунад, ки мақсади ӯ нишон додани мавҷудияти адабиёти тоҷик ва ҳифзи он аз нистшавӣ мебошад. ин гуфтаҳо нишон медиҳанд, ки муаллиф ба кори худ на танҳо ҳамчун фаъолияти илмӣ ё адабӣ, балки ҳамчун як рисолати миллӣ менигарист. дар ин асно мебояд иқрор омад, ки намунаи адабиёти тоҷик на танҳо як асари илмӣ, балки як санади таърихӣ буда, на ки танҳо гузаштаро муаррифӣ мекунад, балки ба ташаккули оянда низ таъсир мерасонад. ин асар ба як нав пули иртибот миёни гузашта ва ҳозира табдил меёбад, ки тавассути он наслҳои нав метавонанд бо мероси фарҳангии худ ошно шаванд. дар баробари ин бояд ба он таваҷҷӯҳ кард, ки тарзи пешниҳоди мавод дар асар худ як масъалаи муҳим аст. устод Айни осорро ба таври тасодуфӣ ҷамъ наовардааст, балки онҳоро бо як тартиби мушаххаси таърихӣ ҷойгир кардааст. ин тартиб нишон медиҳад, ки муаллиф мехоҳад як тасвири пайваста ва мантиқии рушди адабиёти тоҷикро пешниҳод намояд. ин пайдарҳамӣ дар асл таърихи адабиро ташкил медиҳад, ки дар он ҳар як муаллиф ҳамчун як ҳалқаи занҷири тамаддун муаррифӣ мешавад. устод Айни бо интихоби худ муайян мекунад, ки кадом муаллифон ва осор бояд ҳамчун намояндагони асосии адабиёти тоҷик эътироф шаванд. ин интихоб на танҳо аҳамияти адабӣ, балки аҳамияти идеологӣ низ дорад, зеро он ба ташаккули тасаввури умумӣ дар бораи адабиёти миллӣ таъсир мерасонад. Дар ҳамин замина метавон гуфт, ки намунаи адабиёти тоҷик дар сатҳи амиқтар ва таҳқиқоти таърихӣ низ маҳсуб меёбад ва дар сатҳи боз ҳам амиқтар он як барномаи сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки ҳадафаш ташаккули худшиносии миллӣ аст. Ин аст, ки барои дарки воқеии аҳамияти ин асар, онро бояд на танҳо ҳамчун як китоби адабӣ, балки ҳамчун як падидаи таърихию фарҳангӣ баррасӣ кард. Танҳо дар ин сурат мо метавонем дарк намоем, ки чаро намунаи адабиёти тоҷик то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст ва чаро он ҳамчун яке аз асарҳои бунёдии фарҳанги тоҷик шинохта мешавад. дар зим андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор ҳайдар шоҳ пирум шоҳро бишнавед.
4: дар бораи айни гуфтаниҳои зиёде ҳаст ва кадом ҷабҳае ки нигоҳ накунем гӯё тадқиқоти нав тақозо дорад ва ман аз се ҷанбаи хизмати устод айни ёдовар мешавам. ҷанбаи аввали хизмати устод ин ҳаст, ки айни дар саргаҳи таърихнигории миллӣ қарор дошт. хушбахтона ё ки мутаассифона бошад, ки ҳамин ҷанбаи ин то имрӯз тазиқ нашудааст. мо нағз медонем устод айни сардафтари адабиёти навини тоҷик, хизмати ӯн дар адабиёт ва ғайра ва ғайра, вале аз он ки дар воқеъ дар саргаҳи илми таърих ё ки таърихнигории миллӣ ҷой доранд, камтар суҳбат рафтааст. ва мо медонем, ки барои ба илм гузаштани таърих ин як давраи дуру дароз буд. аз давраҳои қадимтарин доир ба таърих таваҷҷӯҳ буд. инро шакли провиденсиализм, қазоу қадар мегуфтанд. то асри 16 ин давом кард. асри 16 як фаҳмиши ратсионалии таърих, ки ин ба маънои ақлу идрок ва охирин прагматикӣ, ки асри 17 ва баъд оҳиста оҳиста ба илми таърих гузаштанд. ин дар аврупо асри 18 буд, дар мо дертар. аввалин нишондиҳандаҳои ба илм гузаштани аҳмади дониш нишон дод ва устод айни избот кард, ки дар ҳақиқат дар саргаҳи ин гузариш ҷой дорад. дуюм, босмачигарӣ аз нигоҳи устод айни. ин бисёр чизи муҳим аст. аввалин шахсе, ки бевосита мушоҳид буд, бевосита баҳо дода буд ба босмачигарӣ, устод айни буданд. ана ҳамон кас якчанд мақола чоп карданд, аз ҷумла яке аз мақолаҳои ин, ки дар шӯлаи инқилоб чоп шуда буд ва доир ба босмачигарӣ. ана соли 1921 дар 1 сентябр бо унвони ба босмачиёни Фарғона чӣ гуна мубориза бояд кард чоп шуд, бо номи мустаҳори син мим чоп карда буданд ва ғайра ва ғайра. яъне он кас баҳои воқеӣ доданд ва албатта он баҳои уна олимони мо тақвият бахшиданд. манам аз ҷумла академик манам Мулоирқай ва боз чандин ман метавонам номбар кунам, ки дар ин ҷода хизмат карданд. як чизи бисёр муҳим, ки хизмати устод айни дар он зоҳир мегардад, устод айни пояггузори сомониёншиносии тоҷик буд. аввалин маротиба соли 20-ум он кас баромад кард, гуфта буданд, ки мо таърихи хеле ғанӣ дорем, мо халқи азалии ҳамин минтақа ҳастем ва ба таърих бисёр чиз додаем ва ғайра ва ғайра. вале махсусан дар бораи сомониён, ки онҳо дар ҳақиқат як нишондиҳандаи ҳам тафаккури илмӣ ва аз кадом ҷиҳате ки нигоҳ накунем дар ҳақиқат як падидаи бисёр бузург аст ва дар ҳамин намунаи адабиёти тоҷик ҳам як изботи ҳамон давраи сомониён аст, ки дар ҳақиқат маҳз дар ҳамин давра ҳами хеле нобудҳо буданд. ва ин чиз ҳам вай мегӯяд, ки мо то андозае таъсиргузор будем дар ҳама ҷабҳа, ки ҳатто он бародарои мо дар инҷа асарҳои худашонро ба забони тоҷикӣ менависанд. аз ҷумла он кас мегӯяд, ки ман Амир Теймури Куравонӣ тузуки теймуриёнро ки метавонист ба забони худашон нависад, не ба забони тоҷикӣ ва ғайра ва ғайра. ин хеле мисолҳо хеле зиёданд ва дар ин ҷода бояд диққат дод ва хизмати устодро кушод.
5: ҳар куҷо он қомати зебо хиромонӣ кунад, оташи ғайрат ба ҷони сарви бӯстонӣ кунад, дил зи дарди талхии дашноми ӯ омад ба ҷон, он лаби ширин магар аз бӯса дармонӣ кунад. меравад ҳукмаш равон бар хубрӯёни ҷаҳон, тахти хубиро сазад имрӯз султонӣ кунад. тоқати дил мебарад гар турра таррорӣ барад, ғорати ҷон мекунад гар чашм фаттонӣ кунад. ҷавру зулму кина ву бедод бар аҳли сало то кай ин бебок аст аз номусулмонӣ кунад рози мо айнӣ ба олам фош гашт аммо ҳанӯз пеши он шӯхи таофулпеша пинҳонӣ кунад
2: дар намунаи адабиёти тоҷик се қисми адабиётшиносӣ назарияи адабиёт таърихи адабиёт ва танқиди адабиро дарёфтан мумкин аст устод садриддин айнӣ дар нимаи аввали солҳои бистум як қатор масъалаҳои муҳим аз ҷумла сиёсати партияи коммунистӣ оид ба адабиёт характери интернатсионалии адабиёти советӣ партиявият синфият ва халқияти адабиёт озодии эҷоди бадеӣ вазифаҳои адиб ва замони сотсиализм ва ғайраро дуруст шарҳ додааст ки барои ривоҷи минбаъдаи адабиётшиносии ҷавони тоҷик нақши бузург бозидааст ҳамчунин бояд гуфт ки омӯзиши мероси адабӣ нақши адабиёт дар ҷамъият ҷаҳонбинии нависанда ягонагии мазмун ва шакл анъана ва навоварӣ таносуби воқеият ва таҳқиқи бадеӣ матншиносӣ забони асари бадеӣ маҳорати адабӣ сабку услуб хусусиятҳои жанру намудҳои адабӣ санъатҳои бадеӣ аҳамияти назарӣ ва амалӣ нақши бузург бозидаанд устод садриддин айнӣ дар адабиётшиносии тоҷик нахустин касест ки дар ин асар проблемаи таснифи давраҳои таърихи адабиётро ба миён гузошта дар ин соҳа ба муҳаққиқони оянда роҳ кушодааст намунаи адабиёти тоҷик инчунин беасосии ақидаи баъзе шарқшиносони хориҷро ки адабиёти асрҳои 16-19 тоҷикро такрори адабиёти асрҳои 10-15 номиданд исботи соф шудааст ин асар дар солҳои 23 чун китоби дарсии таърихи адабиёт дар роҳи инқилоби маданӣ хизмати босазое кард ки намунаи адабиёти тоҷик баҳои баланди шарқшиносони маъруфи советӣ ва хориҷӣ аз ҷумла бертелс бобоҷон ғафуров брагинский саид нафисӣ иржи бечкаро сазовор гаштааст идомаи андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Абдулҳай Маҳмадаминовро бишнавед.
3: Хоҳиши дигари ман ин аст ки тамоми маводе ки дар бораи устод айни мутаассифона ҳоло пурра ҷамъоварӣ нашудааст. Масалан, агар ҳамин маводи оид ба садсолагии устод айниро ҷамъоварӣ кунем, 4 ҷилд мешавад, чӣ дар дохили мамлакат ва чӣ берун. Акнун ҳамон вақт хизмат рисолати бузурги устод айнӣ ба ҷо меояд ки мо ҳамин маводи мавҷударо ҷамъоварӣ кунем. Масалан, арзиши бузурги ҳамин китоби устод айниро беш аз ҳама ва ба таври ҳаққонӣ муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки фарз кардем донишманди бузурги Эрон дӯсти ҷонии халқи тоҷик ва собиқ иттифоқи советӣ Саид Нафисӣ, ки бо айнӣ чандин бор баъд мулоқот кард, гуфтааст ки барои ҳар касе, ки дар адаби порсӣ кор мекунад, бояд як нусха аз ин китоб бо худ дошта бошад. Ва ба ҳар эронӣ низ фарз аст, ки ҳеҷ набошад лоақал як маротиба ин китоби нафисро, яъне намунаи адабиёти тоҷикро. Чизи асосӣ ҳамин аст, ки мо бояд ҳамин тӯҳфаи гаронбаҳоро бо маводе, ки дар бораи он чоп шудааст, ва ин китоб дар Эрон, дар Афғонистон ва ҳам дар Ҳиндустон, ки вакили комиссариати халқҳои ССР Александр Александрович Знаменский ба ҳимояи айнӣ баромада буд, ҷамъоварӣ, пешкаши мардуми ҳам дохили кишвар ва ҳам хориҷ кунем, то ин ки равобити фарҳангӣ, дӯстиву ягонагӣ тоҷикистони азиз бо кишварҳои ҳамсоя беш аз пеш вусъат пайдо кунад, тавре ки ин ормони идеалии устод айнӣ буд, ки таъкид кардааст мо дӯстии халқи ҷаҳон пеш гирифтем, аз мост ҳар он кас, ки чунин ранг бигирад. Ташаккур.
2: استاد صدرالدین عینی کتاب نمونه ادبیات تاجیک را نوشت و در آن 300 شاعر را که با تخلص بخارایی، سمرقندی، نمنگانی، اندیجانی، ترمیزی، خوجندی و غیره که از هزار سال قبل در ورارود زیستند ثبت کرد. نمونه ادبیات تاجیک را در سال 1926 بعد از چاپ شدنش آتش زدند، اما استاد عینی به عنوان مرد خداگاه و روشن فکری فدایی ملت آرام ننشست و بار دیگر در مقابل همه از دفاع و نشر آن اجازه گرفت. در چنین شرایطی به احتیاج چنین فداکاری تنها از مرد است که در اوج روشن فکری و آگاهی قرار دارد. روزی دل می گفتم، ار یک مرهم می داشتم، شکوه ها می کردم از غم، همدم می داشتم. از تماشای گلی سرخ از چی میمونم جدا، گر به کف چون اهل عالم درهم می داشتم. عینی با یک غزل نتوان عرض حال کرد، باید با انقلاب نویشت کتاب سرخ. دوستان، فاجعه سخت بیامد بسرم، رفت از این فاجعه روح، از تن و نور، از بسرم. جگرم آب شد و ریخت زیدو چشمی ترم، جگرم و جگرم و جگرم و جگرم. بیایید ای رفیقان درس خونیم، با بیکاری و نادانی نمانیم. پا عالم هر کسی بیکار گردد، با چشمی اهل عالم خار گردد. استاد صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در قشلاق سکتره ناحیه غیژدوان ولایت بخارا در خانواده دهقان به دنیا آمده است. از بس که پدر استاد عینی سید مراد خواجه تنها با دهقانی احتیاج خانه را قانع میگردانید، مجبور بود که با کسبای بافندگی و سنگ آسیو تراشی نیز شغل ورزد. استاد عینی از آوان کودکی به ادبیات شوق و هوسی بزرگ داشت. شعرها را دوست می داشتم، هرچند معنی های آنها را درست صرفم هم نمی رفتم. آهنگ آنها به من گوارا می نمود و بیاد کرده خنده گشتنی بعضی شعرها کوشش می کردم. یادآور می شوند استاد، مصلحت و شعرخانی های پدر در عینی جوان طبع شعرگویی را بیدار می کند. صدرالدین عینی بیشتر اثرهای حافظ، بیدل، نوایی، فضولی و دیگران را مطالعه و از بر می کرد. استاد عینی پیوسته با تخلصهای مختلفی سفلی، محتاجی، جنونی شعرها می نویست. استاد عینی عضو کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خلقی بخارا، عضو کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان شوروی، وکیل شورای عالی جمهوری تاجیکستان و شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بارها وکیل شوراهای شهری شهرهای سمرقند و دوشنبه انتخاب شده است. او عضو ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خادم خدمت نشان داده علم تاجیکستان بود. برای خدمت‌های شایان ادبی و جمعیتیش او با سه اردن لنین سال‌های 41 48 49، اردن بیرق سرخ مهنت سال 53، اردن جمهوریوی بیرق سرخ مهنت سال 31 و افتخارنامه‌های شورای عالی تاجیکستان قدردانی شده است. در شهر دوشنبه آثارخانه ادبی استاد عینی و در شهر سمرقند در مکان زیستش آثارخانه یادگاری او عمل می‌کند. سال 1978 با قرار یونسکو صد سالگی زادروز استاد در تمام جهان قید کرده شد. با بزرگداشت این نابغه ادبیات تاجیک در شهر دوشنبه دو یادگاری گذاشته شده که آنها همچون افادگر مرحله‌های روزگار сазовору эҷоди ин фарзанди баромади халқи тоҷик ба шумор мераванд. Яке аз ин ёдгориҳо Максим Горкий ва устод Айни ном гирифта лаҳзаи суҳбати ду нафар бузургони адабиёти муосирро таҷассум менамоянд. Ёдгории дигаре дар майдоне бо номи устод Садириддин Айни бо шукӯҳу шаҳомати зиёде дар якҷоягӣ бо қаҳрамононаш қомат афрохтааст ва он на танҳо дар тоҷикистон балки дар миқёси осиёи миёна ҳамчун асари беназири муҷассамасозӣ эътироф гардидааст. устод Садириддин Айни 15 июли соли 1954 дар шаҳри Душанбе

0: Таърихи 8 сентябри соли 1997 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Устод Садриддин Айнӣ унвони ифтихории Қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз, муҳаррир Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Абдуманнони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. Айнӣ ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх.
1: Бозин дам ва ба қадре ки бетавонам хизмат мекунам.

Зиндабод Шераз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. Ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зиндабод. Чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. Чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зиндабод. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده باد.

0: шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф. Гуфтори ҳаждаҳум.
1: Боби ду.

Суратнусхаи ин дастхат ҳанӯз соли 1975 чоп гардида буд, бидуни шарҳ ва эзоҳот, ва ба хотири рӯшан намудани марҳилаи охирини ташаккули шашмақом дар он шакле ки ба замони мо расидааст ва муайян намудани нақши ин дастхати нодир дар таърихи мусиқии классикии халқи тоҷик, мехоҳем баъзе ҷанбаҳои мазмуни онро ба хонандаи азиз пешниҳод намоем. дар ҳаҷми 50 саҳифаи дастнависи ин ҳуҷҷати муҳими фарҳангӣ ба андешаи мо ду, ҳатто се рисолаи мусиқӣ гирд оварда шудааст. оғози матн чунин аст. иқтибос: мақомотро аз даври афлок гирифтаанд. муфассал он ки

дар ин боб 12 мақом, 24 шуъба ва 6 овоза баён меёбад. Чунин гӯянд, ки аввал 7 мақом буд, аз 7 пайғамбар мондааст ва мақоми рост аз ҳазрати Одам алайҳи салом мондааст, чунон ки сухан ин ки момо Ҳавворо аз Ҷидда ба наздики ҳазрати Одам алайҳи салом оварданд, якдигарро дида ба ҳойҳой тамом бигиристанд ва он нола дар мақоми рост буд. Охири иқтибос.

Ба ҳамин минвол, ҳамаи 12 мақом таҳти иқтибоси ривоятҳои гуногун шарҳ дода шудаанд. Дар мавриди шарҳи мақоми Ҳусайнӣ, боз ба ҳамон ривояти қатли Ҳусайн дучор меоем ки қариб таи 500 сол дар кулли катибаҳои мусиқишиносӣ аснои рӯшанӣ андохтан ба мазмуни мақомҳо сабт гардиданд. Дар дастхати асри 19 ин маънӣ боз фарохтар баррасӣ шудааст. Иқтибос. Мақоми Ҳусайнӣ аз ҳазрати Яъқуб алайҳи салом мондааст. Чун ҳазрати Яъқуб ҳазрати Юсуфро диданд, ба ҳойҳои тамом гирья карданд ва он нола дар мақоми Ҳусайнӣ буд. Охири иқтибос.

чихеле ки мебинем, инҷо услуби маълуми интиқол, трансформатсияи сюжет ҷой дорад. Дар шарҳи шӯбаҳо низ интиқоли маънии ва асомии онҳоро дучор омадан мумкин аст. Номи шӯбаи даҳумро чун наврӯзи турк овардаанд, ки зоҳиран гӯё ба амали замонасозиҳои мақомдонони он давр тааллуқ дорад. вале дар асл ин гуна оҳанг вуҷуд надорад ва агар вуҷуд медошт, ҳеҷ навошад дар байни мардуми туркзабони Осиёи Миёна маҳфуз мемонд. хусусан дар Хорезм, ки онҷо суннати шашмақом бар вақт ҷорӣ гардида буд. ба андешаи мо наврӯзи турк, ба мисоли авҷи турк, инҷо ба маъниҳои пардаҳои баланди шӯъбаи наврӯз истифода шудааст. аммо дар ҳар ҳолат маънии этникии онро низ набояд қатъиян сарфи назар кард. муаллиф дар шарҳи номи оҳангҳои қадим маълумоти хеле нодирро оид ба мусаннифоти мусиқии замони борбаъд меорад. иқтибос: бидон ки роҳи ҷомадаррон номи навоест аз мусиқӣ, ки накисои чанги мусаннифи он аст. охири иқтибос. номи ин оҳанги маъруфи замони сосониён баъдан ҳам то асрҳои 11 ва 12 хеле машҳур буд, вале то ба асри 19 ва бо ин намуд муфассилот расидани он дар илму амали мусиқӣ басо фавқулода ба назар мерасад. ба хотир меорем ки расми ҷомадаррони чун рамзи халосӣ ёфтан аз чорчӯбаи колбади тан аслан хоси суфиён аст ва билкул тибқи ақоиди тасаввуф ҷорӣ шудааст. дар ин сурат дар мабнои амали зиёда аз 1500 солаи оҳангҳои навъи ҷомадаррон метавон гуфт, ки дар мусиқии қадими мо хеле барвақттар аз ҷорӣ шудани тариқатҳои мухталифи тасаввуф суруди силсилавии ҷомадаррон маъмул будааст. ғайр аз ин, маълум мешавад, ки дар Бухоро истилоҳи роҳ ба маънои оҳанг, жанри мусиқӣ низ дар истифода боқӣ мондааст. яъне ин мафҳум низ таърихи 1500 сола дорад. пас аз шарҳи ҳоли кавкабӣ ва васфи сифатҳои ӯ дар рисола матни пурраи куллиёти кавкабӣ омадааст.

зи роҳи рост гаро ҳанг мекунӣ ба ҳиҷоз, зи Исфаҳон гузар, ҷониби Ироқ андоз. ба ноқа зангула дар пардаи раҳовӣ банд, ба бусалик ҳусайни сифат барор овоз. машав бузург ва зирӯи нёз кӯчак бош, дар ин мақом ба ушшоқи бенаво пардоз.

агар ба номгӯи мақомҳо ва шӯъбаҳои вориди онҳо гардида бо диққат назар афканим, аён мешавад ки узол дар бузрук, ушоқ дар рост, чоргоҳ дар дугоҳ, баёт ва ораз дар наво, муҳайяр дар ироқ, наврӯз дар сегоҳ ва ғайра дар маҷмӯ силсилаи тоза эҷоди мақомҳоро таъсис доданд ки минбаъд дар таърихи мусиқии ҷаҳонӣ бо номи шаш мақоми тоҷикӣ эътироф мегардад.

дастхати нодири дигар, он ҳам дар муҳтавои хеш асрори ташаккули шашмақомро доро шудааст. ин ҳуҷҷати рақами 8827 маҳфуз дар китобхонаи Институти Шарқшиносии Ташканд мебошад, ки он соли 1950 аз ҷониби олими тоҷик Тавобхон Муҳаммад Аминов айнан нусхабардорӣ шудааст. дар матни ин дастхат низ симои зоҳирии сохтори шашмақом хеле муфассал нишон дода шудааст. мо медонем, ки мақомҳоро бидуни нота мехонданд, вале дар ҳар сурат риояи қавонини устувори ҳунари мақомсароӣ, аз ёд донистани пардабандиҳову маҳалли истифодаи авҷу фуровардҳо, инчунин тартиби муайяни матнҳо барои сарояндагон ҳамчун калиди композитсия хизмат менамуданд. дар ин рисола тартиби мақомҳо аз наво оғоз мешавад. дар нисбати мазмуни рисолаҳо ва баёзҳои асри 19 аз лиҳози матни шеърҳо дар шашмақоми имрӯза тағйиротҳои зиёд ворид карда шудаанд. аммо ин амал дар мувофиқа бо суннатҳои дохилии ҳунари шашмақомхонӣ сурат гирифтааст. таърихан чунин буд, ки матнҳо доим дар ҳаракат, яъне тағйирот буданд ва мувофиқи завқи сарояндаву шунавандагон ва донишу малакаи ҳунармандон, инчунин дар ҷараёни эҷод гардидани ашъори тоза пайваста иваз мешуданд. табдили матнҳо ва пайдо шудани зумраи калони мактабҳои эҷодии мақомхонӣ дар Самарқанд, Хуҷанд, Қуқанд, Хоразм ба тарғиби ҳамаҷонибаи ҳунари шашмақомхонӣ такони азим бахшиданд. ҳар як хонигарии Осиёи Миёна минбаъд кӯшиш мекард, ки дар дарбораш гурӯҳи ҳунармандони шашмақом фаъолият кунанд. маълум буд, ки оҳангҳои пуршукӯҳи шашмақом барои зиннати давлат ва симои зоҳирии давлатдорон обрӯи нав зам мекарданд.

0: осиёи миёна дар нимаи дуввуми асри 19 ба зери тасарруфи русияи подшоҳӣ мегузарад ва минбаъд тақдири халқҳои ин сарзамин ва пешомадҳои фарҳангӣ ранги комилан дигар пайдо мекунанд. дар асри 20-ум дар таърихи шашмақом рӯйдодҳои бузург ба амал омаданд. ҳанӯз дар охирҳои асри 19 ва оғози асри 20 ба шаҳрҳои бухорову хуҷанд, қуқанд, исфара аз русия ва дигар мамолики аврупо як зумра мутахассисони соҳаи мусиқишиносӣ меоянд ва бевосита ба омӯхтану тарғиб намудани сурудҳои мардуми маҳаллӣ, ҷамъоварии созҳои мусиқӣ ва баъдан ба навори фонограф сабт намудани садои сарояндагони касбӣ машғул мегарданд. аз ҳамин ҷо саҳифаи тозаи таърихи шашмақом оғоз мегардад ва минбаъд ин намунаи орифонаи мусиқии классикӣ тадриҷан дастраси аҳли олам мегардад.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ аслиддин низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шашмақом» дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми гуфтори 18-ум.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: китоб ҳикматест ки аз он ҳамагон баҳра мегиранду роҳи зиндагии худро муайян мекунанд. китоб оинаест ки инсон тамоми камбудиҳои худро ислоҳ карда метавонад вай хазинаест ки тамаддуну маърифати миллати мо ва ҳама миллати сайёра дар оғӯшаш аст. саломи пур аз меҳр нисоратон боз шунавандагони азизи радиои тоҷикистон ва вижа мухлисони барномаи омӯзишии бардошт. умедворем ки лаҳзаҳои шумо саршори хушиву комёбист. мо ин навбат тасмим гирифтем ба шумо романи «Джеймс Ейр» аз нависандаи англис Шарлотта Бронтеро ба шумо қисса кунем. бо шумо ҳастем масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. дар аввал маълумоти мухтасаре оиди фаъолияти ин нависанда бароятон қисса хоҳем кард. Шарлотта Бронте 21 апрели соли 1816 дар ғарби Йоркшир таваллуд шудааст. онҳо дар оила 6 фарзанд буданд. модари Шарлотта 15 сентябри соли 1821 аз касалии саратон вафот кард ва 5 духтар ва як писарашро ба тарбияи падари онҳо Патрик гузошт. моҳи августи соли 1824 падар Шарлоттаро ба мактаб дар Ковенбридж фиристод ва ду хоҳари калонии ӯ Мария ва Елизабет ҳанӯз аз моҳи июли соли 1824 ба онҷо рафта буданд ва хоҳари хурдиаш Эмили моҳи ноябр. Шарлотта Бронте хеле барвақт ба навиштан оғоз кард. аввалин дастнависи то ба мо расидаи ӯ тақрибан ба соли 1826 рост меояд. дар солҳои 1827-1829 фарзандони оилаи Бронте якчанд бозиҳои калон ва хурд ихтироъ карданд, ки минбаъд асоси эҷодиёти онҳо гардид. дар ёддошти худи кӯдаконаи автобиографии таърихи сол 12 марти соли 1829 Шарлотта пайдоиши бозии ҷавононро тавсиф кард, ки аз он дар солҳои наздик достони африқоӣ рушд ёфт. Шарлотта романи «Джейн Ейро» 24 августи соли 1847 ба нашриёт фиристод ва 16 октябри ҳамон сол китоб чоп шуд. вақте ки ӯ ҳаққи қаламашро гирифт, хеле хурсанд ва ҳайратзада буд. аз рӯи меъёрҳои имрӯза он маблағи калон набуд. ба муаллиф 500 фунт пардохт карданд. Шарлотта Бронте 31 марти соли 1855 дар сини 38 солагӣ вафот кард. оғози асар. волидани Джейн Ейри 10 сола ҳанӯз дар кӯдакӣ вафот карданд ва ӯро бародари модараш ба тарбия гирифта буд, ки баъдтар худи ӯ низ аз дунё мегузарад. Джейн духтари хурдсол буда табиати зинда дорад, аммо бештар аз рӯи маҷбурият худро канорагир нигоҳ медорад. ӯ дар қаср бо ҳамроҳии амааш зиндагӣ мекунад. сара зани ҳукмфармо ва худхоҳ буд ва фарзандонаш Ҷон, Элиза ва Ҷорҷина, ки каме аз Ҷейн калонтаранд, онҳо низ мисли модарашонанд. ҳамаи аҳли хона аз ҷумла хонум Сара ва фарзандонаш то хизматгорон ба Ҷейн бо нафрати сахт менигаристанд. ӯро доимо сарзаниш мекунанд, ки нонхӯри беҳуда аст ва пайваста ба ӯ ёдрас мекунанд, ки агар зери парасторӣи хонум Сара намебуд, ӯро ба хонаи корӣ мефиристоданд. танҳо шахсе, ки Ҷейн бо ӯ каме муносибати хуб дорад, хизматгорзан Беси мебошад. Ҷейн бисёр мехоҳад муҳаббати амаашро ба даст орад, аммо ӯ ба сахтӣ ҳузури Ҷейнро таҳаммул мекунад. як рӯз аҳволи Ҷейн хеле бад мешавад ва ӯ беҳуш мегардад. бо даъвати хонум Сара табиб меояд. пас аз суҳбат бо Ҷейн, ӯ мефаҳмад, ки дар хона воқеа чӣ гуна аст. ба хонум Сара маслиҳат медиҳад, ки ҷиянашро ба мактаб фиристад. بعد از مدت چونان که خودی جین درک میکند، خانم سارا با این مسلحت عمل میکند و خودی دخترک تصادفان از خدمتگاران قصه زندگی خود رو میشنود. امیده حمیدوا دانشجوی کورس دوم دانشگاه آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی چنین گفت:
3: روز جین پورتری میکشد و تصادفاً آن را با نام حقیقی خود اینجا میکند. به آن که این را پی برد، او پورتریت را به سنت روم نشان میدهد. سنت روم برعکس این را میبیند، تحقیق خود را انجام میدهد و نهایت به او خبر میدهد که مادرش دختری خانواده ایل بوده است، یعنی او خواهری پدری جین میباشد. همین طور جین همان جینی گم شده است که از امک عمومیشان تمام میراث را به دست آورده است. مبلغ خیلی بزرگی آن زمان، یعنی 20,000 فوند. جین از آن که آیلش را پیدا کرده است خیلی خوشحال می شود و از این ثروت ناگهانی در حیرت می موند. او قرار می دهد که کاری آموزگاری را ترک کند و مکتب را به معلمه دیگر سپارد. گرچه هم که هنوز دقیق نمی داند این بعد چی کار خواهد کرد.

0: аммо дар мактаб шароити зиндагӣ хеле вазин аст, зеро ҷаноби Брок мавъизаҳои риёкорона дар бораи фоидаи фурутании ҷисмро дӯст медорад ва ба он аҳамият намедиҳад ки духторон ҳамеша гурусна ва сармо мехӯранд. Бо фаро расидани баҳор дар мактаб эпидемияи оммавии тиф оғоз меёбад ва бисёре аз духторон мемирад. Ҷейн дар қатори солимон мемонад, аммо Элен, ки аз тиф эмин монда буд, дар асл дар оғӯши Ҷейн аз бемории сил, ки кайҳо боздошт, вафот мекунад. Дар мактаб шӯрои нозирон таъин мешавад, ки дар натиҷа шароити зиндагӣ ба таври назаррас беҳтар мегардад. Ҷейн дар Лавуд 8 сол зиндагӣ мекунад, 6 сол ҳамчун хонанда ва 2 соли дигар ҳамчун омӯзгор барои духтарони хурдсолтар. вақте ки директор мисс Темпл, ки тӯли солҳои зиёд дӯст ва роҳнамои Ҷейн буд, пас аз ба шавҳар баромадан мактабро тарк мекунад. Дили Ҷейн хоҳони чизи дигар, тағйирот ва навгонӣ мегардад. Ӯ дар рӯзномаи маҳаллӣ эълон медиҳад, то кор пайдо кунад ва ба ҳайси гувернантка ба қасри Торнфилд барои духтари ятими фаронсавӣ ба номи Адел Варанс ба кор қабул мешавад. Ҳама чиз бо омадани ногаҳонии соҳиби қаср ва сарпараси Адел, Эдвард Рочестер, тағйир меёбад. Ӯ марде аст, ки зоҳираш чандон зебо набуд, бисёр табиати мураккаб дошт. Дар гузашташ ҳодисаҳои нохуше ҳастанд, ки ӯро азият медиҳанд. Рочестер бисёр бо Ҷейн суҳбат мекунад ва дере нагузашта Ҷейн бо оҳанги дилнишини тағйирёбии ҳолату равиши ӯ одат мекунад. Ин шахсияти наву номаълум барои ӯ бисёр ҷолиб метобад. Ҷейн кӯшиш мекунад, ки дар чеҳраи Адел нишонаҳои шабоҳат ба соҳибашро пайдо кунад, аммо ин кӯшишҳояш бефоида мешавад. Як шаб Ҷейн дар долон дудро мебинад. Маълум мешавад, ки ҳуҷраи Рочестер месӯзад. Ҷейн ҷони вайро наҷот медиҳад, ӯро бедор мекунад ва барои хомӯш кардани оташ кӯмак мерасонад. духтар мутмаин аст, ки ин кори Грейс аст. ҳатто ӯро водор мекунад, ки дузандаро аз кор ронад, зеро майзадагии ӯ ба ҳама маълум аст. аммо Рочестер аз Ҷейн хоҳиш мекунад, ки ин ҳодисаро ба касе нагӯяд ва мегӯяд, ки бо Грейс суҳбат кардааст ва дигар чунин чиз такрор намешавад. бо гузашти вақт Ҷейн дарк мекунад, ки соҳиби қаср барои ӯ хеле азиз шудааст. ӯ оҳиста оҳиста ба Рочестер дил мебандад вай бо тамоми қувва кӯшиш мекунад, ки ин муҳаббатро фурӯ нишонад, аммо аз уҳдаи худ баромада наметавонад. ба назараш мерасад, ки худи Рочестер низ ба ӯ бефарқ нест. миссис Сара, аммаи Ҷейн, пеш аз маргаш назди Ҷейн иқрор мешавад. аввалан ӯ ваъдаи ба шавҳараш додаро шикаст, ки Ҷейнро мисли духтари худ тарбия мекунад. дуюм 3 сол пеш номаи амаки дигари Ҷейнро аз тарафи падараш ба ӯ нарасонид. ин амак дар ҷазираи Майдера бо токпарварӣ машғул буда, даромади калон дошт. амакаш оила надошт ва мехост, ки Ҷейнро ба фарзанди қабул карда меросхори худ созад. аммо миссис Сара, ки Ҷейнро сахт бад медид, махсусан барои рафтораш дар кӯдакӣ пеш аз рафтан ба мактаб натавонист хушбахтии ӯро қабул кунад. барои ҳамин ба амак навиштааст, ки гӯё Ҷейн қурбонии бемории тиф дар Ловуд шудааст. акнун ӯ ба Ҷейн номаи амакашро нишон медиҳад ва мегӯяд, ки метавонад ба ӯ нависад ва дурӯғи маргашро рад кунад. миссис Сара ҳайрон аст, ки чӣ гуна Ҷейн солҳо ин ҳама ноадолатиро таҳаммул кард ва танҳо дар синни калонсолӣ ҷуръат кард, ки ба ӯ муқобилият нишон диҳад ва иқрор мешавад, ки суханони танқидии Ҷейн дар кӯдакӣ ӯро ба ғазаб оварда буданд. Ҷейн ӯро мебахшад, аммо миссис Сара дигар наметавонад муҳаббат нишон диҳад. барои тағйир додани худ дер шудааст. он шаб вай вафот мекунад. хоҳарони Ҷейн, Элиза ва Ҷорҷиана, ҳамеша аз Гейсхед мераванд. Элиза, ки ором ва оқил аст, ба Фаронса меравад ва роҳи роҳибаҳоро интихоб мекунад. Ҷорҷиана бошад, ки эҳсосотӣ ва дӯстдори зиндагии зебои ҷамъиятӣ аст, дар издивоҷи манфиатноки ҳисобшуда бахти худро меёбад. Ҷейн бошад, боз ба Торнфилд бармегардад. меҳмонон пароканда шуданд ва зиндагӣ боз ба ҳолати пешина бармегардад. як рӯз Рочестер ба Ҷейн мегӯяд, ки ният дорад издивоҷ кунад ва аз ҳамин сабаб барои ӯ ҷои кори дигар ёфтааст. Ҷейн кӯшиш мекунад, ки ноумедии худро пинҳон кунад, вале омодааст ба ин тағйирот розӣ шавад. танҳо чизе, ки ӯро нигарон мекунад, тақдири Адел аст. оё зани нави Рочестер ӯро қабул мекунад ё не? пас аз 10 сол Ҷейн ва Эдвард Рочестер издивоҷ карданд. онҳо соҳиби як писар шуданд. одамони шоиста издивоҷ карданд. Адел мактабро хатм карда барои Ҷейн ёрдамчии хуб шудааст. шунавандагони азиз, ин буд қиссаи мухтасаре оид ба романи Джейн Ер аз Шарлотта Бронте. Бо шумо будем масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асоби Юсуф. Хайр! Бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: 147 FM. Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва

0: музгори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баён намуд ки
1: баланд бардоштани мақоми занон ва иштирокияти онҳо дар идоракунии давлатӣ бевосита таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва маҳз дар заминаи анҳамин таваҷҷӯҳ зиёда аз 60 санади меъёри ҳуқуқӣ дар анҳамин татбиқи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа аз ҷониби субъектҳои гуногун, хусусан мақомоти олии қонунгузор, ҳукумати кишвар ва мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин соҳа таҳия ва қабул гардид.
0: ба таъкиди масъулон ҳадаф аз баргузории курсҳои омӯзишӣ ин фароҳам овардани шароити мусоид ва имкониятҳои ҳамаҷониба ҷиҳати иштироки фаъолонаи занону духтарон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дар ин замина такмил ва тақвият бахшидани сатҳи донишҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии занон дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ба ҳисоб меравад ба андешаи нафиса нурматова иштирокчии курси омӯзишии зан сарвар
2: امروز برای زنان در تاجیکستان تمام شرایط ها فراهم آورده شدند تا آنها تحصیل نمایند، کسب آموزند و در رشد دولت سهمگذار باشند. این همه از سیاست عاقلانه و دستگیری های پیشوای ملت شهادت می دهد. زن آینه جامعه است. اگر زن با سواد و با فرهنگ باشد جامعه هم رشد می نماید.
0: باید گفت که کورس آموزشی دوالی از روی برنامه زن سرور را تا به این دم بیش از 215 نفر ختم کردند.
3: дар донишгоҳи давлатии хорог ба номи муояншоҳ назаршоев озмоишгоҳи зеҳни сунъӣ мавриди истифода қарор дода шуд. гуфта шуд ки ифтитиҳои он қадами муҳим дар роҳи татбиқи дастовардҳои инноватсионӣ ва ҳамқадам гардидани донишгоҳ бо равандҳои илму техника ба ҳисоб меравад. дар ихсус ҳамкорамон сафармоӣ محمد فوزیل گزارش میدهد.
4: در دانشگاه دولت خروغ به نام مانشو نظرشویف مرکز زین سنهی مورد استفاده قرار داده شد. مرکز با تجهیزات موثر تامین گردیده و دانشجویان و آموزگاران امکانیت میدهد که دانشوی نظروی خود را با عملیه پیوسته در تطبیق لایه های اینوواسیونی فعالانه اشتراک نمایند. زورو امونبیکوا مدیر کافدره تکنولوژی اطلاعاتی و امنیت کامپیوتری دانشگاه دولتی خروغ میگوید
5: дар давоми як сол мутавонистем ин озмоишгоҳро ба ифтитоҳ диҳем ва мақсади асосии он ин албатта омода намудани кадрҳои баландихтисос дар соҳаи илм ва инноватсия ва таъмини бозори меҳнат ҳудуди вилоят ва берун аз он бо кадрҳои баландихтисос мебошад айни ҳол дар кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти компютерӣ аз рӯи се ихтисос мо мутахассисонро омода карда истодаем ки дар зинаи бакалавра информатика, математика амалӣ ва амнияти компютерӣ мебошад. Дар зинаи магистратура мо аз рӯи ихтисосҳои информатикаи татбиқӣ, математикаи амалӣ мутахассисонро омода сохта истодаем.
4: Ифтитоҳи марказ қадами муҳим дар рӯи татбиқи дастовардҳои инноватсионӣ ва ҳамқадам гардидани донишгоҳ бо равандҳои муосири илму техника мебошад. Инчунин марказ ба тақвияти иқтидори илмии тадқиқотӣ, омода намудани мутахассисони баландихтисос дар самти технологияи рақамӣ мусоидат менамояд. Чанд тан аз донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хорог андешаашонро дар робита ба ин тавр баён доштанд.
6: Юсуфшоҳи Мирзо аз донишҷӯи курси ҷавоб математика ва физика. Хушбахтона имрӯз дар донишгоҳи мо чунин озмоишгоҳҳои муосир мавҷуданд ва мо донишҷӯён имконият дорем ки донишҳои назаравии худро ба таҷрибаи амалӣ пайваст намоем. ин раванд ба мо кӯмак мерасонад то на танҳо дониш омӯзем, балки амалакҳои касбии худро низ рушд диҳем ва барои фаъолияти оянда беҳтар омода шавем.
7: ман ширинзода шаҳноза донишҷӯи курси д факултети математика ва технологияи нав дар донишгоҳи мо озмоишгоҳҳои муосир дар давоми як сол кушода шуд ки барои омӯзиши босифат шароити хуб фароҳам меоранд бо истифода аз ин имкониятҳо мо метавонем донишҳои назариявии худро дар амал татбиқ кунем машғулиятҳои амалӣ ба мо кӯмак мекунанд ки мавзӯъҳоро амиқтар дарк намоем ин раванд инчунин барои рушди малакаҳои касбии мо заминаи мустаҳкам мегузорад дар натиҷа мо ҳамчун мутахассисони оянда ва бо созии меҳнат беҳтар омода мешавем
8: ман воидов абдулло донишҷӯи курси дуи факултети математика ва технологияи нав барои ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ва дастгирии пайвастаи роҳбарияти донишгоҳ изҳори супоси миннатдории самии худро баён менамоем мо донишҷӯён ваъда медиҳем ки дар амалисозии раванди рақамикунони соҳаи афзалиятноки кишвар сами артандаи худро гузорем машғулиятҳои амалӣ ба дарки амиқи мавзӯъҳо мусоидат намуда барои рушди малакаҳои касбии мо нақши муҳим мебозад дар натиҷа мо ҳамчун мутахассисони ҷавон бо донишу маҳорати муосир ба бозори меҳнат орид гардида дар рушди меомадаи кишвар сами худро мегузорем
4: ف Фаъолияти марказ ба баланд бардоштани сатҳи таҳсил, рушди тадқиқоти илмӣ, омодасозии кадрҳои

0: рақобатпазири соҳа ва татбиқи натиҷаҳои он дар соҳаҳои гуногун мусоидат менамояд.
1: шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба анҷоми барномаи ҳафта. ба шумо дар ҳафтаи нав комёбиҳои беназир таманно дорем.
2: баррасии рӯйдодҳои муҳими кишвар дар ҳафт рӯзи гузашта дар барномаи иттилоотии таҳлилии ҳафта.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: шикорем як сар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тарг. чо оят ҳангом берун кунанд, вазон пас надонем то чун кунанд. зе марг эй сепаҳбад беандӯҳ кист, ҳаме хештанро бибояд гирист. дароз аст роҳаш вагар кӯтаҳ аст, пароккандагонем агар ҳамраҳ аст.
3: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: устура як навъи ҳикоятест ки дар бораи офариниши оламу одам худоёну фариштагон нахустқаҳрамонҳо қувваҳо ва ҳодисаҳои табиат пайдоиши ин ё он ҷонвару гиёҳ ҷирмҳои осмониву ашёи заминӣ ва ғайра дар фолклори тоҷик бисёр устураҳо ба қиссаву афсонаҳо ривоятҳо ва ҳикояҳои асотирӣ табдил ёфтанд махсусан афсонаҳои сеҳромезро як нав идомаи асотири бостон шуморидан мумкин аст ки дар мундариҷаи онҳо персонажу намудҳое чун аждаҳо парӣ дев ҷин алмастӣ ғул шайтон ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

дороду меҳр бар шумо, набераҳои ширину асалини бибӣ. Ана боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мову шумо дер боз шоҳномахонӣ дорем. Шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. Ширинакони ман, дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо достони ҳилаи биндуйро бароятон қироат карда будам. Ширинакони бибӣ, мову шумо аз ин достон онро фаҳмидем, ки чӣ гуна Хусравшоҳ аз баҳроми Чӯбина ба тарафи Рум гуреза шуд ва бо ҷанговарони худ Гурдуй, Биндуй ва Густам ба сӯи Рум равона шуданд. Лекин дар роҳ баҳроми Чӯбина наздик шуд ва Биндуй Хусравро бо чанде ҷанговаронаш ба гурехта рафтан водор намуд ва худаш ҳилае кард, ки солори сипоҳ баҳроми Сиёвушро бовар кунонд, ки гӯё Хусравшоҳ каме хаста шудаасту баъди чанд рӯзе мехоҳад ба баҳроми Чӯбина таслим шавад. Баҳроми Сиёвуш ба ин бовар кард ва дар ин чанд рӯзе Хусравшоҳ хеле дур рафта буд. Ва баъд аз ин баҳроми Чӯбина омада ба ҷои Хурмузшоҳ ва Хусравшоҳ худро шоҳ эълон кард. Ба ёдатон омад, ширинакони ман, пас агар чунин аст, дар назди радио ба ҳузур нишаста достони навбатии шоҳномаи беззаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ, достони Хусрав дар Румро гӯш кунед. Омодаед? Ман охоз мекунам. Рӯзи дигар Чӯбина дар майдон бо лашкараш анҷуман кард ва бар курсии зарӣ нишаста бо овози баланд Хусрави гурезаро ба падаркушӣ гунаҳкор ва ба подшоҳӣ носазовор эълон карду гуфт: акнун то падид омадани номдоре аз насли шоҳон, шумо киро ба тахту тоҷ сазовор медонед? Шумо ҳар касеро, ки сазовор донед, ба дорандаи офтоби баланд савганд мехӯрам, ки ман бо шумо розӣ хоҳам буд. Лашкар ва ҳамаи бузургон шоҳаншаҳии ӯро хостанд. Баҳроми Чӯбина тоҷ бар сар гузошт ва бар тахти шоҳаншаҳӣ нишаст. Аммо дери нагузашт, ки ӯ боз дар майдони ҷанг бо Хусрави Парвиз дучор омад. Хусрав бо тағояш Густам, вазираш Хуроди Барзин ва як даста сипоҳи хоса, ки дар сафи пеши он ҷанговарони коразмуда, Шопур, Болуй, Тухор ва Андиён асп меронданд, аз роҳи биёбон пас аз таи марохилу манозил ба ҳудуди Рум дохил шуда дар шаҳри Варех қарор гирифтанд. Бузургони шаҳр шоҳаншоҳи гурезаи Эронро пазиро шуданд. Вай бо ҳамроҳонаш дар яке аз қохҳои бошукӯҳи шаҳр манзил кард. Ба зудӣ аз пойтахти Рум фиристодагон омада ба Хусрав паём ва дуруди Қайсарро расониданд ва аз мақсади ӯ ҷуё шуданд. Хусрав ба Қайсар нома навишту баёни ҳол ва арзи муддао намуд. Яъне, ширинакони ман, Хусравшоҳ ба Қайсар гуфт, ки бо ҷанг бо баҳроми Чӯбина аз ӯ ёрӣ металабад. Бо ҳамин, дар байни ӯ ва Қайсар ба воситаи мукотиба гуфтугу, ба истилоҳи мо гуфтушуниди дипломатӣ оғоз ёфт. Хуроди Барзин, Густам, Болуй ва Шопур ба ваколат аз ҷониби Хусрав як чанд бор ба дарбори Рум рафтанд. Оқибат Хусрави Парвиз ба мақсади худ ноил гардид.
қайсар ба фиристодагони лашкар ба Эрон таҳти ливои Хусрав розӣ шуд. Аммо ба ин шарт ки шоҳи Эрон 39 шаҳру қалъаеро ки ниёгони вай аз Рум забт карда буданд ба Рум баргардонад ва байни ду давлат аҳдномаи дӯстӣ имзо шавад. барои ба кулӣ хотима додан ба нифоқу низои байни ду давлати ҳамсоя, қайсар ба шоҳи Эрон таклифи хеши намуду духтари худ Марьям, яъне Марияро ба зании Хусрав доданӣ шуд. Хусрави Парвиз ин шартҳоро пазируфт ва аҳдномаи матлубро навишта имзо карду ба қайсар фиристод. дар гуфтушуниди душвор бо вакилони қайсар ва бо худи қайсар беш аз ҳама суханвариву донишмандӣ ва зиракии хӯроди барзини вазир кор дод. бо ин сифатҳо вай ҳусни таваҷҷӯҳи румиёнро ба худ ҷалб карду худи қайсар ба фазлу дониши хӯрод баҳои баланд дода ба ду гуфт: он кӯ ҷаҳон офарид, туро номдори меҳон офарид. суханҳои пок аз ту бояд шунид, ту дори дари роҳҳоро калид. касеро кин гуна кеҳтар бовад, сараш завсари моҳ бартар бовад. ана ширинакони бибӣ, ин буд достони Хусрав дар Рум. аз ин достон мо ва шумо онро фаҳмидем ки Хусравшоҳ бо чанди сипоҳиёнаш ба Рум даррасид ва шоҳаншаҳи Рум Қайсар розӣ шуд ки ба Хусравшоҳ бо ҷанг бо Баҳроми Чӯбина ёрӣ диҳад. инак ширинакони бибӣ, расидем ба фарҷоми бардома. фардо бошад боз ҳам достонҳои навбатӣ шоҳномаи беззаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсиро бароятон қироат хоҳам кард. ҳоло бошад барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам бибӣ афсонагӯятон, бароҳатбону. хоб.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: атлас бофӣ. Матои атлас дар дастгоҳҳои махсус ва корхонаҳои замонавӣ истеҳсол мешавад. Нусхаҳои анъанавии онро шоҳсабз, барги карам ва атласи сиёҳ меномиданд. Атласи абрешимиро барои либосҳои занона ва нимабрешимиро барои абраи курпаю курпача ва ғайра истифода мебурданд. Раванди коркарди абрешим аз се марҳилаи асосӣ иборат буд: тайёр кардани калоба ё ресмон, бофтан ва ороиши мато. Рангубор намудани калоба ду зинаро дар бар мегирифт: ишқоркунӣ ва кабудгарӣ. Атласҳои машҳур бо номҳои баҳори тоҷикистон, ҷавонӣ, туҳфа, туёна, муҳаббат, дилором, тирукамон, хосиятхон ва ғайра номгузорӣ шуданд.
2: фаришта модарам.
3: Фаришта модарам.
2: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. در این دهری که بامش آسمان است، فرشته مادرم حالا چی سان است؟
4: درود شنونده گرامی. تا جهان باقی است، مهر و محبت مادر به قلب و روح و روزگار ما گرمی و روشنی می بخشد. امروز هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبادالله مشرب توصیف مادر می نماید.

Ибодулло Машраб соли 1954 таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаб соли 1976 донишкадаи санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москваро бо ихтисоси актёри театр ва кино бо дипломи аъло хатм карда. Аз соли 1976 то соли 1989 актёри театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов. Солҳои 1989-1997 актёр ва режиссёри театри Лухтаки шаҳри Душанбе. Солҳои 1997-1998 сарежиссёри телевизиони Тоҷикистон. Соли 1998 ҳамчун ҳунарпешаи дараҷаи олии муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. Фаъолияти эҷодии ӯро нақшҳои зиёди гуногун жанри классикиву муосир Шоҳ Хусрав аз Хусрав ва Ширини Птицин, Домод аз Хосгори Папович, Дон Педро аз Як пула савдо сад пула ғавғои Шекспир, Дон Карлос аз Илоҷи беилоҷи ҳасти Калдирон, Аҳмад Турдиев аз Суруши Сталингради Момин Қаноат, Азимов аз Ҳукми Шоди Солеҳ, Чапан аз Фолбини Афандии Абдумалик Баҳорӣ, Дон Жуан аз Дон Жуани Мальер, Азозил аз Хонасӯзони Фриш, Шоҳ Исмоил аз Исмоили Сомонии Меҳмонбахтӣ, Зардушт аз Паёми Зардушти Нуртабар, Искандари Махдунӣ аз Искандари Махдунӣ ва Спитамени Барот Абдураҳмон, Насри Сомонӣ аз Рудакии Соти Мулуғзода ва ғайраҳо мунаввар намуданд. Дар хазинаи синамо, радио ва телевизиони ҷумҳурӣ намоишномаҳо ва барномаҳои зиёди рангоранг ва зиёда аз 50 суруду оҳангҳояш маҳфуз мебошанд. Пандномаи Саъдӣ ва Иршод намунаи беҳтарини онҳост, ки муаллиф, режиссёр ва иҷрокунандаи нақши асосӣ дар симои ӯ таҷассум ёфтанд. Ибодулло Машраб ҳамчун ровӣ низ маъруф гашта, ба ин сифат фарҳанг ва ҳунари тоҷикро дар мамолики гуногуни дунё муаррифӣ намудааст. Солҳои 2000-2005 вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12-ум ва раиси комиссия оид ба одоби вакилон интихоб шудааст. Аз соли 2008 то соли 2015 директор, сарежиссёр ва устоди пешбари саҳнаи муассисаи давлатии театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ фаъолият намудааст. Ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, дорандаи ордени Дӯстӣ, медали ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи байнидавлатии ситораи Иттиҳод.

0: ёдир даврони бачагӣ боз ҳамчу дарди ширин ба суроғаш омад. Ини суҳбат ҳасрату ҳижрони пазмонӣ ба дидори модар буғзи гирьяҳои ҷонгазоро дар гулӯяш бармеангехт.
1: Модари ман ҷавон аз модараш, яъне аз биби мо маҳрум шуда, сағира калон шудааст. Баъдан дар боз наврасиу гӯем сини соли ҷавонӣ падарашро ҳама аз даст додаасту куллан сағира шудааст. ба насибаш будааст бо падари мо оила буньёд кунанд ва аз ин падару модар мо нӯҳ фарзанд ба дунё омадаем ва дар тарбияи мо албатта нақши падар бисёр муҳим асту чашмрас аст, лекин модар барои мо бештар дар тарбияи мо саҳми бештар дошт. Модари ман дар сини 96 солагӣ аз дунё гузаштанд. Яъне ки модари ман умри дароз дидан, умри дарози пурбаракат. вале то ҷое ки ман медонам, модари ман як умр фақат кор мекарданд, кори хона. яъне мо гову моли доштем дар хона, ки онҳоро нигоҳубин мекарданд ба болои ин нӯҳ фарзанд. ҳамаи мо як кӯшиш мекарданд, ки вақташ ба омода бошем барои ба мактаб рафтан. шахсан дар тарбияи ман ҳамчун оянда одаме ки бо ҳунар, бо суруд, мусиқӣ сарукор дорам, саҳмашон бисёр калон аст. яъне модари ман худашон ҳам суруд замзама мекарданд. бисёр одаме дилкушод буданд, хушчақчақ буданд. дар маҳфилҳое ки дар хонаи мо баргузор мешуд ё дар хонаи хешу табор занҳо ҷамъ меомаданд, ман медидам ки модари ман на танҳо бо хондани суруду масалан рақсу бозиҳоишон, ки ҳамон маъракая ба вай меоварданд, гузашта аз ин боз латифаҳои бисёр ширину намакин қисса мекарданду мардума хушҳол мекарданд. хешу ақрабоя нами хеле хислатҳои бисёр аҷиб доштанд модари ман. бисёр нақл мекарданд, модарашонро ёд мекарданд, хусусан падарашонро, бобои мана ёд мекарданд ва мегуфтанд, ки ибодуллои ман аз бобош ҳамин чиза ирси гирифтагӣ аст, яъне ба завқи навохтану хондану ҳамин чизоя. бобои ман ҳам хеле бай доштааст, ҳунари бо думбра сурудхонӣ фалаксароӣ мекардааст. дар бораи модар суруде ки дар хазинаи радио сабт шуда бошад надорам, рости гап. аммо барои модарам мехондам ҳами хел суруди барои модарам, худам навиштам, худам оҳанг бастам, худам мехондам барои модарам. гоҳ-гоҳ дар маъракаам ё ки дар консертҳоам мехондам ҳамо суруда, лекин сабташ нест. ман ба ин маъне гуфтам, ки агар сабташ дар хазинаи радио мебуд, шумо уна пахш мекардед барои шунавандаҳо. лекин ман модарамо бисёр дӯст медоштам, бисёр. аз даст додани модар барои ҳама душвор аст ва барои ба қавли шумо марди баркамол боз душвортар.

0: мактаб намехондам ки падар бароям асбоби мусиқӣ харид ва модар бо меҳр навозишам мекарду мегуфт бачаи ман ҳофиз мешавад, ҳофизи номдор. ба ёд овард ҳунарманди маъруф Ибодулло Машраб.
1: ман ҳанӯз мактаб намерафтам ки аз падарам хоҳиш кардам барои ман асбоби мусиқӣ харад. баъд як рӯз ман бурдам мағозаи якачиноре ки ҳозир мегӯем он вақт як ҷои марказӣ ҳам савдову ҳам бозору хеле ҷо буд. ман рафтем, ёдам аст растаи ҳамн фурӯшандаҳо дар як ҷо бинам скрипка овезон аст. скрипка ман гуфтам манаман бихардати худ падарамам ҳамуна ман багирифта дод. охи скрипка вае мактаба панҷ сол дар мактаби ва ибтидоӣ меомӯзам, баъд синфи скрипка ба мегузаронам тайёр карда одама. баъди хатми мактаби миёна боз мактаби олия тамом мекунам, баъд навозандаи скрипка мешавам. скрипка ман ғиҷака нагуфта издаму ягон скрип ман ба скрипка гирифтам. ба моя скрипка ғиҷак бари вай ҷур буд ноҷур буд мегирифтам. ҳамин кӯдаки панҷсола будам, намедонам шояд ҳатто хурдтар, ва ҳамин бачаҳои ҳам ҳаққу ҳамсояҳо аз пишти ману ман пешпеш ғижиғижиғиж гуфта вай садоҳои ноҷураша мебуровард бо ман аз болои ин садоҳо ғижиғиж гуфта медавида мегаштем кӯча ба кӯча ки ман барои ваям аҷиб буд ки ин чи асбоб асту барои ман ман боиси ифтихор буд ки ман соҳиби асбоб шудам. ягон кас дар зиндагии ман барои пешаи ман муқобилият накардааст, балки кӯмак карда. бародари калонам ба ман бисёр кӯмак кардааст дар ин ҳам интихобу ҳам таҳсил ҳаёти баъд аз таҳсилии ман баъд аз ба кор шурӯъ карданам ҳам бисёр кӯмакҳои зиёд кардааст бародари бузургам. лекин баъдтар падарам мегуфтанд ки ҳамин зеҳни ки ту дорӣ ву қувваи ҳофизаи ту дорӣ, агар ту қории қуръон мешудӣ беҳтар буд. баъзан шӯхӣ карда мегуфтанд ту прокурор мешудӣ беҳтар буд. лекин ягон бор марзамат накардам. ҳамашон падарам ҳам ифтихор мекард. масалан ман ҳамеша суруди маънӣ хондаам, суруди хондаам ки ҷавобгӯ фарз кардем ба ҳамун олами рӯҳонии падари ман буд. падари ман марди коргар буданд, лекин бисёр покиза инсон буданду ва ҳама фармудаҳои шариати исломро ба ҷо меоварданд бе ягон каму кости, ғайр аз албатта сахтгиришон ки баъзан суханҳои сахтам мегуфтанд. лекин одами рост буданд. вақте ки ман ғазалҳои саъдӣ, мавлавӣ, соӣ, саноӣ месароидам, ман медидам ки падари ман аз ин чизо бисёр роҳат мекардам. модарам хоса роҳат мекарданд аз корҳои ман.

0: эҳтирому бузургдошти модар дар суннати миллати ман арзиши баланду боло дорад. Дар ин маврид ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб орифона гуфт.
1: Ман модарама, падарама ба театр мебурдам вақте ки нахуст намоиши ин ё он аз намоишҳое мешуд, ки ман дар онҳо нақш бозӣ мекардам, хосан нақшҳои асосӣ. Масалан, ман падару модарама ба тамошои намоиши Шоҳ Исмоили Сомонӣ бурдам, ба тамошои намоиши Искандари Мағдунӣ ва Спитамен бурдам. Онҳо дидан рафта дар толор шишта тамошо кардам. Ман падару модарама ба як барномае карда будем бахшида ба 30 солагии фаъолияти эҷодии ман. Барномаи бисёр рангин буд, бисёр хуб буд дар театри ба номи Лоҳутӣ. Падару модарама онҷо ҳам даъват кардам, онҳо рафта тамошо кардам. Албатта инҷа хидмати аҳли оила аст. Бечуну чаро, масалан, боз нақши муҳиме ҳам ҳаст, инҷо нақши ҳамсари ман. Нақши бисёр муҳим аст ки на ҳама зан шояд дарк кунад моҳияти касба, кӯмак кунад барои рушди ҳамин ҳунар. Аксари ҳунармандо ҳастанд ки оилаҳошон аз соҳаи ҳунар нест. ҳамашон шояд ки ҳам хеле кӯмак мекунанд ва мефаҳманд, аммо огоҳона бо дарки бисёр баланд аз касби ман ҳамсари ман барои ман бисёр кӯмак кард ва мекунад. ҳозирам аз ҳама корҳои ман, корҳои эҷодии ман пеш аз ҳама ман ҳамсарам огоҳ мешавад. суруде ки эҷод мекунам аввал оилам мефаҳмад, аввал ҳамсарам мефаҳмад. ҳар чизе ки эҷод мешавад аввал дар хонадон мефаҳманд, пеш аз ҳама ҳамсарам, акнун фарзандҳо ки калон шуданд. яъне ки ҳамсари ман ҳам модар аст, охир модари фарзандҳои ман аст. ва шукри парвардигор ки ин фарзандҳои манам аз модарашон ҳам ифтихор мекунанд, ҳам дӯсташ медоранд. тарбияи модар бисёр муҳим аст дар хонадон. модар нақши аз ҳама асосиро мебозад. падар ҳарчи қадар пеш аз ҳама аз нигоҳи моддӣ таъмин кунад, чунки бидуни зиндагӣ ҳам нест ку охир бояд ҳамин асосан таъмин бар дӯши мард бояд бошад. ба болои ин ҳар чи қадар агар падар кӯшиш кунад ки фарзандаша тарбия кунад, лекин хоҳу махоҳ ҳама хеле аст ки аксарияти вақт фарзанд бо модар мемонад. бинобар ин таъсири тарбияи модар дар завқи кӯдак, дар умуман тарбияи кӯдак бештар аст. ҳатто танҳо аз нигоҳи вақт бигирем. охир умри инсон чи аст? дар кӯдак таваллуд шуд то ба камол расиданаш, ба воя расиданаш чанд соле ки аст. аз ҳамин агар ҳисоб кунем, ман намедонам, як муддати кӯтоҳе вай бо падараш аст. дигараш ҳама бо модар, дигар вақташ ҳамеша бо модараш аст. яъне аз модар бисёр вобастагии калон дорад ки ин кӯдак чӣ гуна тарбия меёбад. мисле ки ҳозир мо ҳамун қонун дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд қабул шуд. аз азал гӯё ки ҳамин масъулият бар дӯши падару модар буданаш маълум аст. маълум аст ки падару модар масъуланд дар тарбияи фарзанду. аммо ин хеле ки дар қонуни мо бисёр мушаххас омадааст ки кадом масъулияти падару модар чӣ гуна бояд бошад, бисёр хуб аст ин ки аз ҳамин қонун ҳама огоҳ бошанд ва ҳамин қонун агар иҷро кунанд. ҳозир шукр дар фазою муҳити ҷумҳурии мо, алахусус пойтахти мо, ман мебинам рафтори ҷавонот куллан дигар шудааст. аз он замонҳои пеш, аз вақте ки мо ҷавон будем ё пештар, ман чанд соло пештар, ҳозир тамоман дигар шудааст. мардум дар назари ман, шояд ман ин қадар зиёд набошам дар байни ҷавонҳо, чӣ хеле ки ҷавонҳо бо ҳам ҷамъ меояд, аммо ман мебинам ин хеле ки мафкураи мардум дигар шудааст, мафкураи ҷавонҳо дигар шудааст. танҳо қабули ҳамин қонун аллакай таъсири хуб расондаи судааст. яъне ки ҳам падару модарҳо вақте ки мо ба воситаи ахбори омма, телевизион, радио ё рӯзномаву маҷаллаҳо ё дар ҷаласаҳо, дар мактаб, дар дигар ҷамъоматҳо ки сари ин мавзӯ гап мезанем, ҳамин аллакай худаш як ҷаҳон кор аст барои درک کردن مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند. اگر مردم ما واقعا خواهند که فرزندای صالح، فرزندای جوابگو به طلبات همین زمان، همین جامعه تربیه کنند و این بعد از روی رفتار و کردار فرزندانشان فقط رحمت بشنوند، باید که همین قانون بیاموزند، دانند، این همش با یک طرف عمل کنند، عمل کنند برای تربیه کردن فرزند. در محیطی که ما زندگی میکردیم فرزندای زیاد، همسالای ما، هم دیههای ما، همه انسانای خوب بودن، باز فرزندای یک گایله از آله دیگر فرق میکنند. نتیجه تربیه شاید همین باشد که بعد با مرور زمان میبینید که فرق کلان است بین یک نسلی معین گویم یا که فرزندای یک دیه، یک دیه، همین همش از چی است؟ از درک مسئولیت پدر و مادر. البته نقش مادر نیاید بلند است، لیکن باز من یک چی دیگر هم میگویم که همین سیاست پدر بسیار نقش مهم بازی میکند. زمانه تغییر مییابد، ساختارهای دولتداری تغییر مییابد، ایدئولوژی ها میتواند تغییر یابد، تکنولوژی های نو پیدا

агар падару модар ҳамин корро карданд, падару модари хуб бошанд, дар тарбияи фарзандашон саҳмгузор бошанд, бо амал, на танҳо бо гуфтор, бачам ту бачаи нағш шав, ту нағш хон, ҳеҷ чӣ гуфтани гап нест. ҳарчанд ки хай шояд якваи дошта бошад. Амалан агар дар тарбияшон саҳмгузорам, олам гулистон мешавад.

0: барои модар чанд сатр навишта буд ва ҳама дарди ҳиҷронро бо ноги қалам барои сафҳаи сафед рехта, ки аз он порчаи коғаз бӯи модар меомад. пазмониҳош эҳсос мегашт. дар ин авзо боз ҳам ёду ҳушаш чун ҳамеша ба рӯзгорони пешин намид. дар хумори гузаштаҳои гузаштааш оҳи ба дарде кашид.
1: ҳам модаракама дӯст медоштам, бисёр оле ҳам дӯсташ медорам. навиштам ки модар, модар ба пирият гашта хароб, яъне ки чумоҳ буда гашти моҳтоб. тобанда будӣ чу офтоби сари мо, тобанда шудам мову ту гашти нотоб. обе ки равон аст, равон аст у равон, умри гузарон аст, давон аст у давон. дар хотира оби тозаи кӯдакиам, ин модари пири ман ҷавон аст у ҷавон. модар нашавад зиндагӣ аз сар гирӣ. ширмастаки лӯлапеча дар бар гирӣ. бо зарби ширини машқи тайтай попо дасти падару домани модар гирӣ. ранҷе накашад ба пириаш модари ман, шукронаи хоҳаронаму ҳамсари ман. ҳар шому саҳар дуои модар бошад дар роҳи муроди зиндагӣ ёвари ман. ина ман дар зиндагӣ модаро навиштам, гуфтам. агар навиштан гуфтам, мумкин бошад ам хе суханаво даъвои шеърияту шеърӣ надораму, лекин хе як чиза гуфтам барои модарам. вақте бемор буд, вақте ки модарам алакай бистари буд,

Эҷодиёти Сунатулло Сангов бештар мавзӯъҳои ҷавонӣ, ишқу муҳаббат, садоқат, дӯст доштани ватан ва эҳтирому арҷгузорӣ ба модарро дар бар мегирад. Ҳар як таронаи ӯ саршор аз эҳсосоти самимӣ буда, ба қалби шунаванда роҳ меёбад. Ӯ кӯшиш мекунад тавассути сурудҳояш ҳисси ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат ва арзишҳои инсонӣ миёни ҷавонон бештар тарғиб гардад. Махсусан сурудҳое ки дар васфи модар иҷро намудааст, аз ҷониби ҳаводорон гарму самимӣ

0: айни ҳол Суннатулло Сангов фаъолияти ҳунарии худро дар ҳайати ансамбли «Фалак» идома дода, барои рушди санъати миллӣ саҳми арзандае мегузорад. Ҳузури ӯ дар ин ансамбл имконият фароҳам овардааст, ки таҷрибаи бештар андохта, ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳад. Бо меҳнати пайваста ва муҳаббати беандоза ба санъат, имрӯз ӯ ба яке аз чеҳраҳои умедбахши насли ҷавон ҳунари тоҷик табдил ёфтааст. Инчунин худро шогирди сарояндаи маъруфи кишвар Файзали Ҳасан меҳисобад ва бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии эшон баҳра мегирад. Ӯ пайваста суруду таронаҳои ин ҳунарманди маҳбубро гӯш карда, аз услубу иҷро ва ҳунари саҳнавии ӯ илҳом мегирад. Ба гуфтаи худи сароянда, пайравӣ аз ҳунармандони соҳиб мактаб барои ҳар як ҷавони эҷодкор бисёр муҳим аст, зеро маҳз таҷрибаи устодон метавонад роҳи дурусти санъатро нишон диҳад.
1: Мусиқӣ тамоми дуньёро рӯҳбаланд мекунад, рӯҳро бол мебахшад, мусоидат мекунад, ки дар хаёлоти худ парвоз намоӣ.
0: қаҳрамони барномаи мо, сарояндаи ҷавон Суннатулло Сангов, худро як ҷавони хушбахт меҳисобад, зеро имрӯз дар паҳлӯи сарояндаҳои маъруф ва устодони соҳибтаҷрибаи санъат фаъолият намуда, аз онҳо нозукиҳои ҳунарро меомӯзад. Ӯ мегӯяд, ки барои ҳар як ҷавон дастгирӣ ва роҳнамои устодон метавонад сабаби пешрафт ва муваффақият гардад. Ба андешаи ӯ, инсон танҳо бо меҳнат, сабр ва муҳаббат ба касби худ метавонад ба орзуҳояш бирасад. Бо вуҷуди дастовардҳои имрӯзааш, Суннатулло Сангов ҳамеша худро дар роҳи омӯзиш меҳисобад ва мекӯшад ҳар рӯз маҳорати худро бештар намояд. Ҳамчун як ҷавони муваффақ, ӯ ба ҳамсолони худ чунин тавсия медиҳад:
2: ҷавононе, ки дар роҳи санъат қадам мегузоранд, аввалин дараҷа бояд одам ба худ боварӣ дошта бошад, ба ҳунари худ орзу дарди мақсад ҳаст, ки мо ҳавас дорем як чизе, ки бояд ба орзумон барасем. Санъат ҳам хеле як касби аст, ки одамизод аз таҳти дил рӯяки набошад, аз таҳти дил кор кунад, як санъаткори хуб шуда метавонад, муваффақ мешавад.
0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи ҳамболи орзуро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод ва коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаҳои оянда саломату сарбаланд, хушбахту комёб бошед. бигзор зиндагиятон ҳамеша саршор аз муҳаббат, орзуҳои нек ва оҳангҳои дилнишин бошад.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зиобаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номои тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд бунёди адабии айнӣ
1: суруде ки виҷдонан аз таҳи дил хонда мешавад дурпарвоз аст мо рамани айнии дохондаро дар соҳилҳои ганг дидем рамани мазкур ба забони ҳиндӣ тарҷума карда шудааст ва ҳар як китоби ӯ дар дасти халқи ҳинду машъали дурахшонест ки ба мубориза бар зидди истисморкунандагон даъват мекунад ва ба муборизони роҳи озодӣ ёрӣ мерасонад мирзо турсунзода
2: хоҷа исмати бухороӣ вафот соли 829

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 11-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

ҳарчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ аст ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳои муҳими сиёсӣ дар фазои амнусубот ва орому осуда баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, ҳукумати тоҷикистон хидматҳои шоёну қобили таҳсини сарбозону афсаронро ба назар гирифта, ин родмардони ватанро бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз ва қадрдонӣ мекунад. дастгириҳои бевосита ва роҳнамоии мунтазами пешвои миллат аст ки дар артиши миллӣ ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ, омодабошии ҷангӣ ва обутоби ҷисмониву маънавӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба назар мерасад. ҳамин таваҷҷӯҳи дастурҳои саривақтист ки рӯз аз рӯз сафи афсарону сарбозон афзоиш меёбад. аз таваҷҷӯҳу шароити созгор аст ки аксари сарбозоне ки хизмати ҳарбиро ба итмом мерасонанд, баҳри идома додани фаъолияти касбии сарбозии худ камари ҳиммат мебанданд. баъзе дигар ба хотири содиқ мондан ба касби интихоб намудаи худ ва барои комёб шудан ба рутбаҳои баланд ба таҳсил ва омӯзиш ҷалб гардида, донишу малакаи ҳарбиву ватандории худро такмил медиҳанд. ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси миллати тоҷик хуб медонад ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. боиси хушнудӣ аст ки ҳар фарзанди фарзонаи кишвари соҳибихтиёри тоҷикистон ин вазифаи бузург ва муқаддаси худро азиз дониста, бо иродаи қавӣ дар хидмати марзу буми хеш мебошанд. ҳифзи марзу бум барои ҳар сокини тоҷикистон муҳимтарину муқаддастарин амали созанда буда, аз ҳар нафар ҳушёрӣ ва ҷасоратро тақозо мекунад. сулҳу субот ва осоиши ҷомеаи ҳар кишвар ба ҳифзи сарҳади он вобаста аст. ҳамин аст ки артиши миллӣ яке аз асоситарин омилҳои ҳифз ва нигаҳдошти давлату миллат ва осоиши ҷамъият ба ҳисоб меравад. ҳифзи ватан, модар барои ҳар шаҳрванд қарзи виҷдонӣ аст. аз замоне ки умумиятҳои иҷтимоӣ дар шакли давлату миллатҳо ташаккул ёфтааст ва инсонҳо ба худшиносиву умумиятҳои муштарак расиданд, нигаҳдории қаламрав, суботи иҷтимоӣ ба ҳайси зиндагии оромиши осудаи мардумон шинохта шуда, нисбат ба он арзиши муҳими сиёсиву иҷтимоӣ қоиланд. чунон ки зикр намудем, яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. кӯшиш менамуданд ҳамон қисмате, ки ба онҳо тааллуқ дошт, аз дасти душманон ва нафароне, ки ба он ба назари соҳибӣ менигаристанд, мавриди бархурд қарор мегирифт. зина ба зина бо болоравии фарҳанги башарӣ, дигаршавии арзишҳо ва ба як ҷузъи зиндагонии инсонӣ табдил ёфтани онҳо, арзиши ватану ватандӯстӣ ба як арзиши асливу меҳварии башарият табдил ёфт. ҳамин аст ки дар ҳамаи фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ ватану ватандорӣ, ҳифзи марзу бум, нигаҳдошти озодиву истиқлол ва муборизаи тӯлонии мардумон ба хотири ҳифзи ҳамин гуна арзишҳо будааст. мусаллам аст ки ҳар нафар вобаста ба маконе, ки тавлид мешавад, аз он обу хок ғизо мегирад ва устухонаш бо аносири онҷо бузург мешавад, ҳамон мавзеву маконро дӯст медорад. тоҷикон низ аз замони ба давлатсозиву давлатдорӣ дастёб шудан, сарзамин ва қаламрави худро ҳамчун маъбад аз оғозгоҳ ҳамеша нигаҳбонӣ ва азиз медонанд. шунавандагони азиз, агар ба саргаҳ ва бунёди фарҳангии хеш назар намоем, маълумамон мегардад ки ҳифзи ватан ва марзу буми он яке аз арзишҳои меҳварии авастоӣ ба ҳисоб меравад. махсусан дар матнҳои авастоӣ мафҳумҳои аз

ватан ҷон аст. Эй ватан, эй диёри ба ҷону дил баробарам. Шодам ки дар домони ту зиндагӣ дорам. Шодам ки аз боду ҳаво ва обу хоку оташи қалбҳои шоирону хуниёгаронат баҳраварам. Навоӣ мекашам, пой бар хокат мегузорам, аз обат нӯш мекунам, аз озодагони ба нангу орат, ки дилҳои фурӯзон доранд, сарфарозам. Эй ватани донойон, эй кишвари хуршедӣ, эй диёри сабз дар сабз, туро меситоям, туро мепарастам.

ҷони ту, бо нанги ту, бо ишқи маҷрӯҳи набарди ту, ба ҷои ошиқони ғуррамаргу шеърмарди ту, бинои шӯҳрату шони туро бунёд хоҳам кард.

Дангула, Иджозу, Кучак, Андарбаримоз. Як пораи ки аз китоб овардем, ба андешаи мо худи мусиқишиносон ҳам ҳеҷ чизеро дарк нахоҳанд кард. Ушоқ ошиқ, замон ошиқ. Сурудҳое ки дар пардаи ушоқ сароида мешаванд ва ё дар ҳавои он аз ҷониби хуниёгарони маъруф эҷод шудаанд, ҳама ба ҳамон ҷумлаи мавониро гӯянд, миёни ошиқу маъшуқ бошад, сахт вобастагӣ дорад.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон, инҳо саҳм гузоштанд. Шавобиддини ҳақназар, Муҳаммадҷони Шодӣ, Санавбар Раҳимзода, Толиби Маҳмуд. Хайр, хуш бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори ҳафтум.

Боби 2. Ташаккули хилофат ва паҳн гардидани ислом дар ҷаҳон. ташаккули хилофати исломӣ. Тарихи ислом аз Ҳиҷоз, ки ҳоло яке аз вилоятҳои Арабистони Саудӣ мебошад, оғоз гардидааст. Дар ин ҷо дар шаҳрҳои Макка ва Мадина ваҳйи Парвардигор ба паёмбари ӯ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасад ва ӯ бо пайравони худ давлати начандон бузургро дар шакли ҷомеаи умматон ташкил намуд. Баъд аз фавти паёмбари ислом, роҳбари ҷомеаи исломӣ халифа ҳисобида мешавад, ки минбаъд таҷассуми ақидаи ҷудонопазирии ҳукумати дунявӣ ва динӣ мегардад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори ҳафтум. шод бошед.

0: шабнами ёд.
1: Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду мусимое ки бемор шуд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
2: Нола ба дил шуд гирифт
0: дар шабнами ёд.
3: салом шунавандагони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи навбатии дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. Бо мо бошед. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаро аз фаъолияти ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон, булбули хушово, барно исоқова омода намудаем.

0: шодравон бар ноҳи Исоқ соли 1927 дар шаҳри Тошканд таваллуд шудааст. Дар дастаи ҳаваскорони санъати хонаи бачагонаи шаҳри Тошканд маҳорати сарояндагии худро такмил дода, соли 1939 дар озмуни ҷумҳуриявии ҳаваскорони санъати ҷумҳурии Узбекистон иштирок карда, сазовори ҷойи аввал гаштааст. Дар солҳои 1943-1950 сарояндаи Радио Узбекистон буда, аз солҳои 1950-1980 овозхони дастаи мақомхонони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз соли 1980 то соли 1990 омӯзгори калони кафедраи мусиқӣ анъанавии донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро ба дӯш дошт. Авҷи дилхурӯшу ҷонфизояшро бо сухан ифода кардан мушкил меояд. Онро шунидан шоиста аст. Шевою фаҳмо равшану возеҳ мехонд. О бу адо мешуд, то матлабу муродро ба шунаванда расонад. Санъатро коҳу минбари баланду муқаддас мешумурд. Овозу оҳангу маънию ифода дар вуҷудаш танидаю омехта, пасон берун меомад. Ҳама чиз қоим ва мутаносиб. Ин нуктаро ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Лола Азизова чунин баён намуд.
1: Барно Исоқова, устоди нотакрори шашмақом. Шодравон Барно Исоқова, устоди аввали ман дар сурдҳои классикӣ мебошанд. Ман таи 5 сол аз устод нозикиҳои санъати шашмақомро омӯхтам. Хеол мекунам ин тақдир аст, вақте ки падарам бисёр ҳам дӯст медоштанд сурдҳои Барно Исоқоваро ва хушбахтона бо дуои падар, вақте ман ба донишкадаи ҳунарҳои зебо омадам, шогирди Барно Исоқова шудам. این هم بختی بلندی من هست و هم دو آینه که پدرم. بسیار هم یک آوازی شیرینی داشتن که وقتی سرودهای اون کس رو گوش میکردید آرزو میکردید که به مثل اون کس سرایید. یک آوازی بسیار هم شیردار، فارم و به جسم جان انسان روحی تازه میبخشید. سرودهای بهترین را از ششمقام برای ما و آینده ما میراث موندن برنای ساقه و تو به امروز سرودهای بهترینشان را همیشه گوش میکنن از آواز فارمی آن کس بهره ور میگردن روحشان شاد بود استاد و عزیز گرامی من

солҳо гузаштанд. Боре ба Душанбеи азизаш бо гурӯҳи ҳунармандон сафар кард. Баробари аз ҳавопаймо фаромадан ашкҳояш рехтанд. Ҳама ҳамсафаронаш ҳайрон-ҳайрон ба ӯ менигаристанд. Барно ашки шодӣ мерехт. баробари аз фурудгоҳ баромадан ҳама ҳамкорону дӯстонаш ба пешвози ӯ омада буданд. Ин лаҳзаҳоро ӯ ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекард. Душанберо дӯст медошт. Муҳаббати самимиашро ба ин шаҳри дилҳо фақат баён менамуд. ҳар ҳунарманде, ки ба ин кишвар сафар мекард, ба хонаи худ меҳмон менамуд. Дар ҳол аз шаҳри азизаш пурсон мешуд. Симои шаҳрро дидан мехост. Аз ҳамкорону мухлисонаш пурсон мешуд. як суханаш ҳамин буд, ки ҳамеша мегуфт маро фаромӯш накардаанд, сурудҳои ман садо медиҳанд. аз шунидани хабарҳои хуш дилаш метапид, орзуҳояш лабриз мешуд. дар тоҷикистон солҳои истиқлолият оғоз гардид. боре ҳамаи он ҳунармандонеро, ки муқимии кишвари исроил гардиданд, даъват намуданд. барно наомад. духтараш гуфт, модарам бемор аст. мухлисонаш дар ин сафар тӯҳфаҳои зиёд барояш тақдим намуданд, то духтараш бирасонад. ҳеҷ гоҳ ин лаҳзаро ӯ интизор набуд. баробари дидани тӯҳфаҳо яқин мақсад гузошт, ки баробари шифо ёфтан боре ба Душанбеи азизаш сафар хоҳад кард. лекин орзуҳояш дар дил ҷомаи амал напӯшид. аз бемории саратон раҳо наёфт. қалбаш соли 2002 дар Исроил аз тапидан монд.

воқеан заҳматҳои кашидаи шодравон ҳунарпешаи халқии тоҷикистон бар ноисоқ ва дар санъати тоҷик бемисл аст. аз ӯ як мактаби омӯзишӣ ба насли ҷавон боқӣ монд. садҳо сурудҳояш дар хазинаи тиллои радио маҳфуз аст ки имрӯзҳо ҷавонон аксари сурудҳояшро бозхонӣ намуда ёди хуниёгари нотакрорро зинда нигоҳ медоранд. шогирдони зиёдро дар ин самт тарбия намудааст, аз ҷумла озода ашурова, мастона эргашева, сабоҳат наҷмиддин ва хурсанд муродзарипов ва дигарон ҳастанд, ки номи ӯро зинда нигоҳ медоранд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи дар шабнами ёд, ки аз фаъолияти эҷодии шодравон ҳунарпешаи халқии тоҷикистон булбули шашмақомсаро барноисоқ ва омодаву пешниҳод гардид. муҳаррири барнома матлубаи санги мурод, коргардон ардашери шариф ва гӯянда умидии абдукабир. то барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

инҷо душанбе гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони азиз, ҳоло спектакли театри давлатии академияи драмаи тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Ғани Абдулло, Шамси Қиёмов ва Муҳаммадҷон Рабиев хонаши Рону майдон ғариб шунавед.

0: чойхонаи дар сераҳаи қишлоқи тезгузар. Дар як тараф дӯкони шашликпазӣ ва сабзавотфурӯшӣ ва дар тарафи дигар сартарошхона. Дар атроф касе нест. Гул, булбул ва сумбул медароянд.
1: Аҷабо, ин шербачаҳо куҷо шуда бошанд? Барои чӣ ҳама ҷо баста?
2: Чӣ рӯй доданаш мумкин?
1: Мумкин онҳо касал шуда бошанд.
2: Чиҳо мегӯӣ? На худ ҳар се якбора касал шаванд.
3: Ман аз дӯкони Бако картошка, сабзӣ ва шалғам гирифтанӣ будам.
1: Ман ба Сафо шашлик таъин карданӣ будам.
2: Шояд аз маҷлиси дӯрӯза хабардор шуданд, ки онҳоро танқид карданд.
3: Рост, кори савдо ҳамеша меланад. Лекин ин ба сартарошхона чӣ дахл дошта бошад, ҳаргиз намедонам. Ба онҳо фаҳмондан дар кор ки худо накарда боз?
1: Метарсӣ ки бешавҳар мемонӣ?
3: Гӯё ки худи ту наметарсида бошӣ.
1: Не, наметарсам, лекин онҳоро боб кардан дар кор.
2: Майлаш?

шашлик аст, шашлики ман чунон аст, як то равған, як то гӯшт, ҳар сихи он қадим аст, як то равған, як то гӯшт, ҳар сихи он қадим аст, шашлик пазам, шашлик паз. Шашликам шира дорад, сиркою зира дорад, мизоҷҳоям зиёдан аз хизмати ман шодан, мизоҷҳоям зиёдан аз хизмати ман шодан, шашлик

Боз воқеа дар назди чойхонаю дуконҷоҳои манзараи аввал мегузарад. Лекин ҳама ҷо озода ва мураттаб. Духтарон ҳар кадом бо кори худ машғул.

0: Салом, рафиқон.
1: Ин моя комиссияш ҳам зам будаст ку.
0: Салом, рафиқон. Салом. Хушо омадед. Мо бисёр хурсанд аз омаданатон. Марҳамат.
1: Марҳамат.
0: Ташаккур. Миннат дорам. Мо поянос напартофтем. Гусфан накуштем ку.
2: Ҳеҷ гап не. Аммо аз рӯи расму русум ва одати меҳмондӯстӣ як пиёла чой зарар намекунад.
1: Ассалому алайкум, комиссия ҷон, хушомадан, хушомадан аз таракатон гардам кани. Ана мо ба хизмат тайёр, марҳамат, биёед.
2: Истед ки шумо кистед?
1: Ман? О, ман Ҳодибой? Маро аз 7 сола то 70 сола ҳама мешиносанд.
2: Ҳодибой, Ҳодибой. писари қарабой гӯй.
1: Худи худаш.
2: Ман бисёр шодам ки бо шумо шинос шудам.
1: Раҳмат, раҳмат, раҳмат, раҳмат.
2: Ман маҳз шумо гуфта омада будам.
1: Раис. Дар боло моро ҳам мешинохтагиҳо якта дутта ҳастанд.
2: Рафиқон. Мо дар марказ аз номи як гурӯҳ аъзоёни шумо мактуб гирифтем. Мактуб бисёр ғалатӣ ва мароқангез аст. Дар бораи боқимондаҳои анъанаҳои бою феодалӣ. Рост, шумо нанавиштаед, аммо дар бораи шумоён навиштанд. Аз шумоён шикоят карданд.
3: Шикоят?
2: Ана ин мактуб хонам ё не?
4: Хонам.
1: Не, хондам лозим. Хондан чи лозим?
4: Лозим нест.
2: Хондан чи лозим? Аввалаш тафтиш кардан лозим.
1: Маъқул, маъқул. Комиссия ҷон, балотона гирам. Хондан чи лозим? Беҳтараш ки биёед як камтар истироҳат кунед, куфти роҳро бароред. Ана йигитҳо тайёрӣ диданд.
3: Не хонед.
1: Не, хондан лозим.
0: Рафиқ комиссия, аз шумо илтимос, ҳамин мактубро дар ҳузури ҳама мехондед?
1: Не, хондан лозим не.
2: Гуфти шумо шавад. Гӯш кунед. Мо, мардони колхози Шарора, баробар ҳуқуқии зану мардро тарафдорӣ карда, ҳар як ташаббуси рафиқа раисамонро табрик мекунем.
1: Бале, табрик мекунем.
2: Фақат ба ғайр аз масъалаҳои зерин.
1: Хуш.
2: А. Масъалаи истифода бурдани кадрҳо ва тарбияи онҳо.
1: Дуруст.
2: Б. Масъалаи баробар ҳуқуқии зану мард ва як қатор каҷравию хатогиҳо.
1: Дуруст.
2: Мо тарафдори баробар ҳуқуқии занҳо ҳастем. Лекин на албатта ба ҳисоби нобаробар ҳуқуқии мардҳо.
1: Дуруст.
2: Мо мардони меҳнат дӯст, хизмати халқро ҳамеша қарзи худ медонем.
1: Дуруст.
2: Аммо виҷдонамон қабул намекунад ки мо ба кори саҳро барояму ин боиси пас задани ташаббус ва кори қаҳрамононаи занҳоямон гардад.
1: Тамоман дуруст.
2: Ва ғайра ва ҳоказо. Имзоҳо.
1: Имзоҳоро хондан лозим.
0: Фарз кардем ки шикояти ин шермардҳо дуруст.
5: Бале.
0: Хуш. Модоме ки ба кори саҳро занҳо бароянд. Кори хонаро занҳо кунанд. Тарбияи кӯдакон ба зиммаи занҳо бошад. Пас ба мардҳо чӣ кор мемонад? Чойхонаю гапу кибру ғурур?
1: Нодуруст.
0: Нодуруст.
1: Тамоман нодуруст.
0: Комиссия ҷон, ин кор кори мардони ҳардам хаёли мо.
6: Кори хона шерони майдонгари
1: вазнин.
0: Инҳо дар кора ёру дар сари ош
1: тайёранд. Видер.
7: Дидед Ҳодибой?
1: А.
7: Шумо гуфта расвои маърака шудем.
1: Чаро?
7: Мана ин ду торатон.
1: Ашрака, оғай чихел ин вай комиссия ҷон мебахшед, лекин ин кор ин гуноҳи ман не? Ин ҳамаш гуноҳи мана Офатхон?
2: Гуноҳи ман? Мебахшед. این را اثبات کردن لازم. در مکتوب امضای من نیست. امضای شما مرد
4: ها.
0: صبر کنید دستان. حاضر همش معلوم می شود. کنی رفیق کمیسیه، خودتان را به این شعر مرد ها شناس کنید.
1: این بلبل خدا ما که
0: دستان بیایید در صدای موسیقی شمایان هممان یک تن و یک جان شده به کار صحرا میبراییم. به فکرم شنوندگان هم به فکر من راضی هستند.
1: درست
0: هایی هادی بای سر کنید.
1: با جان و دل رئیس جان.

0: Шумо спектакли театри давлатии Академияи драмаи Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутиро аз рӯи пьеси Ғани Абдулло, Шамси Қиёмов ва Муҳаммадҷон Рабиев Хонаширону майдонғариб шунидед. Ролҳоро иҷро карданд: Адолат артистки Халқии Республика Харина Зарова, Гул артистка Соро Сабзалиева, Қандак артист Хуррам Қосимов, Булбул Солиҳа Умарова, Сумбул артистка Меҳри Ҳасанова, Вафо артист Ҷоми Хоҷаев, Сафо артист хизмат ишондоди Республика Фарух Қосимов, Бақо артист Хайрулло Иброхимов, Ашур артист Сайвали Шарифов, Ашура артистка хизмат ишондоди Республика Нозукмоҳ Шоҳмансурова, Қобил артист Бахтали Сабзалиев, Офат артистка Гуландом Сафаралиева, Ҳоди артисти хизмат нишондодаи Республика Носир Ҳасанов, Оқил артисти хизмат нишондодаи Республика Ҳайдар Шоймардонов, Шоди артист Муҳаммадӣ Мирзоалиев, Писар артист Азиз Рӯзиев. Режиссёри шунавонидан артистки хизмат нишондодаи Республика Ҳалима Насибулина, режиссёри овоз Моҳира Муҳиддинова. Ин гуфтор соли 1978 ба лентаи овоз сабт шудааст. Поёни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: Тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. Беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. Нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд, рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. Чун бубинам ки дар инҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номус миллатро ба бар карда баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. Шукр гӯям. Шукри нангу номат ай тоҷик, нур оят бар дару бар бомат ай тоҷик. Ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. То даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. Тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд, тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд. тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши

0: тағйирёбии ҳаво ва иваз шудани фасли сол ба вазъи саломатии одамони сину соли гуногун, ивазшавии бофтаҳои бунияи инсон ва фаъолияти онҳо таъсири мухталиф мерасонад, мегӯяд мутахассисони соҳаи тиб. Бо фаро расидани фасли баҳор, инсонҳо гирифтори бемориҳои гуногун мегарданд. Ба иттилои мутахассисони соҳаи тиб, инсон бояд худро ба ҳавои ин фасл мутобиқ кунад. Зуд-зуд тағйир ёфтани ҳарорати ҳаво ба саломатии мо инсонҳо таъсири манфӣ мерасонад. Бояд донем, ки дар ин фасл кадом бемориҳо бештар авҷ мегиранд. Мавзӯи барномаи имрӯза гурда, бемории гурда, дард ва дармони он. Сабабҳои пайдоиши бемориҳои гурда, табобат бо гиёҳҳои шифобахш ва роҳи пешгирии онҳо чӣ бояд кард? Сабабҳо ва омилҳои хавфи бемории гурда. Бемориҳои тиоби гурда ва роҳҳои пешоб сабаби дар бадан мондани моддаҳои зардор ва зарарнок гардида барои тамоми бадан мушкил эҷод мекунанд. Раванди илтиоби дар гурда ва роҳҳои пешоб боиси сарзадани бемориҳои гуногун аз қабили санги гурда, санги масона ва дигар бемориҳо мегардад. Инчунин хӯроки номуносиб, истеъмоли нокифояи оби тоза ё истеъмоли оби сифаташ паст, тамоюли ирсӣ ва камҳаракатӣ низ боиси пайдошавии санг дар гурда ва роҳҳои пешоб мегарданд. Бемориҳои гурдаро мешавад бо риояи қоидаҳои беҳдошти, фаъолияти ҷисмонӣ, хӯроки солим, яъне истеъмоли бештари меваву сабзавот ва истеъмоли ками намак, хӯрокҳои турш ва бирён, риояи низоми обнӯшӣ пешгирӣ намуд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ ҳамкорамон Савринсо Неъматӣ суҳбати омода намудааст.
1: Гурда яке аз узувҳои ҳаётан муҳим ба шумо рафта, он об ва намакро дар бадан танзим менамояд. Хунро дар бадан тоза нигоҳ дошта, моддаҳои нолозимро аз бадан берун месозад. Гурда шакли луобиро дошта, бо бофтаи равғанин фаро гирифта шудааст. Пайдоиши бемориҳои гурдаро табиби уролог номзади илмҳои тиб Пирназаров Маҳмадназар чунин шаҳр медиҳад.
2: Бемори санги пешоб дар байни бемориҳое ки роҳҳои пешоб вобастагӣ доранд ҷои аввалро ишғол мекунад. Аз ҳама дигар бемориҳо дида санги бемории пешоб батан зиёдтар мо мехӯрад дар ҳаёт. Пайдошавии санги пешоб аз чанд омилҳо вобастагӣ дорад. Омилҳои асосӣ ин тағйир ёфтани мубодилаи моддаҳо дар организми инсон мебошад. Вақте ки тағйирёбии мубодилаи моддаҳо дар организми инсон вайрон мешавад, дар ҳамин ҳолат эҳтимолияти пайдошавии санги пешоб, санги гурда ба вуҷуд меояд. Ин як пайдошави санг. Баъзе одамон дар рисолаҳои худ, дар китобҳои худ навиштанд ки пайдошави санги пешоб санги бемори ирсӣ мебошад. Ё падар, ё модар, ё бобо, ё момакалон, агар дар ҳамон оила дар ҳамоно агар санги пешоб пайдошудагӣ бошад, ҳатман оҳиста-оҳиста дар наслҳое ки аз онҳо дар оянда пайдо мешаванд, дар баъзе онҳо санг пайдо шуданаш аз эҳтимолият дур нест. Баъзе хӯрокҳо ҳаст ки барои пайдошави сангҳои аксалат бисёр мусоидат мекунанд. Бисёр аз ҳисоби ҳамон хӯрокае, ки мо истеъмол мекунем, аз ҳисоби ҳамон сангҳои аксалат бисёр пайдо мешавад. ёки сангҳои урад, ёки сангҳои фосфат. масалан ҳамин сангҳои фосфат намуди санг сафед мебошад, сафедша мебошад ва ба оҳак бисёртарги монандӣ дорад. барои ҳамина ҳамин олимҳо исбот кардагиа, ки манами сангҳои фосфат асосан аз хӯрокҳои ширӣ бисёртар пайдо мешаванд. барои вақте ки бемор назди мо меояд, мо аввал ҳамн ташхис кардан муайян мекунем, ки дар ҳамин организми ҳамин инсон кадом намуди намак бисёртар аст. аз рӯи ҳамон намак мо тавсияи худовари хӯрокро ҳатман тавсия медиҳем. агар дар ҳолати пайдо шудани дард дар камар, дар ҳудуди гурда, дар ҳолати пайдо шудани дард масалан дар поёни шикам, дар пешобдон, дар ҳамин ҳолат ҳатман сари вақт назди табиб раванд, муроҷиат кунанд. ҳозир дар ҳамаи ноҳияҳо, дар ҳамаи ноҳияҳо тамоми таҷҳизотҳои барои ташхиса муайян кардан вуҷуд дорад. мо аппарати ултрасадо дар тамоми районҳо ҳаст. масалан аппаратҳои нави рентгенӣ ҳастанд, дар ҳамаи ноҳияҳо ҳаст. хулоса ки сари вақт муроҷиат карда аз ҳамин беморӣ халос шуданд.
0: пешгирӣ. инфексия яке аз душманони

хуниогар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. Хуниогар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. Хуниогар аз донишу малакаи хуниогарони некдилу хушназар ва ояндабин.

албатта хизматҳои бузурги композитор Шодравон Шоҳназар Соибов дар шоҳроҳи санъати мусиқии касбӣ бузург буда, барои хизматҳои шоёнаш соли 1944 ӯро сазовори унвони ходими хизмат нишондодаи санъати Республикаи Совети Социалистии Ӯзбекистон, сипас аввали солҳои панҷум ходими хизмат нишондодаи санъати Тоҷикистон донистанд. Эҷоди арзишманду мондагори композитори маҳбуб Шоҳназар Соибов дар ҷодаи санъати мусиқии мардумӣ ва классикӣ барои наслҳо чун дурдона боқӣ монданд. бузургони санъату ҳунарро кору эҷоди асилу пурборашон зиндаву ҷовид менамояд. Дар анҷоми барнома, шунавандагони азиз, мо бароятон аз дурдонаҳои классикии шашмақом сурудро тақдиматон мекунем.

шунавандаҳои изатманд, ин ҷо вақти барои барномаи хуниёгар ҷудошта ба охир мерасад. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бошед.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: фарзанди деринтизор қиссаи воқеӣ. ҳар чизеро ё ҳар касеро сахт интизор бошӣ, ба содир мерасад. Баръакси он, агар чандон ба фикраш набошӣ ва сина аз дарди онро надоштан камтар пурхун кунӣ, мебинӣ ки худ расид ва насибат гашт. ин ҷуфте ки мехоҳам тақдирномаашонро бароятон қисса кунам, касе ба онҳо ин пандеро ки болотар рақам задам нагуфта буд ва ба дарки чунин як панди корсозу чорасоз нарафта буданд. кӣ медонад, агар шояд мешуниданд аз касе, онро ба гӯшу ҳуш намесупориданд, чун дар ин порчаи роҳе ки бо ҳам ба сар мебурданд он қадар маломатҳо шуниданду он қадар кинояву ғайбатҳо ба гӯшашон расидаю гӯшу ҳушашонро пур карда буд ки дигар на ягон пандею на ягон насиҳатеро ҷои дигар дар мағзашон намонда буд. оре, мағзҳояшон пур буд, аммо қалбҳояшон холӣ аз яъсу ноумедӣ, чун ӯ қалбашон пур аз ишқ буд. онҳо ҳамдигарро дӯст медоштанду ошиқи ҳамдигар буданд. ягона мададгору дӯсти ин ҷуфт ҳазрати ишқ буд ки бо гармию садоқати худ қалби ин ҷуфти ҷавонро ва ба ҳамдигар ошиқро гарм мекарду кадом як иқдоми нодурустеро дар дилҳояшон роҳ намедод аз зумраи аз ҳам ҷудо шудану ба роҳи худ танҳо ба танҳо равон гаштан ва ё чуноне орзуи ин модари писар буд дигар бора издивоҷ кардану фарзанддор шудани писараш. ҷавон кӯшиш мекард ки ба чашми модараш камтар намояд. субҳи барвақт ноштои ҳамсари азизаш омода кардаро мехӯрду савори мошин аз хона мебаромад. ҳатто мотори мошинро беовоз рӯшан мекард то аз назди ҳавлияшон дуртар рафтанаш то модараш аз хоб бедор нашаваду ӯро набинад ва ҳамон суолашро ба ӯ надиҳад ки ҳа чӣ фикр кардӣ магар пудина ҳастӣ ки ҳар сол дар лаби об мерӯӣ як бор ба дунё меоию як бор меравӣ боз ману падарат чӣ қадар интизорӣ кашем ки моро ягона писарамон соҳиби набераҳо мекунад ё ин зани хаппаки таи тапакат илмат мекунад ки аз ӯ ҷудо намешавӣ. ин ҳамаро келин мешунид, аммо чизе посух намедод. гоҳу оби дида мерехту халос. ягона одаме ки келинро дар ин хона ба хубӣ мефаҳмед ва дилбардорӣ мекард падари ҷавон буд. келин ӯро бисёр дӯст медошт. боре келину хусур сари як пиёлачой нишаста суҳбат мекарданду хушдоман дар хона набуд. хусури духтар суҳбатро ба ҳар ҷои дигар мебурд ва ҳатто кӯшиш мекард ки келини ҳамеша сарпеш афкандаашро аз бори маломат хандонад. ҳамин вақт келин гуфт: «Падарҷон, шумо калони хонаи мо ҳастед ва ман шуморо аз падарам кам намедонам. ман медонам, духтарам. ман ҳам туро мисли духтари худам медонам. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? шояд ману писаратон аз ҳам ҷудо шавем. чун боре ба духтур рафта будем, гуфта буд ки шавҳарат ҳеҷ айбе надорад, аммо худат каме хунукӣ дорӣ. ҳарчанд табобат кардам, хунукиамро баровардам, аммо бенатиҷа. чаро ман монеи бахти шавҳарам шавам, дар ҳоле ки ӯро ба ҷон дӯст медорам ва мехоҳам ки ӯ хушбахт бошад. шумо ҳар чизе гӯед, ман ҳамон тавр мекунам. Падар дар ҳоле ки чашмонаш об гирифта буд, гуфт: «Духтарам, ман ва ту аз худо зур нестем.

мегӯям кӯ. Зан дилу бедилон сари дастархон омада нишаст ва онҳо оши палавро қариб ки беягон сухан хӯрданд. Келин кам-кам даст ба табақи ош мебурд. Камтари бо нон салат мехӯрд. Ҳарчанд ӯро ба хӯрдани ош талқин карданд, гуфт: «Равғани хӯрда наметавонам. Дилам беҳузур аст. Қариб ки партоям». Ин ҳарфи Келин якбора ҳамаро аз ҷояшон як қад паронд. Хушдоман якбора: «Чӣ? Дилат беҳузур аст? Чӣ қадар вақт шуд?» «Як ду ҳафта шуд, ки ҳамин хеш шудаам». Шавҳараш меҳрубонона дар сари дастархон китфони ҳамсарашро сила карда гуфт: «Охе, чаро барвақттар нагуфтӣ? Туро духтур мебурдам». Падари хонадон лабханде зада гуфт: «Хез писарам, дер накуну занатро бурда як ба духтур нишонде». Келин бошад шармида: «Э, не, падарҷон, ман вақтҳои охир бисёр вақт ҳамихел мешавам. Дилам беҳузур мешаваду беиштиҳо мешавам». «Не, не, духтарам, кӣ медонад, шояд ин дафъа хурсандӣ бошад. Хезед, савори мошин шуда раведу, ман инҷо нишаста бароятон дуо мекунам ки бо хабари хуш баргардед». ҷуфти ҷавон зуд ба мошин савор шуда ба духтур рафтанд. Духтур баъди муоинаи кӯтоҳ гуфт: «Шуморо табрик мекунам, шумо ҳарду фарзанддор мешавед. Лекин маслиҳат ҳамин аст ки ягон чизи вазнӣ набардораду асабӣ ҳам нашавад Келин, чун баъди 8 сол фарзанддор нашудан каме хатарот дорад». Зану шавҳари ҷавон ҳардуро оғӯш гирифта табрик карданду, мисле ки дар олам танҳо ҳардуи онҳо бошанд, ҷавон ҳамсарашро рӯи даст бардошта то пеши мошин бурд. Мардуми раҳгузар аз шодию хурсандии ин ҷуфт ҳайратзада буданду ҳол мепурсиданд. Ҳолдонҳо мегуфтанд: «Баъди 8 соли интизорӣ ин зан ҳомиладор шудааст. Э, худо диҳад онҳоро. Ҳеҷ касро худо ноумед накунад», мегуфтанд одамони раҳгузар. Онҳо қарор доданд ки ба хона занг назананд, рафта аз пеш ин хушхабарро расонанд. Чунин ҳам карданд. ҷавон ҳамон гуна занашро болои дастонаш бардошта ба ҳавлиашон даромад. пирамарди падарашон, ки сахт хабари хушро интизорӣ мекашид, шодмонона ба онҳо наздик шуда гуфт: «Шеред ё рӯбо? Шер, шер падарҷон!» гуфта занашро ба замин гузошту писар падарашро ба оғӯш гирифт. ҳамин вақт хушдоман аз хона пояндозе бароварда, хандон онро рӯи роҳи Келинаш ва писараш андохт. онҳо нав болои он қадам гузоштанӣ буданд ки зан гуфт: «Ман ин пояндозро барои набераам андохтам». писар гуфт: «Хуб, модар, ҳоло ки набераатон роҳ намегардад, бигузор мо ҳар се ӯро аз болои пояндози модарҷонам гузаронем». гуфта ҷавон бо як даст занашро, бо дасти дигар модарашро, ки вақтҳои охир бо ӯ гапӣ набуд, оғӯш карда аз рухсораи модараш бусида ба рӯи пояндоз қадам гузоштанд. «Дадаш, маро бубахш ки ҳарфҳои оқилонаи шуморо гӯш накардам. қариб буд ки фарзандонамонро аз ҳамдигар ҷудо мекардам ба гапи мардум гӯш дода. бахшидам, бахшидам занак, одамони бахилу хонавайронкун бисёранд. хуб мешавад ки дигар гапи онҳоро гӯш накунӣ занак. хайр, кани зуд домодатро ҷеғ зану гусфанди аз ҳама пеши пеши оғиламонро, ки барои ҳамин хеш шодӣ фарбеҳ кардаам, забт кунаду ба дег андозему хешу табор ва дӯстонро сари дастархони шодиамон даъват кунем. чун ғаму шодиро бояд бо дӯстони ҷонӣ қисмат кард, набошад ҳам ғам ва ҳам шодӣ метавонад одамро дилкаф кунад». баъди чанде ҳама пайвандон дар назди таваллудхона бо гулу гулдастаҳои тару тоза ҳозир шуданду Келинро бо парпечаш, ки писараки басо зебое буд, пешвоз гирифтанд. шодию нишод дар ин хона канор надошт. ишқи ин зану шавҳари ҷавон аз пешин ҳам қавию шӯлазан дар қафаси синаҳояшон гашта буд. падарону модарони онҳо, пайвандони дигар ва дӯстони ҷонии хонадони онҳо мисли парвона дар гирдашон мечархиданду ҳарфи аҳсану офарин барои ин ҷуфти нозанин
که این قدر سال حرفی بد و خوب شنیده صبر کردند و نهایت میوه صبرشان را که بسا شیرین است چشیدند، احسن ها می گفتند. بعد قریب یک و نیم سال شادی دیگر مهمان قلبهایشان گشت، آنها دختردار شدند. بعد این دو فرزند دیر انتظار باز دو فرزند نازنین دیگر به دنیا آوردند. دیگر خاندان آنها مالامال شادی بود و خنده های دلخوش کننده طفلکان.

ишқи ҳақиқиро дар сина ҷой додану барои рушду нумӯяш деҳқони кордон будан кори ҳар касе нест. ишқи воқеию содиқона ҳадияи яздонист. он неъматест ки инсони покдилу поктинатро аз ҳар балое мераҳонаду хушбахту сарфароз мегардонад. танҳо дар сурате ки онро бишносӣ, посаш бидорӣ. ин ҷуфтеро ки мисолашонро задам аз қабили ҳамон инсонҳое ҳастанд ки ҳазрати ишқро шинохтаю онро ҷой дар сина доданд. роҳи сахту душворгузари ишқро бо сарбаландӣ гузаштанд ва ин ишқ балогардони гашт барояшон ва хушбахташон гардонду бадхоҳонашонро замон кӯтаҳ кард. нозпарварди таъаннум набарад роҳ ба дӯст, ошиқӣ шеваи риндони балокаш бошад, мегӯяд حضرت عافیست.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
3: устура. як навъи ҳикоятест ки дар бораи офариниши оламу одам, худоёну фариштагон, нахуст қаҳрамонҳо, қувваҳо ва ҳодисаҳои табиат, пайдоиши ин ё он ҷонвару гиёҳ, ҷирмҳои осмониву ашёи заминӣ ва ғайра. дар фолклори тоҷик бисёр устураҳо ба қиссаву афсонаҳо, ривоятҳо ва ҳикояҳои асотирӣ табдил ёфтанд. махсусан афсонаҳои сеҳромезро як нав идомаи асотири бостон шуморидан мумкин аст ки дар мундариҷаи онҳо персонажу намудҳое чун аждаҳо, парӣ, дев, ҷин, алмастӣ, ғул, шайтон ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд.

0: Сомонс. Минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дунёи беохири орзуҳо.
1: Насли Сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
0: Насли Сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
1: Насли Сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барои рушди солим кӯдак ба чӣ ниёз дорад? Ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи Насли Сомон. Фарзанд меваи умри инсон аст ва ӯ аз рӯзҳои аввали зиндагӣ ба муҳаббат, ғамхорӣ ва шароити муносиб ниёз дорад, то ки ҷисману рӯҳан ба воя расад. Ногуфта намонад, ки барои рушди солими онҳо инчунин ғизои босифат, тарбияи дуруст ва дастгирии равонӣ низ муфид аст. Фазои озоду солими хонаводагӣ асоси муҳити дӯстдоштаи кӯдак мебошад. Агар ин омилҳо ҳама тарафа таъмин карда шаванд, кӯдак ҳамчун шахси доно ва бооахлоқ тарбия меёбад. Ба андешаи равоншиносон, бозиҳо ба рушди тафаккур ва эҷодкорӣ кӯмак мерасонад, зеро ҳангоми бозӣ кӯдакон таҷрибаи нав, малакаҳои муошират ва ҳамкориро меомӯзанду байни ҳамдигар дӯстиро барқарор мекунанд. Волидон низ бояд муҳитеро барои кӯдак фароҳам биёранд, ки озод, зебо ва бехатар бошад. Дар чунин муҳит атфол метавонад бо ҳамсолон муошират кунаду малакаҳои иҷтимоиро инкишоф диҳад. Оё кӯдак муҳити дӯстдошта дорад, ки барои инкишофи рӯҳи солими он мусоидат кунад ва ин муҳити озоду зеборо кӣ фароҳам меорад? Дар робита ба ин мавзӯъ кошинос Моҳира Сафарзода чунин посух гуфт.
3: Муҳити дӯстдошта яъне фазое ҳаст, ки кӯдак дар он худро озод ҳис мекунад, дар он худро бисёр хушбахт ҳис мекунад. Мо набояд фаромӯш кунем, ки барои кӯдак аз ҳама чизи муҳим ин хушбахт будан аст. яъне вақте ки кӯдак худро хушҳол ҳис мекунад, озод ҳис мекунад, қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад. ва вақте ки мегӯем қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад, набояд фаромӯш кунем, ки ҳама чиз яъне ҳам манфӣ мешавад, ҳам мусбат. ва дар фазо, дар ана муҳит, агар чизҳои мусбат бештар таъмин бошанд, ба хуби онҳоро хуб қабул карда метавонад. Муҳити дӯстдошта яъне чӣ? вақте ки ба кӯдак озодӣ медиҳем, вақте ки ба ӯ имкон медиҳем, ки он чизе ки ба қавле мехоҳад, ҳамонро омӯзад ва дар муҳит кӯдак ҳар он чизеро ки бештар мебинад, албатта ки майл ба ҳамон чизҳо зиёдтар пайдо мешавад. ва фазои дӯстдошта имкон медиҳад, ки тасаввуроти худи кӯдак, маълумоти худи кӯдак ва ҷаҳонбинии кӯдак ҳам вобаста ба ҳамон чизҳои таъмин буда рушд кунад ва ба ҳамон омӯзиши ан ҳамон дуньёи дар тахаюлаш ба вуҷуд омада рӯ биёрад.
2: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه‌های الکترونی سپری می‌کنند که این حالت می‌تواند بر رشد تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانیع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات‌های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی‌ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر шодӣ мекунанд. Имои ишора ва калимаҳоро барои баён кардани муносибати худ ба бозичаҳо истифода мебаранд, ки ин фаъолияти мустақилонаи онҳоро рушд мебахшад. Иброз медорад мусоҳибамон.
3: Бозӣ яке аз омилҳои муҳими рушди ҳамаҷонибаи кӯдак чи аз нигоҳи ҷисмонӣ ва чи аз нигоҳи равонӣ ба ҳисоб меравад. Ҳар қадар бозиҳо барои кӯдакон ҷолиб, рангоранг бошад, ҳамон қадар рушд мекунад. Аз нигоҳи равоншиносии муосир исбот шудааст, ки барои кӯдак то синни 6-7 сола таъмин кардани омӯзиши ҳисобу китобу ҳатто хонишу омӯзондани ҳарфҳо ҳеҷ зарурат надорад, балки таъмини бозиҳои хуби маърифатӣ, бозиҳои хуби шавқовар беҳтар аст аз оне ки кӯдакро маҷбур мекунем ба омӯзиши ягон ҳарфу ҳисобу дигару дигар. яъне ҳар қадар кӯдак бозингар бошад, ҳар қадар кӯдак имконияти машғул шудан ба бозиҳои дӯстдошта бештар дошта бошад, ҳамон қадар аз нигоҳи ҷисмонӣ ва равонӣ хубтар ташаккул меёбад. масалан, кӯдак дар даврони даврони ҳаст ки то сини 18 солагӣ инсоният дар даврони ҳаст ки сол ба сол, ҳатто моҳ ба моҳ, аз ҳар нигоҳ инкишоф меёбад ва барои ӯ зарур аст ки пайваста ба ҷаҳидану паридану давидану ба рӯбарӯ шудан ба ҳиссиёти гуногун, хандаву бозию афтидану хестан рӯбарӯ шавад, то ки дар зинаҳои минбаъда тавонад аз ҳар нигоҳ худро рушд дода бошад. Дар ин баробар ҳастанд бозиҳое ки метавонем тавассути онҳо ба кӯдак таълим диҳем ва дар ин сурат таълим то ҳадде барои кӯдак як чизи шавқовар, як чизи оддӣ менамояд. Яъне вақте кӯдакро дар як ҷо мешинонем ва маҷбур мекунанд ки яна ин чизро ҳисобро ёд гирем, хонданро ёд гирем, барои бисёр мушкил мегардад. Вай ҳамон зершуураш як чизи маҷбуркунанда, як таъсироти манфӣ қабул мекунад. Ва вақте ки бо кӯдак ҳамроҳ бозикунон, ягон бозиҳои шавқовар гузаронида рангҳоро ба ӯ меомӯзонем, масалан бозиҳои рангоранг, масалан ягон бозичаҳое ки қолаби ягон ҳарфро доранд, қолаби ягон рақамро доранд ва дар ин баробар ягон инъикоскунандаи ягон эҳсос ҳастанд, ё ки фаслҳои солро вақте омӯзонидани мешавем тавассути ана ҳамун чизҳои аёни бозичаҳои гуногун ба ӯ омӯзонем, ин гуна муҳит шавқовартар мегардад ва кӯдак баъдаран ҳамун зершуури худаш ҳамчун як омили мусбат қабул мекунад ки бисёр барояш қабул кардани ана ҳамун раванди таълим содатар менамояд.
2: ташаккули шахсияти кӯдак равандест ки дар он дониш, малака, ҳиссиёт ва муносибатҳои иҷтимоӣ тадриҷан ба вуҷуд меояд, мегӯянд равоншиносон. Дар ин марҳила волидон нақши калидӣ доранд, зеро таваҷҷӯҳи онҳо ба кӯдак ва ба рушди эътимод ба худашон эҳсос кардани масъулият кӯмак мекунад. Фазои ором, муҳити мусоид, бо онҳо суҳбат кардан, хоҳишашонро ба инобат гирифтан дар рушди нутқи ҳар яки он таъсири амиқ мегузорад.
3: Дар раванди ташаккули шахсияти кӯдак волидан нақши бисёр муҳим доранд. Ҳам ба вуҷуд овардани муҳити таълим ва ҳам фазои мусоид барои рушди чанҷони ба ҳам таълим ва ҳам тарбияи кӯдакон волидон нақши асосиро мебозанд, гӯем хато намекунем. Гарчанде ки мактабу боғчаву донишгоҳ дар раванди таълим мо гумон мекунем ки бештар нақшгузор мекунанд, аммо муҳити оила дар ин раванд масъулияти бештар дорад, чунки фазое ки кӯдак зиндагӣ мекунад, фазое ки кӯдак дар он ба воя мерасад, чунки кӯдак вақти зиёди худро маҳз дар ана ҳамон муҳити оила мегузаронад, маҳз аз ҳамон ҷо тасаввуроти худро, маълумоти худро дар бораи худаш, аввалан дар бораи ана ҳамон наздикон, дар бораи ҷомеа пайдо карда метавонад. Волидон дар ин раванд пеш аз ҳама масъуланд ки фазои моддиро барои кӯдак таъмин намоянд. Мисол мо ана ҳамон як кунҷаки барои дарскунии кӯдакон, гӯшаи махсуси омода кардани дарсҳои ҳамарӯзаи кӯдакон вақте барои ӯ муҳайё мекунем, бевосита хоҳу нохоҳ чор китоби хурда как бошад, чор китоби калоне ки бошад, дар рӯи ҳамон мизи кориашон ҳамарӯза мемонем, хоҳу нохоҳ як вақти мусоиду як ҳолати мувофиқ ҳамон китобчаро варақ мезанад, ҳеҷ нашуд расмҳояшро тамошо мекунад, як ду саҳифа дар як рӯз ақаллан мехонад. Ва аз нигоҳи маънавӣ бошад, вақте бо кӯдак пайваста суҳбат мекунем, аз кӯдаки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоте ки имрӯз ба дасташ овард ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биёяд, муҳокима ба вуҷуд биёяд дар суҳбатҳои саримизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. Ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ҳам ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилияш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.
2: кӯдаконро ба бозӣ фаро гирифтан танҳо ба манфиати худи онҳо набуда, балки волидон низ бо назорати ҷиддӣ аз бозии онҳо ҳаловат мебаранд. Равшан аст ки кӯдак ҳарчи зиёд бозиҳои шавқангезу мазмуннок ва ҳаракатҳои мақсаднокро иҷро намоянд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбанд. имрӯз ин қишри ҷомеа дар давраи рушди босуръати технологияи нав зиндагӣ мекунанд. Аксариятро мушоҳида мекунем ки вақти худро ба бозиҳои электронӣ сарф мекунанд ва камтар ба бозиҳои зеҳнӣ ва фаъолияти ҷисмонӣ машғул мешаванд. равоншиносон бар он назаранд ки истифодаи технологияҳо ду тараф дорад. аз як тараф ба онҳо имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам меоранд ва кӯдак метавонад маълумоти лозимаро зуд ва осон омӯзад. Аммо аз тарафи дигар истифодаи зиёду нодурусти он ба рушди иҷтимоӣ ва ақлии кӯдак монеа эҷод мекунад. Яъне кӯдак камтар бо ҳамсолон муошират мекунад, эҷодкорӣ кам ба назар мерасад, қобилияти фикрронии мустақил таҳти таъсир қарор мегирад. Ин ҷиҳати мавзӯъро мусоҳибамон Моҳира Сафарзода чунин тавзеҳ дод.
3: Ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳ нохоҳ ҳам ҷиҳати мусбӣ дорад, ҳам ҷиҳати манфӣ дорад. Ҳар падидае ки ба вуҷуд меояд, хоҳем нахоҳем, ҳам таъсири манфӣ дорад ва ҳам таъсири мусбат расонида метавонад. Технологияи муосир ба муҳити таълим мушкилӣ эҷод мекунад ва ё баръакс осон мегардонад. Ин аз маърифати истифодаи ан ҳамон технологияи муосир вобастагӣ дорад. Технологияро агар ба манфиат истифода кунем, имрӯз аз чанд ҷониб кори устодонро осону шавқовар мегардонад. Масалан, аудиторияи имрӯза ки, яъне ан ҳамон насли имрӯза ки пайваста берун аз таълим рубарӯ ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ, бо интернет, бо телевизион рубарӯ ҳастанд ва дар он ҷо маводҳои рангорангу ҷолибу мултимедиро во мехӯранд, тасаввур кунед ки ба аудиторияи таълим медарояду пайваста устод ба ӯ чизе мегӯяд ва чизе навистанро талаб мекунад. Албатта ки ҷалб кардани диққати насли имрӯза барои муаллим бисёр мушкил шудааст. Вақте ан ҳамон дар раванди таълим аз воситаҳои муосир истифода мебарад, яъне раванди таълимро шавқовар мегардонад, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунад, қабул кардани маълумот барои кӯдакон осонтар мегардад. Яъне ин раванди таълимро осон гардонидааст. Аммо мушкилӣ дар он аст ки маърифати истифодаи ан ҳамин технологияи муосир хуб ҳазм нашудааст, яъне хуб ба роҳ монда нашудааст ва мутаассифона на ҳама омӯзгорон ва на ҳама калонсолон худашон хуб истифода намуда метавонанд аз технологияи муосир. Агар мо бо самару, ба манфиату, ба мавзӯъ мувофиқ ва дар мавридаш истифода карда тавонем, бо боварӣ гуфта метавонем ки технологияи муосир як падидаи бисёр мусбате ҳастанд, ки дар раванди таълим таъсири хуб мерасонад.
2: кӯдакон дунёи зебою рангине доранд, вале барои рушди ҳамаҷониба ва ояндаи дурахшон ба муҳити бехатар, дӯстона ва фароғатӣ ниёз доранд. Аммо дар фазои номуътадили хонаводагӣ, истифодаи зиёди телефон, набудани вақт барои бозӣ ва эҷодкорӣ, кӯдак метавонад ба стресс гирифтор шавад, ки ин ҳолат метавонад ба рушди равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъсири манфӣ расонад. Пас роҳҳои пас кардани стресс дар кӯдак кадом аст?
3: Худи стресс як процесе ҳаст, як раванде ҳаст, ки дар ҳолатҳои гуногун ба вуҷуд меояд. Аз хурсандии зиёд ҳам, аз зиқии зиёд ҳам, яъне ҳолату вазъият ки тағйир ёфт, ан ҳамон стресс ба вуҷуд меояд. Аммо ҳар қадар ки стресс зиёд шуд, рафтору хислату рушди шахсияти кӯдак ҳам мушкилтар мешавад, ба мушкилиҳои зиёдтар рӯбарӯ мешавад. Аз ин рӯ дуруст аст, ки имрӯз роҳҳои кам кардани стресс дар кӯдаконро ҷо мешавем. аз нигоҳи шахсан ман кам кардани роҳҳои стресс ин барои кӯдак ба вуҷуд овардани фазои ором аст. яъне кӯдак бояд вақт дошта бошад, ки як ақаллан 10-15 дақиқа ором истад. мутаассифона бештар имрӯз дар роҳу дар нақлиёти мусофиркаш ҳатто мебинем, ки кӯдакон дар ҳамин роҳравон дар нақлиёт нишаста то ҷои манзилаш расидан ба телефонҳои мобилӣ бисёр машғули бозиҳои гуногун ҳастанд, ки албатта онҳо бисёр бозиҳои агрессивӣ ҳастанд ва хоҳу нохоҳ стрессро ба вуҷуд меоранд. ё ки аз мактаб вақти кӯдак меояд, ақаллан 10-15 дақиқа ё ки ним соат дар як фазои ором дам гирад, як шӯ мекунад, як дароз мекашад. мисол дарсҳо имрӯз ҳам осон аст, махсусан дар муҳити шаҳр. роҳи ба мактаб рафтан ҳам он қадар наздик нест, махсусан дар мактабҳои типи на вақт таҳсил мекунанд, бо нақлиёт мераванд, аз он тараф меоянд. ин худаш дар роҳ ҳар як тағйирёбии фазо худаш як стрессро ба вуҷуд меорад. ҳатман ба кӯдак лозим аст, ки як ним соат дам гирад. он мутаассифона дар ин раванд ҳам дар раванди дамгириро бо бозии телефон иваз мекунанд, ки баъдан дар боз бояд дарсҳояшонро ба ёрпагоҳ омода кунанд. боз бегоҳӣ мутаассифона машғули телефони мобилӣ ҳастанд ё ки машғули тамошои филмҳои тасвирии бисёр агрессивӣ. ҳамаи ан ҳамин ба кӯдак бетаъсир намемонад. яъне хулоса кардан мумкин аст, ки барои кӯдак як фазои оромро ба вуҷуд биёрем, ба кӯдак имконият диҳем, ки ан ҳамон худаш лаҳзае бо худаш бошад, на дар тавари фазои иттилоотиву фазои интернетӣ.
2: Ояндаи ҷомеа аз насли солим вобаста аст. Бинобар ин ҳар яки мо, падару модарон ва омӯзгорон, бояд ба тарбияи дурусти кӯдакон диққати ҷиддӣ диҳем. Зеро ки кӯдакон мисли навниҳолони навбаранду ба рушди солим, нашунамои озодона ниёз доранд ва ҳар ниҳол барои афзоиш ёфтану хави гаштани реша ва шохаҳояш муҳити хуб ва ғамхории боғбонро мехоҳад. Ҳамин аст ки ин қишри ҷомеа ба дастгирии волидон, мураббиён ва муҳити дӯстдошта ниёз доранд, то ки онҳоро дастгирӣ намуда ба ӯ муҳаббат ва имкон диҳанду шароит фароҳам биёранд. Ба умеди саодатмандию сарбаландии шумо, шунавандаҳои азиз, ва ояндаи дурахшони ояндасозони миллат, расидем ба анҷоми барномаи «Насли Сомон», ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. То барномаҳои баъдӣ шод бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.